0: det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

festen har börjat, musiken är stark. Indansar Eva på moln. Vi umgås bland skogor i en orkan. Och mina skratt liknar skrik. Åh, oh, oh, la la la.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Radio 94,3. Din station. Din musik.
1: I'm a rock!

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: All right. Ladies and gentlemen, Paradise by the Dashboard Light!
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
2: You know I'm almost grown.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool-Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Radio 94,3. Din station, din musik.
2: Jag var ett barn med klara, ljuva sinnen, och på mitt väsen solen lyste ned. Mitt liv var nytt och ännu utan minnen, och genom natten månen stilla gled. Och jag var ung med fasta steg på jorden. Jag levde fritt bland träd och vilda djur, och som i lera formade jag orden, och rent var hjärtat som det kom och ur.

blev av. Och jag blev man med hatt och stövlar tunga. Jag lärde tyglarna av lämplighet och sed. Och lärde le när marken tycktes gunga av tyngd från fiender som högg oss ned. Jag ser på världen genom dödas blickar. Med andras oro köper jag min frid. Och nedåt slår jag när jag uppåt slickar. Och snarkar däst med själens nöd bredvid. Och lilla

blev av. Jag samlar tid som musen samlar skulor. Till livets byggnad samlar jag på år. För allting stort och starkt är byggt av smulor. Och sanningen av ångrad lögn består. I munnens vall jag känner orden klinga. Som återskall av allt som sagt förut. Min tro är klen och klokenskapen ringer. Och allt är början, mitt och be och slut. Och lilla bäcken mot älven rinner. Och älven rinner mot stora hav. Och aldrig någonsin mer du finner.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Du lyssnar på Radio 94,3.
1: Hey, I want to do one more song and I want to get Kina Samuelsson out here. Let's hear a great big round of applause for this lady. More. Make sure you're super worried.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

closer than a leaf.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

världen styrs av kloka män. Ändå är den konstig än. Men bättre kan den bli den dag. Alla statsmän kastar loss och slappnar av ett slag.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion.
1: Nu är det grön lampa som lyser.
2: Ja, gröna lampan.
1: Och nu får vi prata äntligen. Äntligen får vi prata idag.
2: Äntligen torsdag.
1: God morgon och välkomna allesammans till Lyssnarnas torsdag.
2: Ja. Mm. Idag är den 15 oktober ja, och Hillevi och Hedvig har namnsdag.
1: Ja, hur kommer det sig att vi redan är i mitten av oktober? Fattar du?
2: Nej, jag fattar inte.
1: Det här är inte klokt.
2: Nej, det är inte klokt.
1: Det är snart november.
2: Jag går inte med på det.
1: Nej, vi går inte med på det. Vi håller oss kvar nu, ja, ordentligt.
2: Ja, man har inte riktigt packat undan badkläderna än.
1: Nej, har du inte?
2: Nej, hade inga att packa undan.
1: Ja, du hade inga att packa undan. Nej, men då går det ju fort.
2: Ja, det går fort.
1: Så här är det i alla fall, att det är du och jag. Och så får vi en gäst vid 11-tiden, eller?
2: Ja, det får ungefär. Vi. Då kommer Jan-Ola Sjöberg hit och ska spela lite låtar. Han är vår gästspelare idag.
1: Precis.
2: Och utav det?
1: Ja, så blir det ju quiz. Och sen är det ju eran musik som gäller. Det finns liksom inget att backa på där.
2: Så är det.
1: Men du och jag har ju bestämt lite också nu.
2: Ja, det har vi. För er som vill önska, länsradion.se, scrolla ner till studion direkt.
1: Yes.
2: Eller sms på 0722 144 055, samma som alltid. Eller så kan du ringa när vi spelar musik, för då kan vi prata i telefon ostört. 0722 144 055.
1: Sådär,
2: det var
1: the facts.
2: Yes. Och vi som sitter här, det är ju Bodil och Kia.
1: Ja, det är som vanligt.
2: Ja, är som
1: och
2: vanligt.
1: Jag är blå och du är grön.
2: Ja, det är som vi brukar ha.
1: Nej.
2: Klädvis.
1: Ja, vi har olika kläder på oss.
2: Ja, det har vi. Ja, det är tur det att vi inte trängs i samma.
1: Nej, men vi ska väl ha som vanligt lite sköj, säger jag. Jag känner mig peppad nu. Nu har jag vaknat. Nu sätter vi på en låt.
2: Ja, det gör jag. Good morning, starshine.
1: Yes!
2: Kör vi. Varsågod.

0: Wow, wow. Alltså det här var ju ur musikalen här.
1: Ja.
0: Och det bara dök upp i min skalle. Ska vi inte köra den här? Jo, det gör vi, Sakia. Ja. Och så blev du alldeles...
1: Ja, minnena sköljer ju över.
0: Ja, det gör det. Och det, alltså det är en väldigt bra musikal.
1: Ja, det är det. Den kan man se många gånger.
0: Väldigt mycket bra låtar ur den.
1: Ja.
0: Som vi kanske kan återkomma till.
1: Ja. Och så, vad heter han? George Weber.
0: Ja.
1: Hette han, va? Som sjöng. Ja, med långa håret som var uppe på bordet.
0: Ja, det var så mycket som hände där. Alltså den är ju, den är en helt... Såg du filmen också, eller?
1: Ja.
0: Ja, jag gjorde också det. Och en annan musikal då, om vi ska komma in på det, för det är ju lite inne just nu har jag förstått.
1: Ja.
0: Så Jesus Christ Superstar, det var ju också en väldigt bra film.
1: Den sätts ju upp nu igen.
0: Jag hörde det. Ja. Och det är nästan så jag skulle kunna tänka mig.
1: Mm.
0: Det beror på vad det kostar. För de är inte billiga, de där teatrarna som... Nej, alltså jag tror det är flera tusen lappar.
1: Ja, det brukar lägga på 2-2,5 om du ska ha bra platser.
0: My god.
1: Ja, och så och kan du komma ner till, om du har tur, 7,95 tror jag på sämsta platserna.
0: Det var en som var initierad. Ja, hon vet precis.
1: Man håller koll.
0: Ja. Vi ska läsa faktiskt, jag ska läsa upp första ledtråden idag.
1: Ja.
0: Vad tror du om det?
1: Det tror jag blir jättebra.
0: Och som vanligt så är det ju en låt, jag tycker att det är roligare att göra quiz på låtar.
1: Ja.
0: Mm, så det blir det. Och låten då som jag tänker på, det är den härstammar från 1969. Och blev en stor hit i popgenren med... mjuk melodisk orkestrering. Låten blir känd i en stor film där bland annat Paul Newman spelade en av huvudrollerna.
1: Mm-hmm. Så ja.
0: Mm. Som sagt,
1: och det dräller in svar här. Nej, jag skojar.
0: Nej, kanske inte. Men det brukar komma ett och annat.
1: Ja.
0: Och lite grova gissningar. Och det har vi ingen emot.
1: Nej, man får chansen.
0: Det är bara kul.
1: Och peppra på tills ni kommer på rätt.
0: Precis.
1: Ja, ja, ja.
0: Och sen så säger vi väl så här också att... den som vinner får ju som vanligt en trisslott. Och ibland blir det vinst och ibland blir det... helt enkelt nit. Och vad ska jag säga, det vanligaste är väl nit.
1: Ja, men plötsligt händer det, sägs det.
0: Och då säger Kia någonting.
1: Då säger jag att det är alltid en vinst att få ha lite spänning i tillvaron.
0: Ja, men då vill ju du ha en Williams-tårta, har du ju
1: ja,
0: sagt.
1: Ja, det vill jag.
0: Om lyssnarna vinner.
1: Ja, då vill jag ha en Williams-tårta.
0: Just det, så har du sagt.
1: Mm. Ja, man önskar kan man ju få.
0: Ja, önska.
1: Plötsligt händer det.
0: Du kan inte kräva.
1: Nej. Jag kan köpa, kan baka min egen.
0: Ja, gör du det? Ja. Jag åt förresten en Williams tårta för inte så länge sedan.
1: Ja.
0: Och jag äter sällan tårta, men i alla fall, de är ju både vackra och goda.
1: Ja, med lite pärongrädde.
0: Ja, urgott.
1: Ja, chokladganache, ja, marsipan.
0: Ja, ja. Mm. Inget fel.
1: Nej.
0: Gunnar Dahlström, hörde du?
1: Hörde du det,
0: ja.
1: Gunnar?
0: Du vill ju höra Sven Ingvars.
1: Ja,
0: jo.
1: Klart du får det.
0: Ja, och det... den heter Sen jag mötte dig.
1: Mm. Mm. Och den kommer här.
0: Mm.

0: Hej då.
1: Jo, där hade du den där sen jag mötte dig för Gunnar Dahlström. Men Sven Ingvars var det. Minsan var det den.
0: Mm. Och jag har pratat med Kerstin Johansson. Mm. Och hon vill också lyssna på en låt. Men innan dess tycker jag att Kristina i Kumla ska få höra sin låt.
1: Ja, det är klart hon ska.
0: Wait a minute.
1: Mm. Mm. Men
0: vad är det här?
1: The Notorious Cherry Bombs.
0: Vad är det här?
1: Det låter ju
0: vad
1: som
0: är det?
1: Vad är det? Det får vi veta. Wait a minute så får du veta. Den kommer här.
0: Ja, härligt.
1: Varsågod.

0: Hallå, det här var ju en liten rocklåt alltså, ja. Kan man säga. Wait a minute.
1: Tack Kristina.
0: Ja, precis. Men vi går ju vidare vi.
1: Ja, det gör vi.
0: Att, här är det ingen rast.
1: Men
0: ingen
1: du, ska du dra den där ledtråden en
0: igen?
1: Gång till? Ja, jag tycker det.
0: Jag tar den. Det är en, alltså en låt och den här stammar från 1969 och blev en stor hit i popgenren, ja, med lite mjuk melodisk orkestrering. Väldigt välkänd, ska jag säga igen. Alltså ni bara säger, ah, är det den låten? Låten blev känd i en stor film där bland annat Paul Newman spelade en av huvudrollerna. Så, men det är klart, man måste ha tittat på lite film kanske, möjligtvis.
1: Ja, men det gjorde man ju förr, på den tiden.
0: Ja, några gjorde det.
1: Ja, men på den tiden, då fanns inte så stora...
0: På den tiden kanske man såg den här filmen.
1: Ja.
0: Yes, I see.
1: Den där tänkte jag förstå.
0: Ja, jag vet, jag vet. Vi ska ta den.
1: Ja.
0: Men nu tycker vi...
1: Och 0722.
0: Ja.
1: 144055
0: ja.
1: Naturligtvis.
0: Ja.
1: Jag säger
0: ja.
1: Det igen.
0: Ja. 0720.
1: Va?
0: 0720.
1: Är 0720?
0: Är det inte? 144055.
1: Vänt på telefonen.
0: Och jag har skrivit helt fel.
1: Vänt på telefonen.
0: 0720.
1: 0720.
0: Mm.
1: Förlåt. Mm. Det är men jag som blandar in.
0: Ja, men...
1: 0720 naturligtvis.
0: Lugn och
1: 144
0: fin.
1: 0-55.
0: Det går så bra det här så det är inte
1: vilken
0: klokt.
1: Vilken tur. Undrar hur många som har skickat. Och vem den där kraken är som har det där andra numret.
0: Det löser sig. Nu hörde ni det.
1: 0720. Inget annat.
0: 144055. Så, nu så ska vi lyssna på Magnus Quintett.
1: Nej.
0: Det ska vi inte.
1: Nej, jag gav dig
0: det skulle vi
1: ända.
0: Inte det. Ska vi lyssna på den här damens
1: ja,
0: önsknag?
1: Det ska vi göra.
0: Snart är du gammal.
1: Ja.
0: Där hoppade jag över.
1: Ja, får du inte göra.
0: Björn Ander. Ja. Ja, det är det att du hämtar den från ett annat forum.
1: Ja, precis.
0: Ja. Mm. Det är Isak H. som vill höra den.
1: Ja, den kommer här. Mm. Varsågod, Isak.

0: Så där ja, det var alltså Björn Ander.
1: Ja, det var det. Isak
0: Snart
1: K.
0: är du gammal.
1: Hade önskat.
0: Mm. Det här är Länsradion, om ni inte visste det. Det är Bodil och Kia som håller på att storma studion här. Och vi, energin är uppe i...
1: taket.
0: Va?
1: Vi är som två sockerstinna åttaåringar, ja.
0: 21,2 grader är det inomhus. 10,4 utomhus.
1: Vad hade du, 21,8?
0: Mm?
1: Ja, jag har 22,4. Det är konstigt, det är alltid varmare här.
0: Jag vet inte, ja, men det är inte så konstigt. Men det säger jag
1: Det är för
0: inte
1: jag jobbar i mitt anlete svettar med på rodda musiken.
0: Nej, du ser helt avslappnad ut, ja, skulle jag vilja säga. Dessutom så säger vi telefonnumret igen. 0720 144055. Och sen kan ni skriva till studio direkt. Och en som har ringt och pratat med mig, det är Inga-Britt. Och hon vill höra Monica, du kan väl förlåta mig. Det är Magnus Kvintett.
1: Ja.
0: Och den dansade jag till förr i tiden.
1: Gjorde du?
0: När jag var ung.
1: När du var ung.
0: Japp.
1: Det är ett par veckor sedan. Här kommer den, varsågod.

0: Ah, Monica.
1: Monica.
0: Yeah.
1: Ja, det där var ju riktig.
0: Mm. Höjdare.
1: Ja.
0: Mm. Och det var Inga-Britt som ville höra den. Nu fortsätter vi och då undrar jag vilken vi ska ta.
1: Du får nog vrida ner. Nej, lugn, det är en patentkork.
0: Jag är lugn.
1: Nej, men du, släpp den.
0: Tyst.
1: Och så tar du det är en patentkork,
0: ja,
1: älskade hjärta.
0: Jag väl.
1: Ja, nej, men då gör du inte så där.
0: Jo då.
1: Nej då. Då tar du släng hit.
0: Lugn.
1: Du, här nere låser du upp den.
0: Här ska vi fixa.
1: Du låser upp den.
0: Ja, jag vet.
1: Så. Envisa
0: tänk på
1: att
0: jag är gammal. Hej då.
1: Ja, du är envis. Lika gammal som envis.
0: Jag lovar. Nu undrar jag om vi ska spela en annan låt.
1: Nu ska bara säga att lyssnarna undrar säkert vad du är på med. Vi har en flaska med patentkork och den är inte så svår att få upp.
0: Jag har tagit upp den många gånger, ja. Men minnet är kort.
1: Ja.
0: Men det var ju roligt, då fick ni höra lite live story här. Nu är det Flamingo-kvintetten som gäller, så det är så.
1: Så det är så. Det är så en dröm blir till.
0: Precis.
1: Ja,
0: det önskad är så.
1: Av...
0: Och det är Maria.
1: Varsågod. Mm.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
1: Mats och möbeltvätt, direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070

0: er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
1: Ja, nu är vi tillbaka igen.
2: Ja.
1: Och nu kör vi lite Demis Rossos tycker jag.
2: Det gör vi absolut.
1: Forever and ever.
2: Önskad av
1: Bengt Ring.
2: Varsågod. Mm.

0: Jaha du.
1: Demis Rosos. Mm. Han sjöng ju lite i falsett där.
0: Han sjöng alltid forever and ever and ever.
1: Ja, precis.
0: Slutade aldrig sjunga.
1: Härligt, fin låt.
0: Du, visst är det så att vi har fått in några rätta svar redan på
1: ja, det är jättefint. Det är jättekul. Jag trodde inte det var... Ja, jag tror att den går ju att googla på, så sagt.
0: Ja, men man kan ju kunna saker ändå.
1: Ja, det är möjligt.
0: Ja.
1: Man får göra hur man vill, bara man kommer rätt. Ja. Och vi har 3 rätta svar och det är jättekul.
0: Hittills, ja.
1: Ska vi spela nu den här som Kerstin Johansson ville höra?
0: Mm.
1: Det kommer du väl ihåg vilken det var.
0: Ja, det var Status Quo,
1: ja,
0: Rockin' All Over the World. Den glömmer man inte,
1: ja,
0: riktigt dänga.
1: Vet du vad? Du får faktiskt ta och göra lite fanfar nu, för att hon vill tillägna den Gerd Andersson som fyller 74 år idag.
0: Då säger vi grattis från oss.
1: Grattis. Och då blir det Rockin' All the World med Status Quo.
0: Den kommer här.
1: Mm.

0: Ja, det var den gamla låten. Status Quo, Rocking
1: den gamla
0: All the World.
1: Dängan.
0: Den gamla dängan.
1: Den gamla dängan, ja.
0: Elvis och Lisa Marie är någon som sjunger. Är det Elvis alltså?
1: Ja, det är Elvis.
0: Och vem är Lisa Marie?
1: Ja, det är väl hans dotter.
0: Ja!
1: Lisa Marie Presley.
0: Det lät så väldigt svenskt.
1: Lisa Marie Presley heter ju dottern.
0: Jaha.
1: Ja, det. Den fick han väl ihop med,
0: Lisa.
1: Med Priscilla, va?
0: Jaha, är det så?
1: Och Priscilla, hon var ju Göteborg i helgen, råkar jag veta.
0: Oj.
1: Då var hon och då en väninna till mig var på meet and greet med henne och fick träffa henne.
0: Hoppsan.
1: Ja, det...
0: Jo, har ju du nästan träffat henne när det var din väninna?
1: Ja, jag mötte Lassie.
0: Du menar det? Hallå.
1: Nej, det var Ullis faktiskt som brukar vara här i studion. Ja. Hon var nere i Göteborg och träffade henne. Ja. Så det är kul.
0: Irene vill höra i alla fall det här paret. Och då är titeln Where No One Stands Alone.
1: Ja.
0: Den kör vi, tycker jag.
1: Ja, det gör vi. Den kommer här.

0: Tack så ljuvligt.
1: Ja, Elvis verkligen. Lite gospel. Det var gospel tycker jag. Ja, vad gör vi nu då? Jag ska läsa första ledtråden. Och jag säger, vad kul att det är några som kommer på det på första ledtråden. Det är inte alltid det händer. Nej. Och då tar jag den igen. Den här låten härstammar från 1969 och blev en stor hit i popgenren, eller med mjuk melodisk orkestrering. Jag vet inte om man ska säga pop, men något åt det hållet. Låten blev känd i en stor film där bland annat Paul Newman spelade en av huvudrollerna. Så.
0: Det var det. Om ungefär en kvart efter 11 då kommer våran gästspelare, Jan-Ola Sjöberg. Hit.
1: Han är välkommen.
0: Han är välkommen. Men innan det så är
1: 21,6 grader är det. Och sen blir det väl lite varmare då. Ja. När det kommer en till.
0: Ja, då värmer vi på i studion. Då går upp mot bastugrader.
1: Vad tycker du om vädret förresten? Jo, men är det något att tycka om förresten?
0: Ja, det var ju någon som en gång i tiden...
1: Väder är väder.
0: Någon döpte ju om SMHI till Sveriges mest hopplösa idioter. Asch! När de hade väldigt mycket fel i prognoserna.
1: Fel.
0: Men nu är ju prognoserna väldigt mycket bättre. Ja. Så nu kan man ju... Är man förberedd på ett annat sätt? Och med appar och allting så vet man.
1: Ja.
0: Det kommer ju aldrig som en överraskning.
1: Väder är väder.
0: Väder är väder. Det är inte så mycket att göra åt det. Det är bara att tugga i sig.
1: Ja. Vi
0: men
1: tuggar.
0: Väldigt, väldigt vackert var det i morse. Man åker in mot stan och så ser man, då har bonden plöjt åkern.
1: Mm, vackert.
0: Och så ser man de stackars rådjurerna som har varit där och betat varenda morgon man åker förbi. De står i kanten nu och tittar ut över förödelsen. Mm. Nu har de ju ingenstans att äta just nu.
1: Mm.
0: Ja, så de tänker då, jäkla bonde.
1: Och du som sagt, du åker ju bil från Nora in.
0: Ja.
1: Och jag går ifrån Nygatan och hit. Och då går jag genom staden.
0: Ja.
1: Och då har staden vaknat upp.
0: Stadens sus och brus.
1: Och det är, jag ska inte säga det, men jag tycker att det är väldigt roligt. Det är mycket som pågår i staden. Och en del blir väldigt sura på att det är pågående arbeten som gör att det blir lite svårt att komma fram här och där.
0: Fullt förståeligt.
1: Men å andra sidan så tänker jag så här, wait and see, det vill bli mycket bättre sen.
0: Jaha.
1: Tänk om man kunde tänka så.
0: Jag tror,
1: det blir bättre sen.
0: Ja, så länge man inte är näringsidkare är det nog lättare att tänka.
1: Nej,
0: så.
1: Nej, men herregud, alltså om man är näringsidkare det kan vara problem, men jag tror inte någon vill ha fel problem med alla sina rör och sådär.
0: Nu, det är väl det att det tar tid, böket, och att man gräver upp för mycket samtidigt.
1: Ja, det är möjligt. Sätt dig där som arbetsledare, du.
0: Ja, det skulle jag gärna göra.
1: Ja, då har ni hört det. Där finns det en dam som gärna skulle vilja vara där.
0: Nej, men,
1: inte mer med det. Jag har min attityd.
0: Jag tror de gör så gott de kan.
1: Det
0: är lättare när man är gående. Det är Sverige.
1: Och jag tycker man ska gå i stan.
0: Ja, det kan man göra.
1: Så var det med det. Nu tar vi pepparn.
0: Ja.
1: Det var en kul kille.
0: Ja, det var en kul kille.
1: Mm. Och han har gjort någonting som heter Rallapolka.
0: Det har han.
1: Mm. Och Tommy Svensson vill höra den.
0: Och den kommer
1: är
0: här.
1: Du med, Kia?
0: Jag är med, den kommer.
1: Bra.
0: Här. Visst är det.

0: ja, Peppan, vi sa det. Vilken duktig munspelare han var. Dragspelare. Ja, precis. Ralla polka var det, definitivt. Nu ska vi lyssna på en gammal veteran.
1: Ja, det ska vi minsann.
0: Sigge Fürst.
1: Ja.
0: Och då tänker du på, nu är inte du lika gammal som jag.
1: Frukostklubben tänker jag på.
0: Jag lyssnade på Frukostklubben en gång i tiden. Mm. Och då sjöng han ju någon låt också.
1: Ja, det brukar
0: och
1: göra.
0: Och nu är det där din dag i dag.
1: Det är din dag,
0: ja. Och det är Mats, 80 år, som fyller år på lördag. Så han får en liten fanfara, Margareta, ja, då. Så den tillägnar hon väl Mats helt
1: ja,
0: enkelt.
1: Ja, den heter dig Mats från Margareta.
0: Det är din dag idag.
1: Mm. Varsågod.

0: Så var det. Och det var Margareta som hade önskat den till Mats som fyller 80 på lördag.
1: Mm, precis. Din dag idag. Nu ska vi se här. Och det... Oj, oj, oj, här kommer det ena efter det andra. Vad trevligt. Och det är rätta svar som kommer in också. Vad kul.
0: Och det ringer och tutar och plingar.
1: Ja, det gör det, men det får du göra. Ska vi spela lite Dave D. Dozy Dick och Mitch and Titch?
0: Mick and Dick.
1: Mick and Titch, inte ja. Dick.
0: Nej, det sa jag Titch. Inte. Tick, tick, kan du ha själv.
1: Ska vi spela den?
0: Ja, det var Maud Odell som hade önskat.
1: Ja.
0: The Legend of Sanna. Kommer ni ihåg filmen med Olivia Newton-John? Hon åkte på inlines, rollerblades heter det på den tiden. Hon var nedkänd från gudarna. Ja,
1: var hon det?
0: Ja, hon var en gudinna. Sanna du. Här kommer låten.

0: Yes. Det var en riktig rivalåt.
1: The Legend of Xanadu.
0: Yes.
1: Och det är ju alltså inte samma som i filmen Xanadu med Olivia Newton-John.
0: Ja, just det. Nej, det är det inte. Det var något annat.
1: Det var en annan.
0: Hörde du, ska jag dra en sista? Nej, jag tar den senan. Eller hur? Andra ledtråden.
1: Ja, men vet
0: hon
1: du?
0: Är ju inte 11 än.
1: Nej, det är 6 sekunder kvar. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Sådär, ja.
1: 0. Nu kan du dra andra ledtråden.
0: Ja, jag gör det då.
1: Ja, för klockan slog 11, förstår
0: ja,
1: du.
0: Ja, hon är 11 slagen ja. Klockan.
1: Och det vet ni att telefonnumret om ni vill skicka in rätt svar är 0720 144 055, samma som ni önskar låta på. Eller gå in på landsradion.se och scrolla ner till studion direkt.
0: Så, då kör vi så här. Ja. Första ledtråden på denna låt var alltså att låten härstammar från 1969 och blev en stor hit i popgenren med mjuk melodisk orkestrering är det ju faktiskt på den här fina låten. Låten blir känd i en stor film där bland annat Paul Newman spelade en av huvudrollerna. Och tre andra ledtråden är helt enkelt: den vann en Oscar för bästa originallåt.
1: Minsan. Nu ska vi rassla till med rätta svar.
0: Det kanske det gör. Och nu ska vi spela La Dolce Vita.
1: Det gör vi.
0: Och med After Dark.
1: Ja, och efter den så ska vi
0: prata med en
1: dagens gästspelare.
0: Ja,
1: Jan-Ola Sjöberg kommer in här i studion. Så, men först La Dolce Vita. Yes. Varsågoda.

0: Ja, men det var ju La Dolce Vita.
1: La Dolce Vita, yeah. After Dark.
0: Mm. Jaha, Kia, vad tycker du nu att vi ska göra?
1: Nu förstår du, så tycker jag att vi ska säga varmt välkommen till dig, Jan-Ola.
0: Ja, men det är klart. Sjöberg.
2: Ja, tack så mycket.
0: Välkommen. Mm.
1: Ja, du är aktuell för flera saker. Dels har du fyllt 70 nyligen.
2: Ja, visst.
1: Grattis i efterskott.
2: Ja, tack för det.
1: Och sen var du på bokmässan, fick du ett fint pris.
2: Ja, visst. Jag blev belönad på bokmässan i Göteborg.
1: Kom det oväntat?
2: Ja. Det var oväntat. Det är alltså Svenska Serieakademin som varje år sedan 1965 delar ut pris till en internationell och en svensk serietecknare. Och sen kan de även dela ut ett förtjänstdiplom om man har varit verksam för sina gärningar i seriernas värld utan att teckna serier. Och då fick jag det med motiveringen att jag har varit stora och små serieförlag behjälpliga med information och material genom åren. Så det var lite häftigt.
1: Är du lite serienörd alltså?
2: Ja, men det
0: det kan väl låta kan så, va?
1: Ja, det låter så.
2: Ja, så är det.
1: Berätta mera. Har du, samlar du serietidningar och så? Eller
2: ja, jag är samlare. Ja. Över mycket nostalgi, mycket serier, mycket gamla filmer. Och...
1: Vad är favoriten då?
2: Förlåt?
1: Vad är favoriten?
2: Av film eller serier?
1: Av serier.
2: Ja, det finns många ingångar på den frågan.
0: Det
2: börjar med Fantomen i Nerikes Allehanda när man var barn och sen har det fortsatt.
1: Sen går du vidare.
2: Ja.
1: Ja, härligt. Men det är väl helt underbart med människor som har ett brinnande intresse för någonting och lever för det. Tar det stor plats?
2: Ja, fråga min fru.
1: Ja, jag ska fråga din fru. Jag kan tänka mig att det är svårt att begränsa sig.
2: Ja, man får... behärska sig.
1: Ja, men det blir ju mer och mer digitalt också. Så att...
2: Ja. Jo, men papperstidningarna finns ju fortfarande.
1: Ja, de gör det. Vad kul. Men du är här för att vi ska spela lite musik idag som du har valt.
2: Ja, just det.
1: Ja, och du börjar med Tokyo Bay med Nick Love.
2: Ja, Nick Love egentligen.
1: Nick Love heter det, ja, förlåt.
2: Men många säger det. Ja. Ja, det är en gammal favorit sen länge. Han har varit i Örebro 2 gånger. Dels med sitt band, legendariska bandet Rockpile 1980 tillsammans med Dave Edmunds, Billy Bremner och Terry Williams. Och sen har Nick även varit här i eget namn som solo senare i Brunnsparken, vill jag minnas.
1: Kul! Vi lyssnar!
2: Ja.

0: Så där ja.
1: Där hade vi Tokyo Bay med Nick Lowe.
2: Ja, precis.
1: Ja, nu har jag lärt mig något. Tack. Ja. Har du några speciella minnen med just den här låten eller?
2: Ja, den här är en förhållandevis ny låt.
1: Ja.
2: Så den jag tycker bara att den är rolig att han liksom gör så bra låtar fortfarande. Mm. Annars är han mera en från 70-80-tals favorit.
1: Det svänger det.
2: Ja, det gör det. Det är lite rockabilly och pop blandat.
1: Jaha, vad har du hittat sen då? Då har vi Tufft jobb med Nisse Hellberg.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Just det.
0: Kul.
2: Om vi ska ta in någon svensk favorit så finns det några stycken. Men Nisse Hellberg och hans band Wilmer X toppar där rejält för mig. De är stora favoriter. Nisse Hellberg har ju dubbla karriärer här. Dels med sitt klassiska band Wilmer X och sen även som soloartist.
0: Mm-hmm.
2: Båda lika bra.
1: Kul. Och just när låten Tufft jobb, vad är det som gör just den?
2: Ja, när det gäller Nisse så fanns det så mycket att välja på så jag nästan blundade och tog upp en...
1: Du hugger i högen. Vi lyssnar på den för att se. Den kommer här. Tufft jobb.
0: Vänta lite. Vänta. Jag kommer ihåg när du gick väl på Nice Price, den här skivaffären.
2: Ja, visst. Ja.
0: Den låg ju på Storgatan. Ja. Och sen låg den också på Drottninggatan.
2: Ja, precis.
0: Ja. Och vet du vad? Jag lyssnade faktiskt på Wilmer X på Nygatan. Eller på Drottninggatan.
1: Just det, de var där.
2: I butiken?
0: Yes! Han hade, Anders Damberg körde lite musik i butiken emellanåt.
2: Ja, det vet jag.
0: Vet du, den var ju väldigt avlång. Så längst bak så hade han riggat en liten scen. Så jag kommer ihåg att jag hörde Wilmer X då.
2: Ja, han tog ofta dit artister.
0: Det var jättekul. Så jag har sett dem live.
2: Ja.
0: Eller hört dem, ska vi säga.
2: Ja.
0: Så, nu får vi.
1: Nu kör vi. Tufft jobb.

0: Ja, det var en tufft jobb med Nisse Hellberg och i studion Jan-Ola Sjöberg.
1: Ja.
2: Hilmer X.
1: Ja, stora favoriter.
2: Och du gillar Skånska, det är inga problem med det.
1: Nej.
0: Nej, man får ju läsa texten på konvolutet.
2: Ja, visst, absolut.
0: Mm. Det är så man lär sig, crash course i skånska. Du, Chris Kristoffersson, det är också någon du gillar.
1: Ja, Chris Kristoffersson, ja, också en gammal favorit. Han är före detta armépilot som jobbade på Columbia Records i stort sett med att tömma askfat. Men sen skrev han låten Sunday Morning Coming Down. Mm. Sen tog han sin helikopter och sen drog han till Johnny Cash trädgård och landade där och gav honom låten. Och låten blev en stor succé.
2: Ja.
1: Och Chris hamnade i spotlighten då. Det låter som en skröna, alltså, men det är faktiskt sant. Det är bekräftat av både Johnny Cash och Chris flera gånger.
2: Jag tror de höll på så där, de där stora veteranerna.
1: Ja.
2: Det hände lite saker omkring dem.
0: Ja. Ta helikoptern och dra iväg.
2: För 17, inga problem.
0: Nej, men alltså, det
2: här har jag en låt till dig.
0: Vilken historia.
1: Ja, jag hade turen för flera år sedan i Dalarna före en konsert med Kristoffersson, så satt jag nästan en timme på tu man hand med honom och pratade.
0: Wow.
1: Och jag fick ett munspel av honom mot löftet att jag skulle lära mig att spela på det, men det har jag inte gjort än. Och sen efteråt så tillägnade en låt till mig, tala inför hela publiken och berätta om vårt möte. Och sen sjöng han en sång utanför setlist som handlade om regissören Sam Peckinpah, som Sams song. Och sen bytte vi kontaktuppgifter, så ett par år senare så dampte ner en skiva i postlådan hemma. Hans nya CD som han hade signerat.
0: Vilken grej!
1: Och skrivit Love and Peace Forever, Chris, skrev han.
2: Så det var snyggt!
0: Men vad fint!
2: Vilken historia!
1: Ja, jag träffade honom några år senare i Stockholm också. Då kom han ihåg vårt möte. Så det var häftigt.
0: Ah, vad kul.
2: Ett plånligt intryck.
1: Ja, sannolikt.
0: Ja. Fantastiskt.
2: Men Chris Kristoffersson, spelar vi inte så ofta här?
0: Nej, det gör vi inte.
2: Nej, det blir
1: nej,
2: dags.
1: Nej.
0: Det kanske blir mera nu, ja.
1: Men nu blir det.
0: Sunday Morning Coming Down kommer här, varsågod.

0: Det var Chris.
1: Kristoffersson. Minsann.
2: Det var Chris, ja.
1: Ja. Men vilken historia. Den där kommer man ju alltid bära med sig med helikoptern.
2: Ja. Det är lite speciellt.
1: Och bara det här gå från att liksom tömma askfat till att dänga till med en sån här.
2: Förlåt?
1: Bara gå och tömma askfat till att dänga till med en sån här. Men det måste ju funnits något mellan...
2: Från askfat till superstjärna.
1: Det måste finnas något litet mellansteg mellan askfaterna och helikoptern, tänker jag.
2: Jo, men historien blir bättre så.
1: Ja, den blir bättre så. Du, Johnny Cash är en annan favorit hos dig.
2: Ja, den första kan man säga. Den var min allra första LP.
1: Aha.
2: Den berömda Johnny Cash at San Quentin.
1: Mm.
2: Och den är väl en skiva som känns som att den finns i varje svenskt hushåll. Den är väldigt vanlig.
1: Mm.
2: Han gjorde många fängelseskivor. En i Sverige, Johnny Cash på Österåker.
1: Va? Nej.
2: Och det var lite hans grej, uppträda i fängelse.
1: Den har jag missat.
0: Han kände till miljön.
1: Ja, kunde den utan innan. Ja. Här har du hittat en låt som heter Wanted Man.
2: Ja, just det.
1: Det handlar om när han är efterlyst på rymmen.
2: Ja, det är väl första låten på San Quentin-skivan, ja, vill jag minnas.
1: Spännande. Vi drar igång den.
2: Ja, okej.
1: Får vi höra? Ja.

0: Så, där, Wanted Man, Johnny Cash var den. Ja, som jag önskar.
1: Ja, det var Cash det.
0: Det var Cash, ja det var Cash. Han gjorde ju väldigt mycket låtar, Johnny Cash.
1: Ja.
0: Ja. Du sa någonting om att när han dog så hittade de en massa...
1: Ja, som det ofta blir när stora stjärnor går ur tiden. Då rensar de lagren från sina studion och kommer ut box efter box med outgivet och nya versioner av gamla låtar.
0: Blir lite mättat nästan.
1: Ja.
2: Har du en massa vinyl eller CD eller streamar du?
1: Ja, jag är nog den sista svensken som inte använder Spotify. Jag köper musiken fysiskt. Mm. Så jag har det mesta är vinyl men även en massa CD.
2: Det var ju en bra fråga. Ja. Det är unikt nämligen.
1: Mm. Förlåt?
2: Det är ju ganska unikt.
1: Ja. Mm.
2: Men jag tror att du är i en samling, ganska stor samling. Ja. Som inte streamar.
1: Ja, det finns.
0: Men just den här känslan av det fysiska att hålla i skivan, det är ju något speciellt.
1: Ja, man ska kunna ställa upp den här hyllan och veta att den har jag.
0: Där är den. Även om hela världen går ner så har du skivan kvar.
2: Nej, då försvinner det.
0: Va?
2: Ja, de kan försvinna och förstöras.
0: Ja. Men det ska ju mycket till.
2: När det brinner.
0: Jämfört med om det ligger online. Alltså bestämmer sig någon för att plocka bort det, då är det borta.
1: Ja.
0: Det är ju så med väldigt mycket. Ja. Man har digitaliserat allt ifrån fotografier till... En del har ju hela sitt liv digitalt.
1: Ja, visst, ja.
0: Så det, ja, du är klok som har det fysiskt. Ska gå vidare. Powderfinger, men Neil Young har du lagt in här.
1: Neil
0: också.
1: Young, ja. Det är ingen vanlig man.
0: Nej.
1: Också en gammal favorit och storstjärna. Mm. Man vet aldrig vad man har Neil Young. Han kan prestera de finaste balladerna med akustisk gitarr till det värsta gitarrskramlet som välter hus. Och den här låten är väl någonstans däremellan.
2: Ja. Var du uppe i... vad heter det? Han var ju på hade stor konsert i det brottet.
1: Ja, nej,
0: Dalhalla.
2: Tack, Dalhalla. Ja,
1: det var där jag såg Kristoffersson. Nej, jag såg inte Neil Young-konserten.
2: Nej, för det var många som var där. Var det jag funderade på. Mm.
0: Men du har valt Powderfinger i alla fall här. Ska vi lyssna på den?
1: Ja.
0: Ja, det kommer den här. Varsågod.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyväg.

0: och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
1: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in!
2: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
3: Yes!
4: Det var det. Klockan har slagit 11:30.
3: Och vi är Länsradion.
4: Vi är Länsradion och vi lyssnar på Neil Young innan avbrottet här. Och i studion så har vi Jan-Ola Sjöberg kvar fortfarande. Och du, Jan-Ola, du har en sista låt som du har valt här.
5: Ja, just det. Reckless Eric.
4: Ja, berätta.
5: Reckless Eric, eller Eric Golden som han hette. Han är tämligen bortglömd idag skulle jag tro, men på 80-talet var han ett stort namn i den brittiska pubrocken. Och jag såg honom för 46 år sedan, en klubbspelning i London, och träffade honom där. Och sen har jag väl tappat kontakten med honom senare. Men nu kommer han till Uddevalla i övermorgon tror jag det är.
3: Va?
5: Så då drar jag dit och får försöka träffa honom igen.
4: Wow, vilken grej.
5: Eric Golden heter han, men kallas för Reckless Eric. Okay.
4: Efter 46 år alltså?
5: Ja.
4: Ljuva återseende.
3: Ni kommer att känna igen varandra.
5: Ja, jag känner kanske igen honom. Jag tror han har glömt mig.
3: Vad härligt.
4: Vad spännande. Mm. Och du har valt en låt som heter Whole Wide World.
5: Ja, just det. En av hans kända låtar från den tiden, Back in the Day.
4: Ja, vad härligt. Men då får lyssna med, och så får vi tacka så mycket för ditt musikval idag. Det var jättekul att ha det här.
3: Tack snälla.
4: Tack, Jan-Ola Sjöberg.

0: Ja, det var Reckless Eric. Ja. Och du, ja. Nu fick jag reda på att det stavas med WR. Ja. Reckless.
1: Ja. Mm. Hur ska det annars stavas?
0: Ja, Reckless. Reckless kan ju stavas med bara R.
1: Ja, du tänker så.
0: Ja, så tänker
1: ja,
0: jag.
1: Men det här var Reckless. Vraklös. Mm. Det var Jan-Ola Sjöberg som hade önskat, som har varit här och varit gästspelare idag.
0: Precis.
1: Och nu fortsätter vi lite grann med det ordinarie önskningar.
0: Ja, varför inte? Och varför inte dra en ledtråd?
1: Jag tänkte precis säga det.
0: Ja, då gör jag det.
1: Quizzen.
0: När du tycker det.
1: Ja, precis det.
0: Ja, när du säger ja. Då gör jag det.
1: Ja. Mm. Hoppa, hur högt?
0: Vi tar första ledtråden för att få ett sammanhang. Låten vi letar efter är alltså en låt från 69 och som var en stor hit då i popgenren med mjuk melodisk orkestrering. Låten blev känd i en stor film där bland annat Paul Newman spelade en av huvudrollerna. Så, och nummer två, ledtråd nummer två, vann Oscar för bästa originallåt. Kort och gott.
1: Kort och gott. Om 20 minuter då
0: och
1: kommer ledtråd
0: tre. Och då kan man ju lätt ta reda på det.
1: Det kan man.
0: För det är många som nu har kommit in med svar. Och det var jättebra. Ja, vi vill bara ha rätta svar.
1: Ja, bara det.
0: Resten skiter vi.
1: 0720-144-055 eller länsradion.se.
0: Du?
1: Ja. Vad vill du, min älskade kollega?
0: Ett litet rött paket vill jag att vi ska spela.
1: Ja, men det är klart att vi ska göra.
0: Och det är så här, att det är ju Sven Ingvars.
1: Ja.
0: Och Britt i Mariestad önskar den till Gerd som råkar fylla 74 år. Och det är väl samma Gerd som förut.
1: Ja, det är det nog säkert. Nu får den
0: till, ja, precis.
1: Nu, Gerd, har du blivit gratulerad på längden och tvären. Mm. Och nu kommer den alltså. Ett litet rött paket med Sven Ingvars. Varsågod.

0: kära Sven-Ingvars. Vilken mysig låt. Jag tycker den är jättemysig.
1: Det är
0: han
1: något
0: gör
1: speciellt,
0: den så härligt.
1: Det är något speciellt med värmländskan där.
0: Ett litet rött paket, yes. Och nu blir det hjärta och smärta.
1: Hjärta och smärta, vad säger du?
0: Tag mitt hjärta.
1: Tag mitt hjärta. Mm,
0: med Jasmine Cara.
1: Ja.
0: Och det är väl fantastiskt att, att hon ska få vara med i Länsradion. Hon har nog varit med, för jag tror att faktiskt våran kollega Martin Duveman har intervjuat henne. Mm, hon bor ju här i stan.
1: Ja, från
0: men Mary vill ha Mary. Mary vill höra Jasmine Cara, Tag mitt hjärta.
1: Och jag ser här att hon heter egentligen Jasmine Carolina Cara Khatib Nia. Det är ju otroligt att få ihop det till Jasmine Cara.
0: Ja, vackert. Det var snyggt.
1: Ja, det var snyggt. Men vi ska lyssna på den i alla fall.
0: Ja,
1: och den kommer här, varsågod.

0: Sådär ja. Vilken snygg låt med henne.
1: Väldigt, väldigt, väldigt snygg.
0: Jättefin. Ja, Jasmine Cara var det här. Nu håller vi på och letar. Och vi hittade någonting med Norah Jones.
1: Det gjorde vi. Mm. Men vi hittade inte Your Cheating Heart.
0: Nej. Börje Eriksson. Kan det vara så att du är Cold Cold Heart?
1: Vi chansar på det.
0: Ja.
1: Och den kör vi. Vad gör du nu? Varsågod.

0: Ja, Cold Cold Heart, Norah Jones. Vi hoppas att det var den. Och är det George Cheating Heart, då blir det med andra. Men då får du önska igen.
1: Då är det Ray Charles börja, säger vi i alla fall. En ängel följer i ditt spår med Kristina Lindberg, önskas av Maj-Britt Jaskersund. Och tack för den fina bilden på dina fina blommor, Maj-Britt.
0: Jättevackert och vackert skåp också.
1: Ja.
0: Den kommer här.

0: Det var Kristina Lindberg det, och En ängel följer i ditt spår.
1: Från skivan Hemma igen.
0: Hörde du, jag tänkte så här att New World med Roger Whittaker.
1: Ja, New World
0: kan
1: in
0: det
1: the
0: vara
1: morning.
0: Någonting?
1: In the morning till och med.
0: Till och med det.
1: Ja, New World in the morning.
0: Oj, oj, oj. Vad säger du om att vi spelar den?
1: Det gör vi. Mm. Och vem är det som önskar den då?
0: Det är Monica Andersson heter hon.
1: Mm-hmm. Då Monica.
0: Och hon har också ett svar på ledtrådarna.
1: Jaha.
0: Ja, nu kommer det snart en tredje ledtråd.
1: Ja, det är bara några minuter kvar.
0: Smäller in här.
1: Nu kör vi. New World in the morning. Roger Whittaker.

0: Där hörde vi Roger Whittaker och New World in the Morning. Jag tänker på Roger Whittaker. Jag tror att Martin Dyverman är väldigt förtjust i Roger Whittaker.
1: Vad kul.
0: Kom jag på.
1: Jag hoppas att Martin
0: en
1: lyssnar.
0: En engelsman. Ja, ja, Martin. Nu fick du höra lite Roger Whittaker. Du är väl svältfödd, förstår jag.
1: Rogga, kanske jag säger. Man...
0: Hörde du Blott en dag då? Det är ja. En gammal fin psalm.
1: Ja, det är det. Mm. Freddy Wadling har gjort den så fint. Han som var med i Friskkvartetten.
0: Mm. Han gör den jättebra.
1: Ja.
0: Gjorde den.
1: Ja.
0: Men vi får ju höra. Det är det som är fantastiskt med våra författare, våra musiker. Deras verk lever kvar.
1: Ja, det gör det.
0: Boken är det tryckta ordet och musiken. Så ska vi njuta av Blott en dag? Det är Carl Hedin som vill höra den.
1: Ja, då lyssnar vi på den. Varsågod.

0: Så, käre Freddy Wadling, blott en dag, vad fint han gör den. Så är innerligt.
1: Mycket vackert, mycket.
0: Du, det är en kille som heter Alf Robertson. Ja, han är väldigt populär.
1: Det är han, men före det så klockan är över 12.
0: Ska jag ta andra tredje ledtråden?
1: Det är det jag fiskar efter.
0: Vill du det? Är du ute och fiskar?
1: Ja, det är det.
0: Ja, men gå och fiska med Gyllene Tider då.
1: Ja, det kan jag. Ja. Så kan du läsa under tiden.
0: Ja, precis. Då kör jag 1, 2, 3.
1: Ja, görs bara.
0: Låten härstammar från 1969 och blev en stor hit i genren pop med mjuk melodisk orkestrering. Låten blev känd i en stor film där bland annat Paul Newman spelar en av huvudrollerna. Vann Oscar för bästa originallåt. Det var ledtråd 2 och ledtråd 3 är så här. Butch Cassidy and the Sundance Kid var filmen som den här låten var ett ledmotiv i. Och då är det så lätt så det blir löjligt. Så?
1: Så löjligt är det. 0720-144-055 eller länsradion.se. Skrolla ner till studion direkt. Och där kan man ju också önska låtar om man vill det.
0: Jo.
1: Eller om man bara vill berätta hur man har det under dagen. Eller om man vill tipsa oss om något speciellt som händer.
0: Ja, tips går ju också väldigt bra. Det är 15 oktober. Jag har inget särskilt just nu att komma med. Har du? Du har ju alltid lite tips.
1: Ja,
0: dit och dit.
1: Jo. Men vi kan ju tipsa om att imorgon så är det ju... Nej, vänta, jag ska se på lördag. Då är det ju faktiskt premiär på Sparbanksbörsen i Fjugesta för Fashion Skvaller.
0: Det är ju intressant ämne.
1: Ja, det är en komedi med varmrätt och kaffe med kaka. Och det är Lekebergsrevyn som står bakom det här. Så vill man boka så kan man gå in på lekebergsrevyn.se.
0: Det var helt rätt.
1: Eller ringa. Mm-mm. Så det måste vi ju pusha på. Skvaller. Ja, kan vi skvallra om någonting?
0: Ja, du och jag.
1: Ja.
0: Jag menar, du är mer bra på skvaller än jag.
1: Ja, jag kan skvallra. Mm. Kan skvallra.
0: Men det skvaller jag har, det tycker inte jag hör hemma i radion.
1: Nej. Nej, men sånt ska vi inte höra.
0: Nej.
1: Vi kan skvallra om att det händer roliga saker. Det kan man skvallra om.
0: Vi kan skvallra om att jag ska på jazzfestival. Och då vet ju ni vad jag tycker om. Jag gillar ju jazz. Och det ska bli jätteroligt.
1: Ja,
0: det blir härligt.
1: Ja, du är en av de få som härdar ut. Nej, skojar med det.
0: Du anar inte vad mycket folk det är som är där.
1: Ja.
0: Och du vet inte ett skit om musiken ens.
1: Nej.
0: Nej.
1: Hur vet du det?
0: Ja, jag vet det. Jag har förlyssnat.
1: Ja, du...
0: Ja. Men Alf Robertson vet många vem det är.
1: Ja.
0: Ja, Alf Robertson och Stella, en afton vid Mjörn. Och den vill Carina i Grythem lyssna på.
1: Ja, den kommer här.

0: Så, nu ska vi se var vi är någonstans. Ja, vad tjusigt. En afton vid Mjörn var det med Alf Robertsson och Stella.
1: Yes. Mm. Och Stella var hans mamma, va? Var det inte så?
0: Ja, så var det. Mm. Ja, var är vi nu någonstans i programmet?
1: Nu är programmet att klockan är 12:12.
0: Och vad tycker du då?
1: Då tycker jag att det börjar väl på bli dags för... Mats Råberg körde vi ju förut, så det kan få vänta lite grann. Mm. Däremot så har vi ju Flamingokvintetten.
0: Ja, den röda sandens dal.
1: Ja.
0: Mm. Som Mats vill höra.
1: Ja.
0: Mm. Då får han det.
1: Varsågod, Mats.
2: Jag

0: Där hade vi Flamingokvintetten och Den röda sandens dal, önskade av Mats. Det här med Klia mig på ryggen, det tycker jag var en härlig titel.
1: Ja, Mats Rådberg och Rankarna.
0: Ja, ja. Den kan vi spela också. Men nu ska vi säga någonting om att vi skulle vilja ha lite mer musikförslag. Lite fler önskningar, helt enkelt.
1: Ja.
0: Annars så får Kia och jag önska låtar i en timme nu, och det kan vi ju inte hålla på
2: det
0: med.
2: Går ju.
0: Och vi kommer också att spela en låt naturligtvis utifrån det här quizet som jag har föreslaget. Hon är 12:15 nu klockan.
1: Mm. Det brukar lösa sig det där.
0: Det brukar inte vara något problem alls. Och jag säger bara så här. Tredje ledtråden var ju alltså Butch Cassidy and the Sundance Kid. Det var filmen som den här låten som jag söker var ett ledmotiv i. Och den var från 1969, en mycket känd låtskrivare och kompositör.
1: Mm.
0: Och ja, Paul Newman var en av skådespelarna i denna film. Som ja, säkert en och annan har sett.
1: 0720 144 055. Mm. Och nu vet väl om att ni kan ringa hit också när precis, vi spelar musik. För då kan man prata i telefon. 0720 144 055. Men... och det rasslar in grejer här på...
0: Det gör det.
1: Ja, det gör det. Mm. Ni är så underbara. Klia mig på ryggen. Mats Rådberg och Rankarna. Var det Margareta som hade önskat dem, va?
0: Japp.
1: Ja, det var det. Den kommer här. Varsågod.

0: Där var den. Klia mig på ryggen med Mats Rådberg och rankarna. Det är härligt. Alltså man undrar ibland hur de tänker när de kommer på texter.
1: Jag tycker det är kul.
0: Den här skulle jag kunna sjunga på kvällarna. Klia mig på ryggen.
1: Mm, det är väldigt skönt.
0: Det är det bästa som finns, att bli kliad på ryggen.
1: Ja, absolut. Det kanske var därför låten kom till.
0: Ja, kanske det.
1: Du, jag måste ha missat den där låten, men säg nu till här.
0: Nu är det så här, kärgen, att jag har en låt som heter Carl Alfred och Eleanor.
1: Ja.
0: Som var önskelistan.
1: Ja.
0: Ja, med Sven-Bertil Taube.
1: Ja.
0: Och den berättade du för mig alldeles i för början. Det var någon som önskade den.
1: Ja.
0: Och nu hittar du inte lappen.
1: Nej, sen. Men den ligger här.
0: Den kommer vi hitta på under tiden vi
1: den
0: spelar.
1: Den kommer nu här snart. Ja. Mm. Men hur saken är att den personen som önskade känner igen den.
0: Ja, men det där kommer vi hitta. Carl Alfred och Eleanor, Sven-Bertil Taube. Varsågod.
2: Mm. Band, girl, speak piano, ready. Guitar. En

0: Nu hittar jag den äntligen då. Kära Inga Boström, det var ju din önskning det här.
1: Ja.
0: Nu äntligen kom den.
1: Och den skulle spelas högt.
0: Ja, ja. Precis.
1: Och det tror jag vi gjorde.
0: Mm. Ja, ja, min vän.
1: Vad säger vi? Ska vi?
0: Vi säger så här att vi skulle kunna spela Christer Sjögren och
1: det
0: nyanser.
1: Tycker. Ja, det
0: och,
1: tycker jag.
0: Och det är Marianne och Kjell, ett par som bor i Kumla. Mm. De ville höra den.
1: Vad kul. Mm.
0: Då kör vi den tycker jag.
1: Då får ni den här, varsågod. Mm.

0: Ja, det var nyanser med vikingarna för paret i Kumla. Jag hoppas ni tog tillfället i akt och dansa lite grann med varandra där framför radioapparaten. Klockan närmar sig 12:30, men vi hinner med en liten kortislåt innan. Mm. Och då har vi Tennessee Waltz med Alma Coogan, minsann.
1: Precis, och det är Britt i Mariestad som ville höra den, och det tycker jag hon kan få göra.
0: Ja, ja. Inte bara hon, alla vi lyssnar
1: Alla får lyssna.
0: Alla, Tennessee Waltz, varsågod.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
2: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
5: Hugo Eriksson Bil i Storå.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
8: Så där, nu är vi tillbaka igen, Kia.
9: Ja, det är vi.
8: Och jag vet inte, jag kan ju, klockan är 12:30 nu och 22,4 är det i min på min termometer.
9: 23,6 hos mig.
8: Ja, men det är alltid lite varmare hos dig. Ja. Men hur som helst så är det ju ett låtquiz som tydligen har gått hem den här gången. Det var lätt att gissa. Och det är många svar som jag har.

0: Exakt. Självklart. Självförständlig.
1: Yes.
0: Yes.
2: Det finns en anonym önskare här som vill höra Richard Wolff. Och det var ju en mycket fin sångare, skådespelare, artist. Pojken på månen. Den spelar vi någon gång ibland. Ska vi spela den nu?
0: Det tycker jag. Mm. Och så om du vill så skriv ditt namn igen på inkorgen. Om du vill. Om,
2: ja.
0: Om du glömde bara. Annars är du hon och ny.
2: Jajamän. Här kommer den. Man får vara det.
0: Ja, varsågod.
3: Det sitter en par

Och jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser om vi snabbt.

0: Åh, Rickard Wolff, vad bra han är.
1: Ja.
0: Och ja, på skivan är nu, han lever ju inte längre tyvärr.
1: Pojken på månen.
0: Ja, Pojken på månen var det som vi spelade. Ja, vad ska vi köra nu för någonting? Ska det bli lite Yonder Comes, vad heter den? Yonder Comes, nu kan jag inte läsa.
1: Yonder Comes a Sucker?
0: Yes.
1: Med Jim Reeves.
0: Precis. Jim Reeves är det ju.
1: Var det 17 gubbar. Bengt Ring som hade önskat den, va?
0: Börje Eriksson
1: var det. Mm. Så, förlåt.
0: Country killen.
1: Yes. Det är klart att
0: vi spelar den.
1: Ja, den kommer här. Varsågod. Mm.

0: Där hörde vi countrysångaren Jim Reeves, önskad av Börje Eriksson. Vi går raskt över till en enkel tulipan.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, och det är Berit Holmlund som fyller 83 år och Bengt Ring önskar henne grattis.
1: Och det gör vi med.
0: Ja, grattis. Och vem blev det med en enkel? Vem sjunger den här fina sången?
1: Det gör den gamla, härliga, goa Harry Brandelius.
0: Ja.
1: Och den kommer här. Grattis från oss också.

0: Ja, det var den trevliga Harry Brandelius.
1: Som sjöng med en enkeltelefon.
0: Ja, till Berit Holmlund. Nu tänkte jag att vi ska spela Joyride.
1: Först så ska jag berätta vad som händer
0: här.
1: Ja,
0: gör det.
1: Det här imorgon, förstår du? Ja, imorgon, för veckan är ju inte slut än. Imorgon är det fredag och då kommer Martin Duverman och Gunnar Norberg till studion och tar med oss på en kultur mot helgen. Klockan 11 så möter de konstnärsparet Lars och Ingela Agger som i många år har skapat konst, byggt modeller, skrivit böcker och anordnat konserter hemma vid. Nu är de aktuella med nya böcker. Det här fantastiska paret, underbara människor. Lyssna på det.
0: Ja, jag håller med.
1: Ja, och sen får vi också veta vad som händer på kulturfronten i helgen. Så ser schemat ut för imorgon.
0: Mm. Det blir bra.
1: Det blir jättebra. Mm. Det blir
0: kulturfredag.
1: Ja, kulturfredag. Mm. Mm. Hörru du.
0: 15 svar har jag som är rätt.
1: Oj.
0: Det är ju häftigt. Ja. Det var ett tag sedan.
1: Ja.
0: Och denna fina låt dessutom, som vi ska få spela snart.
1: Mm.
0: Mm. Men innan dess så ska vi spela Joyride. Jag vill leva med dig.
1: Ja.
0: Och sen med dig i mina armar med Björn Skifs.
1: Ja. Har vi några personer bakom önskningarna?
0: Ja, ja. Tommy Svensson ville höra, vad heter det?
1: Joyride.
0: Och Jan-Erik Karlsson tror jag det var som ville höra Björn Skifs.
1: Vad härligt. Mm. Då kör vi dem. Mm. Varsågoda.

0: att vi älskade varann.
1: Så där ja, Björn Skifs var det som sjöng den här gamla slagen med ja, mina armar.
2: Mycket vackert.
1: Vad fint. Mm. Ja, Kia, det är väl dags att helt enkelt nu bestämma sig för vilken som ska vinna.
2: Ja, det blir bli dags för dragningen, minsann. Vad och kul då, att det är så många som har gissat rätt.
1: Precis, det är 15 svar alltså, sa jag.
2: 15 rätta svar?
1: Ja, ja precis.
2: Och är några fel?
1: Några svar som inte var rätt då, som sagt var. Hör du, då säger jag så här. Ja.
2: Att du ska leta på din lilla skrämmarflaska.
1: Ja, var är den nu då? Den är ju här.
2: Ja.
1: Hör ni nu då? Hör ni nu då?
2: Ja.
1: Och så drar jag, för du kan ju inte säga, för du vet ju inte vilka siffror som är här.
2: Nej, nu lägger du 15 kulor med olika siffror på.
1: Ja, och nu hittade jag en siffra som det stod nummer 6 på.
2: Jaha.
1: Och då står det Börje Eriksson bakom den.
2: Gör det.
1: Men så kul!
2: Grattis, Börje!
1: Grattis, Börje!
2: Då har du vunnit en trisslott.
1: Precis. Och vad är det nu för låt då? Jo, men det är ju Raindrops Keep Falling on My Head.
2: Yes.
1: Burt Bacharach.
2: Yes.
1: Och vi ska spela den.
2: Ja.
1: Och vi har valt Dionne Warwick.
2: Det har vi. Mm-mm. Och den kommer här. Varsågod. Grattis igen, Börje.

0: det var dagens låt.
1: Det var det, Dionne Warwick. Mm. Warwick.
0: Warwick,
1: ja. Och grattis igen till dig, Börje, som vann.
0: Härligt.
1: Dagen närmar sig sitt slut.
0: Ja, den gör det.
1: Jajamensan. Ja. Och vad är väl härligare än att dansa mot natten? Dance the night away.
0: Ja, det blir perfekt. Mm. Det blir perfekt. Och ha en härlig torsdag, en trevlig helg. Och vi ses och hörs. Ja, du,
1: jag är tillbaka igen på måndag.
0: Du är på måndag och jag är på torsdag.
1: Så är
0: välkomna
1: det.
0: Då.
1: Ha hej det då. Fantastiskt, jättebra. Och tack för att ni finns och för att ni lyssnar. Hej, hej.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

och en skitig toalett. Och det var samma dag, Tommy, du skulle fylla

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

kvistar och koltrasten sjunger i parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förnissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det.

0: Thank you. Thank you.
1: Hej, det är vi som är systrarna K.
2: När vi är på turné
3: så lyssnar vi alltid på 94,3.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Poljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Poljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla radiovänner, det är återigen dags för Tracknet Radio. Klockan är nämligen 16.00 och vi är med lite tur ute i etern och far. Thomas Hyrén sitter här.
1: Ja, Kent Ulin sitter här.
0: Och vi ska väl försöka få ihop ett litet program.
1: Ja, det känns ju lite konstigt det där med 16.00.
0: Ja, det är lite nytt.
1: Ja, vi har ju aldrig börjat så tidigt förut.
0: Nej, det har vi inte gjort.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.
1: Ett tag så körde vi 18-21.
0: Ja, det gjorde vi, ja.
1: Och sen var det 17-19 och ja.
0: Vi flyttar runt lite, men det är inte ofta då.
1: Nej, det var tionde år så ändrade vi någonting, så det är väl ja, det kanske var, lagom.
0: Det var nog dags, ja.
1: Ja,
0: ja, ett litet halvinformativt program med mycket bra musik däremot ska det ju bli.
1: Det är väl huvudsaken så med musiken, ja, tror jag.
0: Det kan
1: väl,
0: vi lova faktiskt.
1: Det är väl det som är lite seriöst i alla fall i det här programmet.
0: Ja, det är tur eller någonting.
1: Ja.
0: Så är det ju.
1: Annars har vi ju hamnat nu i mitten på oktober redan.
0: Ja, vi har ju det.
1: Höstlöven singlar som mjuka dunkuddar ner på backen och...
0: Ja, ja, det är ju som det är. Det är inte mycket att be för nu.
1: Nej, nej, det är det faktiskt inte. Så.
0: Men det är skön luft ute. Det gör ingenting.
1: Det är hög luft, säger många. Ja. Vad menas med det då?
0: Högt i tak. Eller?
1: Ja, ja, måste det vara. Något.
0: Ja, det är bra. Ja. Det gillar vi.
1: Solen går upp i alla fall 7.38 på morgonen.
0: Ungefär samtidigt med mig då.
1: Ja, ser du så, ja.
0: Ja, jag tror det.
1: Och du går och lägger dig 17.49.
0: Ibland känns det så.
1: Ja. Mm. Man tittar på klockan och så är hon bara 8 på kvällen. Då kan man ju inte gå och lägga sig.
0: Nej, men jag känner sig ju lite dum.
1: Ja.
0: Det funkar ju inte. Ja, så är det i alla fall. Och ja, mörka kvällar har det blivit.
1: Ja, det har det blivit så.
0: Ja.
1: Men vi skulle försöka hålla oss vakna nu till 18.00 i alla fall då.
0: Ja, ni får väl höra av er om ni hör att vi slumrar
1: ja,
0: till.
1: Ja.
0: Det vore ju tråkigt. Men du, ska vi börja med en låt så vi kommer igång?
1: Ja, jag tycker det. Kör du något bra?
0: Kommer du ihåg de här landslaget vi hade? Alltså inte fotboll utan musik.
1: Nu pratar vi väldigt länge sedan.
0: Ja, det gör vi. Det här är längre sedan än jag trodde.
1: Ja, faktiskt.
0: Vi är inne på mitten på 70-talet nu, va?
1: Ja, och vi läste någonstans att de smög igång redan 1969.
0: Ja, de vi pratar om är landslaget alltså. De hette ju så.
1: Ja.
0: Och Lasse Lindbom, Maj-Britt Niklasson och ja, lite fler folk.
1: Bland annat, ja. Ja, de var duktiga.
0: Bra! Och en av de bättre låtarna tycker jag ska vi höra nu. Den här heter Tala om vart du ska resa.

0: Tala om vart du ska resa var det där med landslaget, en gammal bra låt.
1: Ja, det var lite roligt det faktiskt. För
0: ja.
1: Det var ju en gubbe som inte använde blinkers. Han menar ju på det att det är ingen som behöver ha reda på vart jag ska någonstans.
0: Nej, för sig. Folk ska veta allting.
1: Ja, nej, jag blinkar inte. Det är ingen som ska reda på vart jag ska.
0: Nej, just det. Det är ju lite, det här skulle kunna vara en låt som uppmanar att använda blinkers alltså.
1: Ja, lite så faktiskt.
0: Lite så. Ja. Trevligt.
1: Ja, det är fortfarande många som inte använder det.
0: Tyvärr är det ju det.
1: Ja, och likaså det här med lysen på bilar, det brukar vi ju tjata om.
0: Ja.
1: Det är ju inte många som har baklysen på bilar längre.
0: Nej, det här automatläget är ju värdelöst.
1: Ja, det är ådumt det.
0: Ja, alla måste ju tänka på att slå av automatläget så bakljusen
1: tar oss. Ja, jag kör med halvljus året runt.
0: Ja. Ja, jag har ju inte någon sån här automatläge som tur är.
1: Nej.
0: Det är bra. Och sen det här använd och ha bra belysning nu när det blir så mörkt också.
1: Ja.
0: Oh, det är viktigt.
1: Ja, verkligen. Det är riktigt mörkt. Och ja, nu har ju älgjakten varit igång ett tag med. Så det är ju,
0: ja, då rör de sig.
1: Det rör sig mycket.
0: Och alla fotgängare, en liten reflex kanske.
1: Ja, och inte nog med det. Nu kommer de med såna här elsparkcyklar då i 70 km också.
0: Oh, tack.
1: Finns ju inte en chans att se dem.
0: Totalt livsfarligt, ja. att det överhuvudtaget finns.
1: Ja, att det är tillåtet är det ju inte.
0: För nej, inte i den farten. Men
1: det är olagligt och de skjutsar och har sig. Och
0: åker du in i en stad i Örebro så tycker jag det räcker att de går 20 km. För de kör ju bara rakt ut, ja, i korsningar överallt.
1: 20 km är rätt mycket ändå.
0: Ja, stå oskyddad som de gör då. Slå på huvud i asfalten i 20, det är inte.
1: Nej,
0: det är inte bra.
1: Men klart, de har ju ingenting att rädda om direkt. Så.
0: Ja, det måste ju bero på det.
1: Det tror jag faktiskt.
0: Ja, vad bra.
1: Ja.
0: Ja, nu har vi gnällt lite, det känns skönt.
1: Ja, det känns bra, för vi är ju faktiskt i hjärtat på Närke här. Så.
0: Ja, just det. Vi sänder ju faktiskt från vår lilla studio, inte så liten heller, i Kumla.
1: Ja.
0: Ja, det är där vi är. Och har varit många år.
1: Ja.
0: Alldeles för många år säger en del, men
1: ja.
0: Ja, så är det. Jaha, ska vi dundra vidare i låtlistan? Nu kom. Vi sa att vi har hållit på länge. Ja, vi har hållit på länge överhuvudtaget med radion, men det här programmet också. Och jag minns i början där, jag vet inte, det var 2000-talet kan det vara, i början, 5-10 kanske. Så hade vi en kille som heter Thomas Andersson som ringde hit ungefär varje vecka och bad oss spela en viss låt.
1: En önskelåt alltså.
0: Ja, han önskar alltid David Houston, Almost Persuaded.
1: Ja, nu kommer jag ihåg det där. Ja. Det är en jättefin låt.
0: Ja, det är en jättebra låt. Jaha. Men till slut så försökte vi ju att parera runt. Och vi kunde ju inte köra den jämt.
1: Nej, det har ju funnits några sådana där. Vi hade ju en. Ja, det var ju Benny Björke från Vrestorp. Han skulle ju alltid höra Molly med.
0: Ja, vi körde ju de här låtarna väldigt många gånger, det gjorde vi.
1: Men vi ställer ju upp för våra lyssnare.
0: Ja. Så ja, lyssnar du nu Thomas Andersson, då får du höra din favoritlåt. Jag vet att det var du och din hustru hade den som sin egen.
1: Ja.
0: Så att, ja, här kommer den då. David Houston, Almost Persuaded.

0: David Houston, Almost Persuaded. Där fick vi den.
1: Ja, han är inte den enda som har spelat in den där.
0: Den är gjord många versioner.
1: Ja, jag skulle tro att varenda countryartist har gjort den där.
0: Ja, ja, det är en fin, ja, fina harmonier.
1: En liten stilla vals.
0: Jajamän. Mm. Tracted Radio, det är programmet som ni lyssnar till precis just nu.
1: Ja. Ja.
0: Och vi brukar ju prata lite trafik ibland och sådär.
1: Ja, det är inte ofta.
0: Det händer.
1: Ja,
0: det händer.
1: Man blir förvånad själv.
0: Ja, jag hoppar till varenda gång.
1: Ja.
0: Men vi ska ta och i kommande program ska vi försöka att få lite vinterdäckspecial sen. Det börjar ju vara dags för det.
1: Ja, tyvärr får man säga.
0: Ja, vare sig man vill eller inte så. De ska ju på, de där svarta trissarna.
1: Ja, jo.
0: Så är det ju.
1: Men nu kommer det väl bli lite lättare att åka förbi Mariestad i alla fall.
0: Har de öppnat nya vägen?
1: Ja, det börjar vara färdigt där nu. Så den här sträckan Hinsberg och Muggebo då, det blir ju en fyrfilig mittseparerad väg, tror jag det heter.
0: Det blir ju bra.
1: Ja, så det börjar väl bli klart nu. Jag tror det ska nog vara färdigt redan i september nu, men det är ju alltid lite småjobb runt omkring. Ja.
0: Hur ant är det? Ska man tidigare lägga den bitens 50 söder om Askersund också?
1: Hör talas om det också.
0: Det är också välkommet.
1: Ja,
0: oj, oj, oj.
1: Det är mycket strul efter den där vägen.
0: Den är ju inte så bred och det är krokigt.
1: Ja.
0: Jag såg någon tradare som tog sin nattvila mitt på vägen där nu häromdagen.
1: Mitt på vägen, så bilisterna fick ju åka över heldragen linje till och med.
0: Han stod där utan lysen, han låg och sov.
1: Nej, men varför? Det är ju...
0: Ja, jag vet inte vad man ska säga ens.
1: Nej, det finns ingen försvar för en sån.
0: Ska man ha körkort överhuvudtaget?
1: Nej, det verkar jättekonstigt. Visst, körtiden kan ta slut, men... Det...
0: Jo, men så där kan man ju inte göra.
1: Nej, man kör ju inte tills det plingar till, utan det är ju...
0: Ja, det var vansinnigt. Det var det dummaste jag hört på länge,
1: ja,
0: tror jag.
1: Ja, och det var ju inte fel på bilen eller någonting. Han hade ju bara stannat där. Och...
0: Han blev trött precis där.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, livet är enkelt för en del, hör du.
1: Ja, de har ingen självkritik alls.
0: Det är mycket, nej, det är jobbigare för oss som tänker.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, det är det. Ja, ja.
1: Mm.
0: Ja, det har varit lite... Ja, men nu har vi behandlat lite trafikvett i alla fall.
1: Ja.
0: Det känns alltid klart.
1: Sen läste jag att Mercedes, de firar ju 130 år nu av lastbils historia.
0: De har hållit på ett tag, då.
1: Ja, verkligen. Och det är någon stor kännare. Det är ju han Tommy Lindberg då från... Lyrestad eller Lyrsta.
0: Jajamän.
1: Han älskar ju de där Mercedes-lastbilarna.
0: Ja, den där tankbilen han har tycker jag är speciell.
1: Ja, med boggy fram.
0: Ja, den är väldigt häftig.
1: Med släp och allting.
0: Ja, det är kul.
1: Jag vet, vi har väl en sån där Facebook-sida tror jag för Tracknet Radio, om inte jag har fel tror jag.
0: Det har vi ju, vet du.
1: Han kan finnas med där i något sånt där fotoalbum.
0: Är det någon som har lagt ut den bilden?
1: Kan vara så, ja.
0: Jaha.
1: Det kan vara några gamla bilder från Rudskoga till och med.
0: Se där,
1: där han var och hälsade på.
0: Ja, just det. Ja, men det är sånt kul.
1: En röd tankbil med släp.
0: Ja, det var väldigt häftigt.
1: Ja, jag har inte sett den på länge nu, Tommy. Så jag vet inte vad han håller på med riktigt.
0: Nej, jag vet inte heller. Jag har inte hört.
1: Han har nog börjat tagit lite lugnt i alla fall.
0: Ja, han har väl rätt att göra det.
1: Ja.
0: Väl lite till åldern.
1: Ja, visst är det så. Han har gjort mycket fint.
0: Ja. Och Mercedes, ja, de håller ju på för fullt. Nu är det ju el de håller på med väldigt mycket.
1: Ja, det var ju någon jubileumsmodell på den här Actrusen som skulle komma nu.
0: Ja.
1: En begränsad upplaga på 400 stycken.
0: Okej.
1: Okay. Så det blir väl lite extra lullull på den.
0: Det borde bli det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Några olika motoralternativ säkert, med lite elektriskt också.
0: Bara de inte gör om fronten på alla, så alla ser ut som den elvarianten.
1: Det blir ju inte så bra, tycker jag. Det var lite...
0: inte kul.
1: Opersonligt.
0: Mycket konstigt.
1: Ja.
0: Ja, ja, designen är mysko ibland, sådär.
1: Ja, det kan ju inte gå bra jämt.
0: Nej, och nu såg jag att nu kommer ju Tesla med sin trailerdragare. Så att nu får vi väl se i Sverige, den rullar väl snart här.
1: Hur ska det bli?
0: Och den ser ju... Där sitter man ju i mitten också.
1: Ja, det är väldigt speciellt. Det blir ju... Det är som de här... Futurlinen.
0: Ja, just det. Futurlinen.
1: GM gjorde en gång i tiden. Ja. Satt man högst upp i mitten.
0: Vad konstigt det måste vara att sitta och köra så.
1: Ja, jag tycker det.
0: När man vänjer sig. Ja, ja. Men det fanns en...
1: Det är som en Messerschmitt.
0: Schmitter. Renault gjorde ju någon, vad hette den varianten då? Där du satt i mitten och körde också någon gång i världen. Som såg ut som en groda fram.
1: Det kommer jag knappt inte ihåg hur den såg ut.
0: Och det var inte heller någon hit då.
1: Nej.
0: Tror jag. Så att, nej, men det är svårt. Ja, vi får se. Vi kommer att se mycket konstigheter på vägarna nu, vad det verkar.
1: Ja, det lär man göra. Det kommer in mer och mer.
0: Ja, jag såg ifrån Frankfurt nu, stora mässan, IAA.
1: Ja, du.
0: Alla de här kinesiska lastbilarna som kommer nu, och nu satsar de på Europa. Och de, ja. Men en del, ja, det var någon var ju riktigt snygg, måste jag. De kikar väl på Scania och Volvo.
1: Visst gör de det.
0: Ja, det syntes ju.
1: Jo.
0: Så att vi får väl se. Och prismässigt ligger de i snitt 30% under.
1: Ja, det är mycket pengar.
0: Det är mycket pengar på ett ekipage idag.
1: Det är ju lika så i alla branscher, både bilar, traktorer och lastbilar. Det är ju inte bara skräp längre från Kina, måste man ju säga.
0: Det är ju inte det. Det är en allvarlig konkurrent idag.
1: Så många 100 000 som tillverkas. Det kan ju inte vara skräp.
0: Nej. Hej då. Ja, så var det med det. Vi måste lugna ner oss.
1: Ja, kör lite musik igen då.
0: Hörru du, om jag säger Bill Gates.
1: Ja, det funkar.
0: Honom har vi väl träffat.
1: Ja då.
0: På Lida, va?
1: Ja, det har vi gjort. Han är otroligt duktig. Så.
0: Mycket bra kille. Jobbade mycket ihop med våran vän Red Jenkins också.
1: Ja, stämmer det. De sjöng väl ihop.
0: De gjorde duetter,
1: ja. På någon liten platta, ja.
0: Mm. Så vi ska lyssna på Bill Gates, Nothing Bigger Than Our Love.

0: vilken suverän låt och suverän sångare. Billy Yates, Nothing Bigger Than Our Love var det där.
1: Ja,
0: visst är det snyggt?
1: Otroligt fint.
0: Ooh, vad bra.
1: Det är så det ska låta faktiskt.
0: Ja, men jag visste det det.
1: Ja.
0: Sen får de här nya tycka vad de vill som kommer.
1: Jag håller med det.
0: Bra, tack.
1: Vad sa vi nu? Det var den 15 oktober idag, ja.
0: Ja,
1: ja,
0: så är det.
1: Det är mycket som har hänt det datumet förr i tiden.
0: Jaså?
1: Bland annat trafikkarusellen Slussen i Stockholm invigs och väcker internationell uppmärksamhet, och året är 1935.
0: Redan då? 35?
1: Det trodde jag inte var så länge sedan. Nej. Faktiskt, men
0: Jesus.
1: Då fanns det knappt inga bilar.
0: Nej, inte var, då var det fortfarande hästar och vagnar i Stockholm.
1: Det var mycket såna här spårvagnar.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Och Slussen är ju väldigt speciell fortfarande att åka i.
1: Ja.
0: Du åker runt och upp och ner och under och över. Och
1: fantastiskt det där. Och just då när det varit högertrafik också, när de fick göra om allting.
0: Ja.
1: Det funkar ju det med.
0: Ja, det gjorde ju det.
1: Konstigt nog.
0: Det går rätt bra idag.
1: Sen har vi det här fina kulturhuset då vid Sergels torg i Stockholm. Ja, det invigdes 1974 redan.
0: 74, ja.
1: Och Mikhail Gorbachev fick Nobels fredspris 1990.
0: Det är så länge sedan. 90
1: då. Det har hänt mycket i Ryssland på senare år kan man säga.
0: Han som sitter nu, får han någon fredspris?
1: Det blir nog ingen fredspris direkt skulle jag tro.
0: Okej. Okay.
1: Nej.
0: Det är kört. Förstår.
1: Så det är tråkigt.
0: Ja, trist.
1: Ja.
0: Mycket trist. Ja, ja. Så kan det vara i livet.
1: Ja, så det var lite sen det datum som man kommer ihåg.
0: Ja, vissa saker kommer jag ihåg och en del kommer jag inte ihåg alls.
1: Nej, det är ju lite så.
0: Det har blivit så i livet. Mm. Ja, ja. Men vad gör väl det?
1: Inte ett nåt.
0: Nej då, nej. Så är det. Hörru du, vi har ju säsongens artist.
1: Just det, ja.
0: Herr Jones, George i förnamn.
1: Ja, ja, Mr. Possum.
0: Yes. Och vi ska ta och plocka en låt med honom som heter If Drinking Don't Kill Me, Her Memory Will. Och det är lite inte så känd låt i alla fall.
1: Nej, nej.
0: Med honom. Men det är ju ändå George Jones.
1: Ja,
0: det går inte att komma ifrån.
1: Nej, honom kan man lita på.
0: Här kommer han, The King.

0: The King of Honky Tonk, George Jones. Mm. If drinking don't kill me.
1: Ja, då fick vi en sån där stilla vals till då.
0: Ja, vi fick ju det. Så att, vi får väl se till nästa låt om vi kan få upp tempot något.
1: Ja, nu får vi nästan ta och rassla till lite grann, tror jag.
0: Ja, precis. Ja. Så är det. Ja, Tracted Radio, det rullar på. Precis som vanligt.
1: Ja, det gör det faktiskt. Jajamän.
0: Ja, det gör det. Och vi bryr oss inte om vad för årstider eller väder eller någonting.
1: Vi kör bara.
0: Vi bara gasar. Så är det ju. Ja, det är bra. Det är lite tidigt än, men det blir väl en bilnamsta idag, eller hoppar
1: det,
0: vi den?
1: Ja, nej, vi ska ha med det.
0: Ja.
1: Det blir nog i nästa timme, så ni får hänga kvar en liten stund.
0: Ja, just det. Det kan vara lov att dela upp det här lite.
1: Ja, jag tycker det. Vi ska köra en stund till, sen ska vi ha en liten kaffepaus och sen...
0: Oj, får vi kaffe?
1: Ja, det måste det bli så då. Sen,
0: ja, det var ju en kär lyssnare här och leverera kanelbullar.
1: Ja.
0: Det var tokigt.
1: Timabakade.
0: Vad tokigt.
1: Ja, det är sviter efter den här kanelbullens dag som var på en söndag i år.
0: Det svallar efter liksom.
1: Ja, det var tokigt. Det var synd om alla bagar och sånt här nu då.
0: Bättre när det är på en vardag.
1: För det är ju, jag läste någonstans att 45% alla företag bjuder på kanelbullar.
0: Ja, det är klart.
1: När det är den dagen.
0: Det är en liten tradition.
1: Ja.
0: Men nästa år blir det en måndag, eller vad sa de?
1: Ja, det måste det bli, va?
0: Ja, så de ser fram. Det är redan nu. Ja, det är bra.
1: Beställer de hem gäst och sånt är redan nu då.
0: Kanelbullar, ganska gott.
1: Ja, men det finns ju så mycket som är gott egentligen.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Alltså, det har jag aldrig märkt.
1: Biskvir.
0: Ja, det är gott.
1: Ja,
0: vad hette hon? Sara Bernhard. Som var mamma till de stora, vet du. Jättebiskvirna med mörk choklad.
1: Alltså, ja.
0: Det ska, när det är äkta, då sitter en liten sån här flagga som det står Sara Bernhard på i den uppe på.
1: Jaha, då har jag nog aldrig ätit någon äkta sån där. Då.
0: Har du inte det?
1: Nej.
0: Nej, jag vet inte om det är någon skillnad, men de är goda de med.
1: Jag köper i den lokala affären.
0: Se där, ja. Jag trodde du skulle säga att du köpte ingredienserna och gjorde dem själv.
1: Jo.
0: Nej.
1: Vad är det du brukar säga? Läste receptet i en deckare eller något?
0: Ja, det är ju det sista man vill äta.
1: Kul.
0: Ja, det är inte bra.
1: Ja, men någon som får fira idag, det är ju faktiskt Pernilla Wiberg. Hon fyller år idag.
0: Jaha.
1: Och ja, för länge sedan så hade ju även Margareta Krok födelsedag just en så här dag, 15 oktober.
0: En stor skådespelerskare.
1: Ja, det kan man ju säga.
0: Oj.
1: Hon stod ju länge på Skansen där på nyår och tjoa lite. Ja.
0: Hon var ju otrolig. Hon kunde spela allting.
1: Ja, faktiskt.
0: Vad fantastiskt.
1: Men hon är väl mest känd för den här Skattkammarön.
0: Ja, hon spelar Fia med knuff.
1: Med Lars Ekborg och Bullen och allt det där.
0: Ja, Åke Grönberg.
1: Ja.
0: Ja, och Lars Ekborg. Ja, det var kul.
1: Ja, det var det faktiskt. Kul. Ja,
0: det var då det.
1: Mm.
0: Det är dåligt med såna här roliga program på tv förresten.
1: Det är ju inte samma humor idag som det var förr.
0: Nej, jag förstår inte.
1: Ibland fattar man inte dagens humor.
0: Vart är världen på väg när det gäller humor?
1: Ja, det kan man undra faktiskt.
0: Men det finns inte ett enda tv-program idag som är sådär riktigt. Och där måste man ju se.
1: Nej, det är en generationsfråga.
0: Ja, men varför är de så tråkiga, nya generationen?
1: Ja, jag vet inte. Eller också är det vi som har blivit för gamla och gaggiga.
0: Nej.
1: Är det inte så?
0: Nej. Nej, det tror jag inte. Det var bättre förr.
1: Ja, musik är vi bra på i alla fall.
0: Ja, det är vi bra på. Lite grann kan vi nog öka tempot nu i alla fall, tror jag.
1: Ja, det tycker jag låter bra, ja.
0: Vi ska lyssna på hon, du vet, Ann-Louise Hansson. Hon är gammal i gamet.
1: Det lät inte som det skulle bli någon tempoökning direkt.
0: Ja, men lite fotstamp är det ju.
1: Jaha.
0: Och salig Janne Lindgren på pedalstil och grejer.
1: Jaha.
0: Jo, men det är bra. Det är den här låten, hon hade en liten countrykarriär där en gång i världen.
1: Är det här Don't Darken My...
0: Ja, fast på det inhemska språket svenska.
1: Jaha.
0: Ja, låt inte din skugga falla här, heter han.
1: Ja, just det. Så var det, ja.
0: Och... den gjorde en norsk version av Country Snakes. La icke din kygge bli igen.
1: Vad heter det?
0: Ja, va? Så heter den.
1: Okej.
0: Okay. Och den är inspelad här nere, en trappa ner.
1: Ja, just det. Ja,
0: men det, nog om det.
1: Vad blir det på danska då? Nej, nu går
0: det skulle
1: vidare.
0: Du inte tro om jag berättar. Hon skulle vara teknisk ohet.
1: Ja, just det.
0: Ja. Nej, men Ann-Louise Hansson kommer ju här. Låt inte din skugga falla här.

0: Ann-Louise Hansson, låt inte din skugga falla här.
1: Ja, det var bra det faktiskt. Jag läste någonstans att hon har väl gjort närmare 600 låtar tror jag inspelade. Så.
0: Hon var väldigt aktiv under åren ju.
1: Hon håller väl på lite än tror jag va?
0: Ja, hon gör ju det. De får ju runt lite de här tjejerna och uppträder.
1: Det är hon och Sivan.
0: Jajamän, de är outslitliga.
1: Strångt gjort faktiskt.
0: Ja, och Eva Rosa är väl med ibland.
1: Ja, det är hon
0: och som är också nu. Ja, lite grann.
1: Hon börjar också bli...
0: Ja, lite grann sådär till åren. Men, de håller på tjejerna, det är bra gjort.
1: Ja, det tycker jag, det är bra.
0: Ja. Det har varit lite svensk countrymusik i det här programmet, ja, kan man väl säga.
1: Det är aldrig fel.
0: Nej, det är inte fel. Nej. Så är det.
1: Vi har ju faktiskt en liten tråkig grej med. Det är alltid några som avlider.
0: Ja, det inträffar ju.
1: Ja, och Cole Porter, den känner vi igen, den här amerikanska låtskrivaren. Han gick ur tiden 1964.
0: Oj, vad tidigt.
1: Och sen har vi då farbror Melker då, Torsten Liljekrona.
0: Ja, vilken härlig man.
1: Ja, 1999 gick han ur tiden.
0: Ja, det stämmer det. När jag flyttade till Brevens bruk från Skåne, det året.
1: Se där, ja.
0: Ja. Nej, för han bodde ju faktiskt utanför Brevens bruk ganska många år.
1: Alltså gjorde han
0: köpte
1: det?
0: Köpte en villa där, ja.
1: Jaha.
0: Han hade villan precis, han hade sjötomt.

0: vanliga människor med.
1: Ja, de är ju det.
0: Behöver en skruv ibland.
1: Ja, alla har de inte lösa.
0: Nej, nej.
1: Så är det ju.
0: Det räcker med två här.
1: Men du, det var en annan också som jag hamnade efter i Vingåker i affär. Det var ju han, vad heter han då? Tellemars arkivkompis. Vad heter han? Vi anropar i arkivet.
0: Ja, vad hette han nu då?
1: Ja.
0: Frödeberg hette han.
1: Ja. Bengt Frödeberg.
0: Ja.
1: Han hade sommarstuga utanför Högsjö, utanför Vingåker. Ja. Och honom hamnade jag också. Det var lite kul. Det visste man inte hur han såg ut.
0: Nej, man har
1: men
0: bara
1: den
0: hört...
1: rösten. Ja. Direkt. Ja, det var ju Frödeberg.
0: Hur många kommer ihåg dig idag?
1: Det är väl du och jag möjligen.
0: Tellemar och Frödeberg, ja, det var lördagsunderhållning det.
1: Alla ungdomar undrar, vad är de där stofilerna? Vad pratar de om egentligen?
0: Det är lite så, de väntar på gröna lampan från Frödeberg.
1: Jajamän, det var tider där då.
0: Ja, då fick han ju verkligen springa och leta efter skivor.
1: Ja, de gjorde ju det.
0: Ja.
1: Ja, det var bättre för det hör man ju.
0: Ja, det var lite
1: roligare i alla fall.
0: Annorlunda.
1: Ja, det var kul. Hörru du, vi har ju idag, finns det knappt några småpengar kvar? Som mynt och sånt där?
0: Nej, det är väl bra länge sedan 50-öringen försvann till och med.
1: Ja, det är det.
0: Det minsta är väl en krona idag.
1: Då kan man ju undra, hur driver man då en sån här önskebrunn eller önskefontän idag? Hur gör man då? Kan inte...
0: Jag får swisha.
1: Swisha ner i brunnen, ja, det går ju inte.
0: Nej.
1: Ja, det är knepigt. Men vi ska höra en låt om det nu.
0: Släng en slant ut i brunnen.
1: Och vilka var det som sjöng den då?
0: Var det Sven Ingvars?
1: Ja, i Sven Ingvars.
0: Jag tänkte först att det var Flamingo, men det var något annat.
1: Nej då, det är Magnusson som är igång.
0: Ja, ja.
1: Och ja, låten heter ju Önskebrunnen.

0: Önskebrunnen var det där med Sven Ingvars.
1: Ja, en gammal klassiker.
0: Ja, vad bra. Sven-Erik Magnusson har varit suverän.
1: Ja, det var så enkelt att göra musik för.
0: Ja, och det blev så bra.
1: Ja, inga konstigheter utan...
0: Nej.
1: Det var knappt någon omtagning, det var bara att köra in.
0: Avskalat och bra.
1: Ja, det är fantastiskt egentligen.
0: Det blir så där när det är folk som kan sin sak.
1: Ja, de var ju duktiga.
0: De var ju det.
1: Och han, vad hette han? Hette han Ingvar Carlsson som spelar gitarr?
0: Ja.
1: Jag tror han håller på än och lirar.
0: Ja, jag såg någonting han kom fram i något.
1: Ja.
0: Det stämmer det.
1: Det var ju rätt, kan det vara under pandemin? Då var vi ute på stället och

0: och lyssnade på han Ingvar, och sen var det ju han som hade hajk, Alsterlind.
1: Alsterlind?
0: Han var ute och sjöng Sven Ingvars låtar.
1: Jaha.
0: Och sen hade de med sig en pianist också, de underhöll på en camping faktiskt.
1: Jaha,
0: så okay. Det var vi ju lyssna på. Urkant camping tror jag det hette, någonting sånt där.
1: Ja, det har man hört talas om, ja.
0: Någonting sånt där. Jag tror det var Bert Karlsson som ägde campingen.
1: Ja, just det. Det stämmer det, ja.
0: Så det var det mycket upptränande. Så det var vi att lyssna på dem. Och det var...
1: Ja.
0: Han är en fantastisk musiker, han, Ingvar.
1: Ja, visst.
0: Varenda sol och sånt där, det satt ju klockrent.
1: Ja, men det blir ju det med, ja, såna här människor, alltså.
0: Ja.
1: Det är sanslöst.
0: De närmar sig väl 90 år snart, de där.
1: Ja, och ändå funkar så, ja, himla, ja, bra.
0: Det är otroligt.
1: Ja, det är roligt.
0: Det är det som håller liv i dem.
1: Ja, det är väl det.
0: Tror jag.
1: Det är väl så. Mm. Så kan det vara.
0: Ja.
1: 50-tal.
0: Ja.
1: Boppers, det gillar vi.
0: Ja, det gör vi faktiskt. Ja. De har ju hållit igång länge.
1: Nu ska vi höra några som jag tror måste ha lyssnat väldigt mycket på Boppers. Jag tror det är inte de här tyskar, The Baseballs.
0: Mm-hmm.
1: Unga killar som kom fram för ett antal år sedan.
0: Oj.
1: Och det låter ju väldigt likt Boppers, men det är bra gjort. Det är snyggt alltså.
0: Det här är nog något nytt för mig, tror jag.
1: De dök upp i tv för mig första gången på någon obskyr sån här musikfestival med massa underlig musik.
0: Aha.
1: Man satt och bara lät tvn gå och rätt hör och så klev de här upp. Det var ju riktigt bra alltså.
0: Oj då.
1: Så att, ja, men vi kan väl, du kan avgöra själv.
0: Ja, ja.
1: Ja. Vi lyssnar på As It Was och The Baseballs.

0: The Baseballs kallar de sig. As It Was heter låten.
1: Ja du, vad ska man säga om det där då?
0: Ja, det är lite roligt det där. Röstmässigt där. Så ja. Det är väldigt... Ja, jag vet inte, jag tycker de är bra.
1: Ja, men... jag var lite kluven där, men det har varit bra.
0: Ja, det är bra. Nu vet inte jag om de håller på ens. Man Nej. Hör inga om dem. Det är ett antal år sedan det här. Ja, men...
1: det var absolut inte dåligt i alla fall.
0: Nej, det var annorlunda.
1: Ja.
0: Det är bra, det gillar vi. Så är det.
1: Ja.
0: Ja, det är Tractnet Radio som rullar ut i etern.
1: Ja.
0: Det är ju så.
1: Det ska vara ett trafikprogram egentligen.
0: Det sägs ju så.
1: Men ja. Vi har ju sladdat iväg lite ibland.
0: Ja, någon gång händer det väl.
1: Ja, men vi kan ju berätta lite om brittiska försvaret i alla fall då.
0: Jaha.
1: Som just i dagarna ska sälja ut mängder av sina Land Rover Defenders av den klassiska modellen.
0: Det är många som vill ha.
1: Ja du, så nu ska det upphandlas. Så nya Land Rover, de vill ju såklart vara med. För de har ju haft ett 70-årigt samarbete nu med brittiska försvaret.
0: Jaha.
1: Så de har ju visat en ny pickup nu på den här Defendern.
0: Jaha.
1: Så vi får se om det går igenom.
0: Jaha.
1: Det är ju några stycken som ska tillverkas i så fall.
0: Måste bli förskräckt mycket.
1: Ja, alla Land Rover, de är ju riktigt fina faktiskt. Och det...
0: ja, som i de här, om du går till Afrika och så här, det är väl det enda som funkar att ha
1: ja,
0: där.
1: Ja, det
0: som,
1: tror jag. Det
0: som håller.
1: Land Rover och, vad heter de det? Toyota Land Cruiser.
0: Land Cruiser,
1: de här.
0: Ja. Det är svårt att få något annat att fungera.
1: Ja, det är fantastiskt egentligen, men...
0: men de sa väl att, ja, och likadant jeeparna från USA var väl de som räddade andra världskriget nästan.
1: Willys-jeeparna, ja. Ja, de skickades ner i luften i trälådor.
0: Ja, det gjorde de.
1: Monteras på platsen när de hade ramlat ner.
0: Kommer fallskärm.
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Ja, det är det. Och det var inte ett dåligt antal heller.
1: Nej du, det var mängder. Så det...
0: ja, intressant det där.
1: Kom ihåg den där tv-serien MASH.
0: Ja, den var väl för
1: det
0: bra.
1: Det var mycket viljusipare den.
0: Ja, det var det. Då åkte de hejvilt.
1: Ja.
0: Nej, det var kul. Det var en rolig serie.
1: Ja, en sån skulle gärna få plats hemma i verkstaden.
0: Ja, en sån där är inte fel.
1: Nej, det vore kul.
0: Ja. Hörde du,
1: ja.
0: Ska vi gå tillbaka till det svenska igen nästa
1: år? Det tycker
0: kanske?
1: Jag. Mm.
0: Om vi skulle ta och lyssna på Mr. Alf Robertson kanske.
1: Ja.
0: Från Göteborg. Och... det här är från en platta som gjordes i Nashville. Han gjorde en svensk och en engelsk version. Han alltså, ja, det var bara språket som skilde. Men...
1: då var det ingenting från våningen nedanför här då?
0: Nej, inte den gången.
1: Nej.
0: Utan det var senare. Utan här slog man till i Nashville då och han fick skicka in en önskelista innan. Han hade ju aldrig varit i USA och spelat in någonting. Och han var väl en av de första i Sverige som gjorde det överhuvudtaget.
1: Ja, på vinst och förlust nästan.
0: Ja, då liksom, ja, skicka in en önskelista på de musiker du tycker är bäst i Nashville. Då gjorde han.
1: Gick det bra då?
0: Ja, han fick ju med rubbet.
1: Ja.
0: De stod där, eller satt där inne i studion och han sa det. Robertson från Göteborg kommer hit. Ja. Alla de här sitter, det är overkligt. Och det förstår jag.
1: Ja, det är ju, verkligen välkända musiker han fick med.
0: Ja, då hade han Charlie McCoy på munspel och Hargus Pig Robbins på piano. Det hade Lloyd Green på pedalstil och Bob Moore på bas och DJ Fontana på trummor. Och...
1: ja, det räcker bra kan jag säga.
0: Ja, det vart ju bra. Och låten här, det är ju bra. Alltså, den passar ju perfekt in på Robertson.
1: Ja.
0: Har man varit för stor i truten heter den. Och, han sjunger lite om sig själv här tror jag.

0: Alf Robertson hade vi där. Har man varit för stor i truten?
1: Ja, han är saknad.
0: Ja, men det är han. Han hade så mycket bra grejer på gång jämt.
1: Ja, det är ju snart 20 år sedan han gick ur tiden.
0: Ja, det är otroligt vad tiden går.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Men det, här, det var en 70-talare, så där var vi tillbaka i tiden ordentligt.
1: När kan han ha börjat? Det var i slutet på 60 han började med de här riv inte vårt kvarter och det här.
0: Ja, det var det mitten på 60. Vad kan det vara?
1: Måste ha varit någonting sånt där. Han har ju alltid funnits.
0: Han har ju det. Och den skivan är ganska bra, faktiskt.
1: Ja, det är han. Oja.
0: Texterna hörde man ju redan då är ju riktigt, riktigt bra som han skrev.
1: Ja, och sen gillar han ju Bobby Bear också.
0: Ja, Tom T. Hall.
1: Ja, det är med, ja.
0: Och börja översätta Tom T. Halls låtar rakt av bara.
1: Ja, det gjorde han verkligen.
0: Och vad bra det blev.
1: Ja.
0: Han var bra, Robertson. Det var.
1: Kom ihåg den där Hundar, ungar och hembryggt äppelvin.
0: Ja, vilken hit det vart.
1: Vad var det? Old Dogs Children and Watermelon Wine, eller något sånt där, jag tror. Ja.
0: Så att även om man översatte rakt av så blev det ju bra.
1: Ja, det vart det faktiskt.
0: Ja, accepterat och bra. Nej, men det är trevligt.
1: Ja, klockan går, hör du.
0: Ja, det gör den.
1: Första timmen är slagen nästan här nu.
0: Han sa så, gubben som hade främmande. Klockan har i alla fall vett att gå.
1: Ja, så är det ju faktiskt.
0: Hörru du, ska vi ta några låtar och en kopp kaffe?
1: Jag tror vi gör det, va? Det börjar bli lite rossligt i halsen, tycker jag.
0: Ja, men vi gör det. Så är vi strax tillbaka. Gråt inte, kära lyssnare. Vi kommer tillbaka. Vi börjar med, min favorittjej. Kommer du?
1: Jaha.
0: Tanja.
1: Jaså, det var inte Göinge flickra då?
0: Nej, de kommer tvåa. Ja, Tanya Tucker, vet du.
1: Ja.
0: Ja, så bra. Och den här fina gamla, en av hennes första stora hits, San Antonio's Troll.
1: Ja, den var ju jättefin. Ja.
0: Med den här fina mandolinen i början.
1: Ja.
0: Mycket bra.
1: Så var det, ja.
0: Så att, men vi kör. Här kommer hon, Tanya Tucker.

0: Ja, där hörde vi Randy Rogers, Till It Does. Countrystänkare.
1: Ja, det var det faktiskt.
0: Ja, det var det.
1: Aha.
0: Mycket bra.
1: Ja, nu är vi på hugget igen, ja.
0: Tracknet Radio, ut i etern bara.
1: Ja, lite tidigare än vanligt, men vi får försöka vänja oss.
0: Ja, vi börjar ju 16.00 numera.
1: Ja, så lägg det på minnet. Och det är lika så programmet som heter Country Salon på onsdagar. Det är också klockan 16.00.
0: Exaktamente.
1: Så, ja, missa inte det som vi brukar säga.
0: Nej, det ska vara bra, jag har hört.
1: Ja. Vad har vi mer sagt förra timmen? Vi sa att det var 15 oktober och det gäller ju fortfarande.
0: Ja, det är hela dagen, va?
1: Ja, hela dagen.
0: Ja, då så. Det är enkelt att komma ihåg.
1: Ja, det är det ju faktiskt.
0: Ja. Mitten på oktober.
1: Ja.
0: Om man då går fram 2 månader, då är det väldigt nära julklappar.
1: Då är det nästan dags för en sån där uppesittarkväll här på radion.
0: Ja, 17 december har vi sagt.
1: Så var det, ja. Ja.
0: Då är det alltså 2 månader och 2 dagar. Då har ni uppesittarkväll.
1: Du milde tid.
0: Hur ska det gå?
1: Nu har jag lite småstressad faktiskt.
0: Nu börjar det kännas.
1: Har du skrivit önskelistan?
0: Ja, den är klar.
1: Den är, ja.
0: Och sen har jag tagit fram etiketter och så har jag krusat snörena klart.
1: Du har gjort det redan?
0: Ja, jajamän.
1: Ja, det så var nu inte dåligt.
0: Måste ut och jaga julskinka snart.
1: Ja, julmust har jag faktiskt köpt redan.
0: Ja, det har kommit.
1: Jajamän.
0: Ja,
1: från södra Närke.
0: Bra.
1: Nästan ner mot Östgötagränsen, höll jag på att säga. Men
0: där finns det en liten fabrik, än så länge.
1: Ja, faktiskt. Så det, jag har börjat lagra lite grann. Men det är ju plastflaskor nu, så det går väl inte att spara så länge. Men
0: hur långt är det? Har de kommit i glas än på den lilla?
1: Det har inte vad jag har sett i alla fall.
0: De hotar ju med det, visst. Ja. Och det är på något annat vis, det är ju en annan känsla att dricka ur en glasflaska.
1: Ja.
0: Det går inte att komma runt.
1: Nej, det är nog lyxigt nästan.
0: Ja, man tycker det ska vara det.
1: Det är ungefär som den här amerikanska drycken med i röda flaskor.
0: Ja, exakt.
1: Det är glasflaskor och sån kall. Det är,
0: ja, den lilla originalflaskan är snygg också.
1: Ja, det är lyxigt.
0: Ja, det är bra. Ja, det är skönt.
1: Men nu hörde jag, nu hade de ju börjat blanda sprit i julmusten.
0: Jag fattar inte varför.
1: Det tycker jag var bra onödigt.
0: Det känns så otroligt onödigt.
1: Finns det inte mycket så här blanddrycker ändå och cider och konstigheter?
0: Och julöl, hur mycket som helst.
1: Ja.
0: Det, menar, de skapar ändå julmusten för att vara ett alternativ utan alkohol för alla som körde bil på jul och familjegemenskapen.
1: Det här tycker jag är ett sätt att öka på risken att man kanske kör onykter.
0: Och alla barn som ska fara illa.
1: Ja, nej, jag tycker det är inget bra det där faktiskt.
0: Nej, det är väl dumheter bara.
1: Svagdricka var en sak, för det var ju så otäckt så det kunde ingen människa dricka.
0: Nej, det var ändå ingen som hade någon ankare hemma.
1: Nej, det har man ju provat någon gång.
0: Och men det hade vi hemma, vet jag, i källaren, och vad otäckt det var.
1: En sån där träkagge.
0: Ja.
1: Ja, inte var det gott inte.
0: Nej, och fy, vad äckligt var.
1: Mm.
0: Och jag vet, var det min morfar, han värmde det där.
1: Asså.
0: Och det måste ju bli ändå hemskt.
1: Ja, det tycker jag faktiskt.
0: Nej, nej, det är dumt.
1: Låt julmusten vara som man ska vara.
0: Jajamensan, så är det.
1: Då har vi bestämt det.
0: Ja, vad bra, det är kul att bestämma.
1: Ja.
0: Ja. Hörru, du, tror det kommer snö snart eller?
1: Jag vet inte, förr längte efter snö när man hade snöjour och allt sånt här. Men
0: vad tokig man har varit.
1: Nu gör det med detsamma faktiskt.
0: Totalt.
1: Det får gärna frysa på lite. Men
0: ja, jo, men det är några minusgrader kan vi
1: lite
0: ha.
1: Så det rimfrost kan det vara, men sen räcker det gott för mig.
0: Ja, helt rätt. Jag tänkte på nästa låt.
1: Jaha.
0: Min älskling har ett hjärta av snö. Det är ju inte så, jag vet inte, det måste vara svårt.
1: Hjärta av snö, ja, det är kallt och kyligt.
0: Ja. Nej, men vi tar väl och lyssnar på den. Lars Winnerbäck är det som sjunger.

0: pang sa du.
1: Jaha du.
0: Efter Lars Winnerbäck så var det nog helt annat.
1: Jajamän, det blir en överraskning när han hittar på den där signaturen.
0: Ja.
1: Men det betyder att det är dags för en bilnamnsdag.
0: Hopp.
1: Och det där är ett populärt inslag måste jag säga. Jag har träffat massor med folk nu som tycker det är jättekul att sitta och gissa lite grann.
0: Ja, då har de inte suttit här.
1: Nej du, för idag blir det svårt kan jag säga. Och klarar du det här då, ja...
0: Vad får jag då?
1: Ja, det kanske vi kan ordna i så fall. 15 oktober. Jag kan ju ta några ledtrådar kanske. Då. Det här är i alla fall en klassisk mini-SUV-terrängbil som introducerades 1985 och fanns till 2001. Och modellen nu då, den heter Rocky.
0: Aldrig talas om.
1: Nej.
0: Men om man... Rocky. Ja, lite minus.
1: Det låter ju amerikanskt faktiskt, men det är absolut inte.
0: Det är inte det.
1: Nej.
0: Men det kan ju vara... Ja.
1: Ja, det,
0: det är ju bara att till. Simca gjorde mycket konstiga bilar, vi
1: ja,
0: säger det.
1: Det gjorde de faktiskt. Ja. De fina modeller. De
0: det är lite underligt.
1: Simca, Arond och allt vad de hette.
0: Vad bra, det var rätt.
1: Nej, det var Daihatsu.
0: Daihatsu, den knappt... köper man inte så ofta.
1: Nej, Daihatsu Rocky hette den, ja.
0: Har den funnits nu? Den heter Chevrolet Rocky.
1: Ja, någonting
0: de har ju bytt
1: som...
0: namn till Chevrolet. Då.
1: Just det, ja, det är konstigt att du ser skevamärken på en liten struntbil. Men du trodde att det här var det värsta. Nu ska du få en grej som jag aldrig någonsin hört talas om.
0: Nej.
1: Ni som lyssnar på reprisen, då är det den 22 oktober. Och då har vi en modell som debuterade 1964. Men produktionen lades ner 1993 efter 49 937 tillverkade exemplar. Modellen som jag vill ha svar på, den heter Moke. M-O-K-E. Moke. Eller...
0: Moke. Aldrig hört talas om. Nej, men det är ju, det hör ju jag till en Opel.
1: Ja, jag vet inte vad man ska... Ja, men det, de har något liknande faktiskt. Något
0: ja, heter en mocka eller något sånt kanske.
1: Mocka, ja.
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja, nej, det här är faktiskt en... Ja, jag vet inte om det är en... Det är ju en mini-baserad kan man säga. Den här, som en hundkoja.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Faktiskt. Det är ju en mini-baserad modell, ja, står det. Bilarna byggdes i Storbritannien och Frankrike. Och har en det här motor från BMC, British Motor Company.
0: Jaha, du.
1: Så det är konstig modell.
0: Ja, det var toprock.
1: Ja, men nästan 50 000 exemplar. Man borde ha sett någon, men...
0: Det har ju inte varit såld här i alla fall.
1: Nej, det tror jag inte så.
0: Det var en konstig modell. Ja.
1: Moke. Ja, du hade lite otur idag.
0: Ja, det gick ju bra det här.
1: Det var otroligt svårt det här faktiskt.
0: Ja, men... inga bullar blev det. Ja, ja.
1: Nej. Det är väl inga bullar kvar, men det vart några stycken, tror jag.
0: Jag vet inte om du lämnade någon.
1: Ja, någon liten skrynkla.
0: Ja. Ja, men det var ju tråkigt det här, hörde du. En tråkig historia.
1: Ja, det var det faktiskt.
0: Ja.
1: Vi får trösta oss med lite musik.
0: Ja, vi får göra det. Ska vi ta lite hepstars?
1: Ja, för efter den här låten ska vi prata om grynkorv.
0: Det här blir spännande.
1: Ja, det var en sån liten cliffhanger.
0: Okej. When the blue moon turns to gold again med Hepstars.

0: Ja, det där var Hepstars, When My Blue Moon Turns to Gold Again.
1: Ja, och vad heter den på svenska nu igen? Du har gjort min gråa värld till guld igen, tror jag.
0: Så heter den kanske, ja.
1: Med Stefan Bors.
0: Jaha, det är många år sedan då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det, ja, sen var det Ben Andersson då på sin lilla orgel.
0: Ja, det är mycket roligt med de här gamla låtarna,
1: ja,
0: tycker jag.
1: Ja, det är roliga instrument de hade på den tiden.
0: Ja.
1: Det lät ju bra.
0: Ja, det gjorde det. Kul var det.
1: Ja. Vi skulle ju prata...

0: Twisterband ungefär?
1: Ja, det är bra liknelse faktiskt.
0: Det har inte börjat bli så här syrligt.
1: Nej. Och då kom man genast att tänka på, nu skulle vi haft på Rammels låt, den här om grynkorv.
0: Ja, man sa grynkorv på olika sätt.
1: Ja, det var ju Lars Ekborg och Lissi Aland.
0: Ja, just det.
1: Som höll på med den där.
0: Grynkorv.
1: Revyn hette På Avigan.
0: Ja, just det. Det kommer man ihåg.
1: På Avigan. Och det var väl 66-67, någonting
0: ja,
1: där.
0: Ja, knäpp upp tidens förlovade
1: ja.
0: Era.
1: Grynkorvens dag. Glöm inte det, 15 oktober.
0: Nej, hitta det om ni kan.
1: Ja, sen är det ju även internationella handtvättsdagen.
0: Oj då.
1: Ja, så nu tittar vi direkt här då. Jo, men det ser okej ut faktiskt.
0: Ja, vilken tur.
1: Ja.
0: Jaha, så man har en sån också?
1: Ja, det är väl för att uppmärksamma då att man ska vara renlig om händerna.
0: Jo, men det är klart, det ska man ju vara.
1: Och då tänkte jag ju på det här när det var det här med coviden, eller ja.
0: Ja, hur mycket handsprit gjorde man
1: då? Ja, och vad mycket sjukdomar som försvann. Det fanns ingen sån här maginfluensa eller kräksjuka eller något de där åren. För att folk tvättade som händerna och var renliga.
0: Kliniskt rent allting.
1: Ja, så håll er rena och äckla er inte någonting.
0: Tvätta er?
1: Ja.
0: Någon gång?
1: Det är ju så lätt.
0: Ja.
1: Ja. Jag tycker jag står och tvättar händerna jämt nästan så fort jag var ute någonstans.
0: Jo, men det måste man ju göra.
1: Ja. Och bland det äckligaste jag vet det är såna här kundvagnar, måste jag säga.
0: Det brukar jag tänka på ibland. Vad mycket grejs det ska vara på de där handtagen.
1: Ja, det är inte så roligt alla gånger.
0: Ser det där i mikroskop, har du något kul?
1: Nej, jag vet inte. De tvättar väl vagnarna emellanåt, hoppas jag.
0: Jo, någon gång ibland kommer de med ångtvätta. Men ändå.
1: Det räcker att... Ja, nej, jag tycker det är lite...
0: Det är som om du tar ett dörrhandtag på centralstationen i Stockholm.
1: Ja,
0: tänkte vad som är på det?
1: Ja, jag har nog lite fobi för sånt där, tror jag.
0: Du får börja med handskar.
1: Tror jag, ja, nästan. Ja, nej, jag har fortfarande en sån där liten spritgrej i bilen.
0: Ja, det har vi lite också kvar, tror jag.
1: Ja, det är faktiskt inte så dumt. Faktiskt.
0: Nej, det luktar gott om inte annat.
1: Ja, det gör det faktiskt. Som...
0: Då kan man ta sig en tuting.
1: Ja, nej, nu kommer vi från ämne kanske.
0: Ja, nej, usch nej. Så är det.
1: Men håll det rena bara, så ja, det blir nog bra det här, ska ni se.
0: Jag tycker vi ska ta och uppmärksamma Björn Skifs.
1: Ja, absolut.
0: En av de allra bästa artister vi någonsin haft i det här landet.
1: Oh, så mycket roligt han har gjort med.
0: Ja, oh, vilken artist. Han kunde allting.
1: Ja,
0: precis allting.
1: Det tror jag. Och det jag minns bäst med honom faktiskt, det är ju när Åke Kato var Jesus.
0: Ja, någon träffade utanför Konsum.
1: Ja, jag kan titta på det där klippet.
0: Ja, det är fruktansvärt bra.
1: Man skrattar som man ligger dubbelvik nästan.
0: Ja, han kunde allting Björn Skifs.
1: Och sen det här kryscha med Arne Hegerfors. Ja.
0: Drömkåken, långfilm.
1: Ja, det är... Och vilket geni.
0: Ja, nej. Ja. Och tyvärr så är han ju svårt sjuk idag. Och det är sorgligt alltihopa, men... Vi måste uppmärksamma honom, tycker jag.
1: Ja.
0: En av hans största hits faktiskt är det här. I mörkret med dig, Björn Skifs.

0: Den härliga Björn Skifs hörde vi där i mörkret med dig.
1: Ja, var en mångsidig ände där.
0: Ja, fantastiskt kul.
1: Fantastiskt kul. Ja.
0: Jo, ja. Det var ju så att vi saknade våran tekniker rätt vad det var när vi tittade in i studion.
1: Väldigt vilken fart han fick.
0: Ja, han bara försvann.
1: Han rusade ner en våning ner till vårt grammofonarkiv.
0: Ja, och nu är han tillbaka.
1: Ja, han har letat efter en...
0: En viss sorts charkuteri.
1: Just det, charkuteriprodukt.
0: Ja.
1: Jo, han har lyckats hitta den här talskivan med Povel Ramel, det här sig Grynkorven.
0: Grynkorven, ja, med Lars Ekborg.
1: Ja, det är väl fantastiskt. Ja. Och vad hette hon då? Lissi Aland.
0: Lissi Aland, hon var härlig också. Ja. Mycket bra. Ja, ska vi rulla igång den?
1: Ja, det måste vi göra nu.
0: Så. Här kommer det Grynkorv.
2: Har ni tänkt på en sak?
3: Vi har tänkt på en sak.
2: Ordet grynkorv.
4: Ordet grynkorv.
3: Ordet grynkorv kan sägas på många små sätt.

0: platt.
1: Grynkorv.
2: Det kan sägas matt.
0: Nej, jag orkar inte.
1: Säg det passionerat.
3: Lite smått generat.
1: Nej, det vet jag inte om jag vill. Ja, men det blir larvigt.
3: Nej, larvigt.
1: Grynkorv.
2: Lite irriterat.
1: Ska det vara nödvändigt att stå och kasta grynkorv på ryggen på mig?
2: Smått dramatiserat.
1: Olivia, gå i grynkorv.
3: Lite kamouflerat.
2: Du, vad är det som putar upp under spenaten där?
3: Det är en varnebring.
2: Det kan sägas varligt.
1: Nej, för grynkorv.
2: Det kan sägas farligt.
0: Förgiftad grynkorv.
2: Det kan sägas på danska.
1: Kongens grynepölse.
2: Det kan sägas på franska.
0: Nej, det kan det inte.
1: Det kan sägas lockande.
0: Det kan sägas pockande.
4: Vaktmästaren, hur fan blir det med min grynkorv?
0: Det kan sägas på havet, grynkorv. Det kan sägas på travet, grynkorv.
1: Det kan också sägas på saltkråkan.
5: Tjena grynkorve!
2: Det kan sägas lite gammaldags.
1: Grynkorv.
0: Lite humoristisk.
2: Grynkorv!
1: Och så lite felaktig
0: stångkorv.
2: Det kan sägas diskret.
1: Grynkorv.
3: Eller av en fet.
1: Grynkorv! Från en minaret

0: mer av en atlet.
1: Det kan sägas dröm.
0: I natt drömde jag om grynkorv.
2: Det kan sägas ömt.
3: Nej, jag har sånt i grynkorven.
0: Det kan sägas av Per Oskarsson.
2: Om man lägger pappas korv. I mammas gryta. Så blir det grynkorv. Konstigare än så är det faktiskt inte.
4: Ja, det kan sägas på 3-4 tusen sätt till. Men man behöver liksom inte säga det allt som man inte vill. Nej!

0: In efter grynkurven så var det ett gäng som heter Framed som vi lyssnade till.
1: Ja.
0: Och då får ju detta bli faktiskt det sista ut för den här veckan.
1: Ja, men så blir det ju. Och det är ju som sagt höst nu och lite kallt ute. Gå inte ut med blött hår för då blir du förkyld.
0: Det sa mamma alltid.
1: Ja, Det är såna här gamla skrönor.
0: Stämmer det inte eller?
1: Jag vet faktiskt inte. Jag tänkte vi ska prata lite om det i nästa program sen om 2 veckor.
0: Aha.
1: Då ska jag plocka med mig gamla skrönor och se vilka ni tror på och inte.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, men det blir spännande.
1: Ja, det får vi hoppas i alla fall.
0: Vi är tillbaka med ett nytt program om 14 dagar. Ni kan höra reprisen nästa vecka samma tid.
1: Klockan 16.
0: Viktigt att komma ihåg.
1: Jajamän.
0: Så ja, Thomas Hedén satt här.
1: Kent och Lina suttit här.
0: Och ta det försiktigt då ute i trafiken. Det kan börja bli halt nu. Så att kör försiktigt så att vi kan höras igen. Ha det bra allihopa. Hej då.
2: Du har lyssnat till Trucknet Radio.

0: Det här är Länsradion.
1: Nu är det grön lampa som lyser.
2: Ja, gröna lampan.
1: Och nu får vi prata äntligen. Äntligen får vi prata idag.
2: Äntligen torsdag.
1: God morgon och välkomna allesammans till Lyssnarnas torsdag.
2: Ja. Idag är den 15 oktober ja, och Hillevi och Hedvig har namnsdag.
1: Ja, hur kommer det sig att vi redan är i mitten av oktober? Fattar du?
2: Nej, jag fattar inte.
1: Det här är inte klokt.
2: Nej, det är inte klokt.
1: Det är snart november.
2: Jag går inte med på det.
1: Nej, vi går inte med på det. Vi håller oss kvar nu, ja, ordentligt.
2: Ja, man har inte riktigt packat undan badkläderna än.
1: Nej, har du inte?
2: Nej, jag hade inga att packa undan.
1: Ja, du hade inga att packa undan. Nej, men då går det ju fort.
2: Ja, det går fort.
1: Så här är det i alla fall, att det är du och jag. Och så får vi en gäst vid 11-tiden, eller?
2: Ja, det får ungefär. Vi. Då kommer Jan-Ola Sjöberg hit och ska spela lite låtar. Han är vår gästspelare idag.
1: Precis.
2: Och utav det?
1: Ja, så blir det ju quiz. Och sen är det ju eran musik som gäller. Det finns liksom inget att backa på där.
2: Så är det.
1: Men du och jag har ju bestämt lite också nu.
2: Ja, det har vi. För er som vill önska, länsradion.se, scrolla ner till studion direkt.
1: Yes.
2: Eller sms på 0722 144 055, samma som alltid. Eller så kan du ringa när vi spelar musik, för då kan vi prata i telefon ostört. 0722 144 055.
1: Sådär,
2: det var
1: the facts.
2: Yes.
1: Och
2: vi som sitter här, det är ju Bodil och Kia.
1: Ja, det är som vanligt.
2: Ja, är som
1: och
2: vanligt.
1: Jag är blå och du är grön.
2: Ja, det är som vi brukar ha det.
1: Nej.
2: Klädvis.
1: Ja, vi har olika kläder på oss.
2: Ja, det har vi. Ja, det är tur det att vi inte trängs i samma.
1: Nej, men vi ska väl ha som vanligt lite skoj, säger jag. Jag känner mig peppad nu. Nu har jag vaknat. Nu sätter vi på en låt.
2: Ja, det gör jag.
1: Ja.
2: Good morning, starshine.
1: Yes!
2: Kör vi. Varsågod.

0: Wow. Alltså det här var ju ur musikalen här.
1: Ja.
0: Och det bara dök upp i min skalle. Ska vi inte köra den här? Jo, det gör vi, Sakia. Ja. Och så blev du alldeles...
1: Ja, minnena sköljer ju över.
0: Ja, det gör det. Och det är en väldigt bra musikal.
1: Ja, det är det. Den kan man se många gånger.
0: Väldigt mycket bra låtar ur den.
1: Ja.
0: Som vi kanske kan återkomma till.
1: Ja. Och så, vad heter han? George Weber.
0: Ja.
1: Hette han, va? Som sjöng. Ja, med långa håret som var uppe på bordet.
0: Ja, dansade. Det var så mycket som hände där. Alltså, den är en helt... såg du filmen också, eller?
1: Ja.
0: Ja, jag gjorde också det. Och en annan musikal, om vi ska komma in på det, för det är ju lite inne just nu, har jag förstått.
1: Ja.
0: Så Jesus Christ Superstar, det var ju också en väldigt bra film.
1: Den sätts ju upp nu igen.
0: Jag hörde det. Ja. Och det är nästan så jag skulle kunna tänka mig.
1: Mm.
0: Det beror på vad det kostar. Ja. För de är inte billiga, de där teatrarna som... Nej, alltså jag tror det är flera tusen lappar.
1: Ja, du brukar lägga på 2,5 om du ska ha bra platser.
0: My god.
1: Ja, och kan du komma ner till, om du har tur, 7,95 tror jag, på sämsta platserna.
0: Det var en som var initierad. Ja, hon vet precis.
1: Man håller koll.
0: Ja. Vi ska läsa faktiskt, jag ska läsa upp första ledtråden idag.
1: Ja.
0: Vad tror du om det?
1: Det tror jag blir jättebra.
0: Och som vanligt så är det ju en låt. Jag tycker att det är roligare att göra quiz på låtar.
1: Ja.
0: Mm, så det blir det. Och låten då som jag tänker på, det är den härstammar från 1969. Och blev en stor hit i popgenren med... mjuk melodisk orkestrering. Låten blir känd i en stor film där bland annat Paul Newman spelade en av huvudrollerna.
1: Mm-hmm. Så ja.
0: Mm. Som sagt,
1: och det dräller in svar här. Nej, jag skojar.
0: Nej, kanske inte. Men det brukar komma ett och annat.
1: Ja.
0: Och lite grova gissningar. Och det har vi ingen emot.
1: Nej, man får chansen.
0: Det är bara kul.
1: Och peppra på tills ni kommer på rätt.
0: Precis.
1: Ja, ja, ja.
0: Och sen så säger vi väl så här också att... den som vinner får ju som vanligt en trisslott. Och ibland blir det vinst och ibland blir det... helt enkelt nit. Och vad ska jag säga, det vanligaste är väl nit.
1: Ja, men plötsligt händer det, sägs det.
0: Och då säger Kia någonting.
1: Då säger jag att det är alltid en vinst att få ha lite spänning i tillvaron.
0: Ja, men då vill ju du ha en Williams-tårta, har du ju sagt.
1: Ja, det vill jag.
0: Om lyssnarna vinner.
1: Ja, då vill jag en Williams-tårta.
0: Just det, så har du sagt.
1: Mm. Man önskar kan man ju få.
0: Ja, önska.
1: Plötsligt händer det.
0: Du kan inte kräva.
1: Nej. Jag kan köpa, kan baka min egen.
0: Ja, gör du det? Ja. Jag åt förresten Williams tårta för inte så länge sedan.
1: Ja.
0: Och jag äter sällan tårta, men i alla fall, de är ju både vackra och goda.
1: Ja, med lite pärongrädde.
0: Ja, urgott.
1: Ja, chokladganache, ja, marsipan.
0: Ja, ja. Mm. Inget fel.
1: Nej.
0: Gunnar Dahlström, hörde du det? Ja.
1: Gunnar.
0: Du vill ju höra Sven Ingvars.
1: Ja, jo. Klart du får det.
0: Ja, och det... den heter Sen jag mötte dig.
1: Mm. Mm. Och den kommer här.
0: Mm.

0: då.
1: Jo, där hade vi den där. Sen jag mötte dig för Gunnar Dahlström. Men Sven Ingvars var det. Minsan var det den.
0: Mm. Och jag har pratat med Kerstin Johansson. Mm. Och hon vill också lyssna på en låt. Men innan dess tycker jag att Kristina i Kumla ska få höra sin låt.
1: Ja, det är klart hon ska.
0: Wait a minute.
1: Men Notorious,
0: vad är det här?
1: The Notorious Cherry Bombs.
0: Vad är det här?
1: Det låter ju
0: vad
1: som...
0: Vad är det?
1: Det får vi veta. Wait a minute, så får du veta. Den kommer här.
0: Ja, härligt.
1: Varsågod.

0: Hallå, det här var ju en liten rocklåt alltså, ja. Kan man säga. Wait a minute.
1: Tack Kristina.
0: Ja, precis. Men vi går ju vidare vi.
1: Ja, det gör vi.
0: Att, här är det ingen rast.
1: Men
0: ingen
1: du, ska du dra den där ledtråden en
0: igen?
1: Gång till? Ja, jag tycker det.
0: Jag tar den. Det är en, alltså en låt och den här stammar från 1969 och blev en stor hit i popgenren, ja, med lite mjuk melodisk orkestrering. Väldigt välkänd, ska jag säga igen. Alltså ni bara säger, ah, är det den låten? Låten blev känd i en stor film där bland annat Paul Newman spelade en av huvudrollerna. Så, men det är klart, man måste ha tittat på lite film kanske, möjligtvis.
1: Ja, men det gjorde man ju förr, på den tiden.
0: Ja, några gjorde det.
1: Ja, men på den tiden, tänker jag, då fanns tiden. Inte så stora...
0: På den tiden kanske man såg den här filmen.
1: Ja.
0: Yes, I see.
1: Den där tänkte jag förstå.
0: Ja, jag vet, då. Vi ska ta den.
1: Ja.
0: Men nu tycker...
1: Vi... Och 0722,
0: ja.
1: 144055 naturligtvis.
0: Ja.
1: Jag säger det igen.
0: Ja. 0720.
1: Va?
0: 0720.
1: Är 0720?
0: Är det inte? 144055.
1: Vänd på telefonen.
0: Har jag skrivit helt fel?
1: Vänd på telefonen.
0: 0720.
1: 0720?
0: Mm.
1: Förlåt. Mm. Det är men jag som blandar in.
0: Ja, men...
1: 0720 naturligtvis.
0: Lugn och fin.
1: 144055.
0: Det går så bra så...
1: 055.
0: Det går så bra det här så det är
1: vilken
0: inte klokt.
1: Vilken tur. Undrar hur många som har skickat. Och vem den där kraken är som har det där andra numret.
0: Det löser sig. Nu hörde ni det.
1: 0720. Inget annat.
0: 144055. Så. Nu så ska vi lyssna på Magnus Quintett.
1: Nej.
0: Det ska vi inte.
1: Nej, jag gav dig
0: det skulle vi inte det. Ska vi lyssna på den här damens
1: ja,
0: önskan?
1: Det ska vi göra.
0: Snart är du gammal.
1: Ja.
0: Där hoppade jag över.
1: Ja, får du inte göra.
0: Björn Ander. Ja. Ja, det är det att du hämtar den från ett annat forum.
1: Ja, precis.
0: Ja. Mm. Det är Isak H. som vill höra den.
1: Ja, den kommer här. Mm. Varsågod, Isak.

0: Så där ja, det var alltså Björn Ander.
1: Ja, det var det. Isak
0: Snart
1: K.
0: är du gammal.
1: Hade önskat.
0: Mm. Det här är Länsradion, om ni inte visste det. Det är Bodil och Kia som håller på att storma studion här. Och vi, energin är uppe i...
1: taket.
0: Va?
1: Det är som två sockerstinna åttaåringar, ja.
0: 21,2 grader är det inomhus. 10,4 utomhus.
1: Vad hade du, 21,8? Mm? Ja, jag har 22,4. Det är konstigt, det är alltid varmare här.
0: Jag vet inte, ja, men det är inte så konstigt. Men det säger jag
1: det är
0: inte
1: för varför. Jag jobbar i mitt anlete och svettar med på rodda musiken.
0: Nej, du ser helt avslappnad ut, ja. Skulle jag vilja säga. Dessutom så säger vi telefonnumret igen. 0720 144055. Och sen kan ni skriva till studio direkt. Och en som har ringt och pratat med mig, det är Inga-Britt. Och hon vill höra Monica, du kan väl förlåta mig. Det är Magnus Kvintett.
1: Ja.
0: Och den dansade jag till förr i tiden.
1: Gjorde du?
0: När jag var ung.
1: När du var ung.
0: Japp.
1: Det är ett par veckor sedan. Här kommer den, varsågod.

0: Ah, Monica.
1: Monica.
0: Ja.
1: Ja, det där var ju riktigt.
0: Mm. Höjdare.
1: Ja.
0: Mm. Och det var Inga-Britt som ville höra den. Nu fortsätter vi och då undrar jag vilken vi ska ta.
1: Du får nog vrida ner. Nej, lugn, det är en patentkork.
0: Jag är lugn.
1: Nej, släpp den.
0: Tyst.
1: Och så tar du det är en patentkork,
0: ja,
1: älskade hjärta.
0: Jag väl.
1: Ja, nej, men då gör du inte så där.
0: Jo då.
1: Nej då. Då tar du släng hit.
0: Lugn.
1: Du, här nere låser du upp den.
0: Ska vi fixa?
1: Du låser upp den.
0: Ja, jag vet.
1: Så. Envisa
0: tänk på
1: människa.
0: Jag är gammal, hej då.
1: Ja, du är envis. Lika gammal som envis.
0: Ja. Jag lovar. Nu undrar jag om vi ska spela en annan låt.
1: Nu ska
0: låt.
1: Bara säga att lyssnarna undrar säkert vad du är på med. Vi har en flaska med patentkork och den är inte så svår att få upp.
0: Jag har tagit upp den många gånger, ja. Men minnet är kort.
1: Ja.
0: Men det var ju roligt, då fick ni höra lite live story här. Nu är det Flamingo-kvintetten som gäller, så det är så.
1: Så det är så. Det är så en dröm blir till.
0: Precis.
1: Ja, önskad
0: av... Och det är Maria.
1: Varsågod. Mm.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
1: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Ja, nu är vi tillbaka igen.
10: Ja.
9: Och nu kör vi lite Demis Rossos tycker jag.
10: Det gör vi absolut.
9: Forever and ever.
10: Önskad av
9: Bengt Ring.
10: Varsågod.

0: Jaha du.
1: Det är Miss Rosos. Mm. Han sjöng lite i falsett där.
0: Han sjöng alltid. Forever and ever and ever.
1: Ja, precis.
0: Slut aldrig sjunga.
1: Härligt. Fin låt.
0: Du, visst är det så att vi har fått in några rätta svar redan på
1: ja. Det är jättefint. Det är jättekul. Jag trodde inte det var... Ja, jag tror att den går ju att googla på, så sagt.
0: Ja, men man kan ju kunna saker ändå.
1: Ja, det är möjligt.
0: Ja.
1: Man får göra hur man vill, bara man kommer rätt. Ja. Och vi har tre rätta svar och det är jättekul.
0: Hittills, ja.
1: Ska vi spela nu den här som Kerstin Johansson

0: Ja, det var den gamla låten, Status Quo, Rocking All the World.
1: Den gamla dängan, ja.
0: Elvis och Lisa Marie, jaha, är någon som sjunger. Är det Elvis alltså?
1: Ja, det är Elvis.
0: Och vem är Lisa Marie?
1: Ja, det är väl hans dotter.
0: Ja!
1: Lisa Marie Presley.
0: Det lät så väldigt svenskt.
1: Lisa Marie Presley heter ju dottern.
0: Jaha.
1: Ja, det. Den fick han väl ihop med
0: Lisa.
1: Med Priscilla, va?
0: Jaha, är det så?
1: Och Priscilla, hon var ju i Göteborg i helgen, råkar jag veta.
0: Oj.
1: Då var hon, och då en väninna till mig var på meet and greet med henne och fick träffa henne.
0: Hoppsan.
1: Ja, det...
0: Jo, har ju du nästan träffat henne när det var väninna?
1: Ja, jag mötte Lassie.
0: Du menar det? Hallå.
1: Nej, det var Ullis faktiskt, som brukar vara här i studion. Hon var nere i Göteborg och träffade henne. Så det var kul.
0: Irene vill höra i alla fall det här paret, och då är titeln Where No One Stands Alone.
1: Ja.
0: Den kör vi, tycker jag.
1: Ja, det gör vi. Den kommer här.

0: Ack så ljuvligt.
1: Ja, verkligen. Lite gospel. Ja, men gospel tycker jag. Ja, vad gör vi nu då? Jag ska läsa första ledtråden. Och jag säger, vad kul att det är några som kommer på det på första ledtråden. Det är inte alltid det händer. Nej. Och då tar jag den igen. Den här låten härstammar från 1969 och blev en stor hit i popgenren, eller med mjuk melodisk orkestrering. Jag vet inte om man ska säga pop, men något åt det hållet. Låten blev känd i en stor film där bland annat Paul Newman spelade en av huvudrollerna. Så.
0: Det var det. Om ungefär en kvart efter 11 då kommer våran gästspelare, Jan-Ola Sjöberg. Hit.
1: Han är välkommen.
0: Han är välkommen. Men innan dess är det
1: 21,6 grader är det. Och sen blir det väl lite varmare då. Ja. När det kommer en till.
0: Ja, då värmer vi på i studion. Då går upp mot bastugrader.
1: Vad tycker du om vädret förresten? Jo, men är det något att tycka om förresten?
0: Ja, det var ju någon som en gång i tiden...
1: Väder är väder.
0: Någon döpte ju om SMHI till Sveriges mest hopplösa idioter. Asch! När de hade väldigt mycket fel i prognoserna.
1: Fel.
0: Men nu är ju prognoserna väldigt mycket bättre. Ja. Så nu kan man ju... Är man förberedd på ett annat sätt? Och med appar och allting så vet man.
1: Ja.
0: Det kommer ju aldrig som en överraskning.
1: Väder är väder.
0: Väder är väder. Det är inte så mycket att göra åt det. Det är bara att tugga i sig.
1: Ja. Vi
0: men
1: tuggar.
0: Väldigt, väldigt vackert var det i morse. Man åker in mot stan och så ser man, då har bonden plöjt åkern.
1: Mm, vackert.
0: Och så ser man de stackars rådjurerna som har varit där och betat varenda morgon man åker förbi. De står i kanten nu och tittar ut över förödelsen. Mm. Nu har de ju ingenstans att äta just nu.
1: Mm.
0: Ja, så de tänker då, jäkla bonde.
1: Och du som sagt, du åker ju bil från Nora in.
0: Ja.
1: Och jag går ifrån Nygatan och hit. Och då går jag genom staden.
0: Ja.
1: Och då har staden vaknat upp.
0: Stadens sus och brus.
1: Och det är, jag ska inte säga det, men jag tycker att det är väldigt roligt. Det är mycket som pågår i staden. Och en del blir väldigt sura på att det är pågående arbeten som gör att det blir lite svårt att komma fram här och där.
0: Fullt förståeligt.
1: Men å andra sidan så tänker jag så här, wait and see, det vill bli mycket bättre sen.
0: Jaha.
1: Tänk om man kunde tänka så.
0: Jag tror,
1: det blir bättre sen.
0: Ja, så länge man inte är näringsidkare är det nog lättare att tänka
1: Nej, men herregud. Alltså, om man är näringsidkare, det kan vara problem. Men jag tror inte någon vill ha fel problem med alla sina rör och sådär.
0: Nu, det är väl det att det tar tid, böket, och att man gräver upp för mycket samtidigt.
1: Ja, det är möjligt. Sätt dig där som arbetsledare, du.
0: Ja, det skulle jag gärna göra.
1: Ja, då har ni hört det. Där finns det en dam som gärna skulle vilja vara där.
0: Nej, men,
1: inte mer med det. Jag har min attityd.
0: Jag tror de gör så gott de kan.
1: Det
0: är lättare när man är gående. Det är Sverige.
1: Och jag tycker man ska gå i stan.
0: Ja, det kan man göra.
1: Så var det med det. Nu tar vi pepparn.
0: Ja.
1: Det var en kul kille.
0: Ja, det var en kul kille. Mm.
1: Och han har gjort någonting som heter Rallapolka.
0: Det har han.
1: Mm. Mm. Och Tommy Svensson vill höra den.
0: Och den kommer
1: är
0: här.
1: Du med Kia?
0: Jag är med, den kommer
1: Bra.
0: Här. Visst är det.

0: ja, Peppan, vi sa det. Vilken duktig munspelare han var. Dragspelare. Ja, precis. Ralla polka var det, definitivt. Nu ska vi lyssna på en gammal veteran.
1: Ja, det ska vi minsann.
0: Sigge Fürst.
1: Ja.
0: Och då tänker du på, nu är inte du lika gammal som jag.
1: Frukostklubben tänker jag på.
0: Jag lyssnade ju på Frukostklubben en gång i tiden. Mm. Och då sjöng han ju någon låt också.
1: Ja, det brukar han
0: och
1: göra.
0: Och nu är det där din dag i dag.
1: Det är din dag,
0: ja. Ja. Och det är Mats, 80 år, som fyller år på lördag. Så han får en liten fanfara, Margareta, ja, då. Så den tillägnar hon väl Mats helt
1: ja,
0: enkelt.
1: Ja, den är till dig, Mats, från Margareta.
0: Det är din dag idag.
1: Mm. Varsågod.

0: Har du märkt hur för din skull alla kakor och bullar blivit alldeles ovanligt trinda idag? Ja, det är din dag idag.
1: Så var det, och det var Margareta som hade önskat den till Mats som fyller 80 på lördag.
2: Precis, din dag idag. Nu ska vi se här. Och det... Oj, här kommer det ena efter det andra. Vad trevligt, och det är rätta svar som kommer in också. Vad kul.
1: Och det ringer och tutar och plingar.
2: Ja, det gör det, men det får du göra. Ska vi spela lite Dave D. Dozy Dick och Mitch and Titch?
1: Mick and Dick.
2: Mick and Titch, inte ja. Dick.
1: Nej, det sa jag Titch. Inte. Tick, tick, kan du ha själv.
2: Ska vi spela den?
1: Ja, det var Maud Odell som hade önskat.
2: Ja.
1: The Legend of Sanna. Kommer ni ihåg filmen med Olivia Newton-John? Hon åkte på inlines, rollerblades heter det på den tiden. Hon var nedkänd från gudarna. Ja,
2: var hon det?
1: Ja, hon var en gudinna. Sanna du. Här kommer låten.

0: Yes. Det var en riktig rivalåt.
1: The Legend of Xanadu.
0: Yes.
1: Och det är ju alltså inte samma som i filmen Xanadu med Olivia Newton-John.
0: Ja, just det. Nej, det är det inte. Det var något annat.
1: Det var en annan.
0: Hörde du, ska jag dra en sista? Nej, jag tar den senan. Eller hur? Andra ledtråden.
1: Ja, men vet
0: hon
1: du?
0: Är ju inte 11 än.
1: Nej, det är 6 sekunder kvar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nu kan du dra andra ledtråden.
0: Ja, jag gör det då.
1: Ja, för klockan slog 11, förstår
0: ja, du. Hon är 11 slagen ja. Klockan.
1: Och det vet ni att telefonnumret om ni vill skicka in rätt svar är 0720 144 055, samma som ni önskar låta på. Eller gå in på länsradion.se och scrolla ner till studion direkt.
0: Så, då kör vi så här. Ja. Första ledtråden på denna låt var alltså att låten härstammar från 1969 och blev en stor hit i popgenren med mjuk melodisk orkestrering är det ju faktiskt på den här fina låten. Låten blir känd i en stor film där bland annat Paul Newman spelade en av huvudrollerna. Och tre andra ledtråden är helt enkelt: den vann en Oscar för bästa originallåt.
1: Minsan. Nu ska vi rassla till med rätta svar.
0: Det kanske det gör. Och nu ska vi spela La Dolce Vita.
1: Det gör vi.
0: Mm. Med After Dark.
1: Ja, och efter den så ska vi
0: prata med en
1: dagens
0: man här.
1: Gästspelare.
0: Ja.
1: Ja, Jan-Ola Sjöberg, jag kommer in här i studion. Mm. Så, men först La Dolce Vita. Yes. Varsågoda.

0: Ja, men det var ju La Dolce Vita.
1: La Dolce Vita, yeah. After Dark.
0: Mm. Jaha, Kia, vad tycker du nu att vi ska göra?
1: Nu förstår du, så tycker jag att vi ska säga varmt välkommen till dig, Jan-Ola.
0: Ja, men det är klart. Sjöberg.
2: Tack så mycket.
0: Välkommen.
1: Mm. Ja, du är aktuell för flera saker. Dels har du fyllt 70 nyligen.
2: Ja, visst.
1: Grattis i efterskott.
2: Ja, tack för det.
1: Och sen var du på bokmässan, fick du ett fint pris.
2: Ja, visst, jag blev belönad på bokmässan i Göteborg.
1: Kom det oväntat?
2: Ja, det var oväntat. Det är alltså Svenska Serieakademin som varje år sedan 1965 delar ut pris till en internationell och en svensk serietecknare. Och sen kan de även dela ut ett förtjänstdiplom om man har varit verksam för sina gärningar i seriernas värld utan att teckna serier. Och då fick jag det med motiveringen att jag har varit stora och små serieförlag behjälpliga med information och material genom åren. Så det var lite häftigt.
1: Är du lite serienörd alltså?
2: Ja, men det är
0: det kan sant. Väl låta kan så säga. Va?
1: Ja, det låter så.
2: Ja, så är det.
1: Berätta mer. Har du samlar du serietidningar och så? Eller
2: ja, jag är samlare. Ja. Över mycket nostalgi, mycket serier, mycket gamla filmer. Och...
1: Vad är favoriten då?
2: Förlåt?
1: Vad är favoriten?
2: Av film eller serier?
1: Av serier.
2: Ja, det finns många ingångar på den frågan. Det,
0: ja, det, jag tänker
2: mig. Det började med Fantomen i Nerikes Allehanda när man var barn och sen har det fortsatt.
1: Sen går du vidare.
2: Ja.
1: Ja, härligt. Det är väl helt underbart med människor som har ett brinnande intresse för någonting och lever för det. Tar det stor plats?
2: Ja, fråga min fru.
1: Ja, jag ska fråga din fru. Jag kan tänka mig att det är svårt att begränsa sig.
2: Ja, man får... behärska sig.
1: Ja, men det blir ju mer och mer digitalt också. Så att...
2: Ja. Jo, men papperstidningarna finns ju fortfarande.
1: Ja, de gör det. Vad kul. Men du är här för att vi ska spela lite musik idag som du har valt.
2: Ja, just det.
1: Ja, och du börjar med Tokyo Bay med Nick Love.
2: Ja, Nick Love egentligen.
1: Nick Love heter det, ja, förlåt.
2: Men många säger det. Ja, det är en gammal favorit sen länge. Han har varit i Örebro två gånger. Dels med sitt band, legendariska bandet Rockpile 1980 tillsammans med Dave Edmunds, Billy Bremner och Terry Williams. Och sen har Nick även varit här i eget namn som solo senare i Brunnsparken, vill jag minnas.
1: Kul! Vi lyssnar!
2: Ja.

0: Sådär ja.
1: Där hade vi Tokyo Bay med Nick Lowe.
2: Ja, precis.
1: Ja, nu har jag lärt mig något. Tack. Ja. Har du några speciella minnen med just den här låten eller?
2: Ja, den här är en förhållandevis ny låt.
1: Ja.
2: Så den jag tycker bara att den är rolig att han liksom gör så bra låtar fortfarande. Mm. Annars är han mer en från 70-80-tals favorit.
1: Det svänger det.
2: Ja, det gör det. Det är lite rockabilly och pop blandat.
1: Blandat. Jaha, vad har du hittat sen då? Då har vi Tufft jobb med Nisse Hellberg.
2: Ja.
0: Mm-hmm.
2: Just det.
0: Kul.
2: Om vi ska ta in någon svensk favorit så finns det några stycken. Men Nisse Hellberg och hans band Wilmer X toppar där rejält för mig. De är stora favoriter. Nisse Hellberg har ju dubbla karriär här. Dels med sitt klassiska band Wilmer X och sen även som soloartist.
0: Mm-hmm.
2: Båda lika bra.
1: Kul. Och just när låten Tufft jobb, vad är det som gör just denne?
2: Ja, när det gäller Nisse så fanns det så mycket att välja på så jag nästan blundade och tog upp en
1: du huggen i högen. Vi lyssnar på den för att se. Den kommer här. Tufft jobb.
0: Vänta lite. Vänta. Jag kommer ihåg när du gick väl på Nice Price, den här skivaffären.
2: Ja, visst. Ja.
0: Den låg ju på Storgatan. Ja. Och sen låg den också på Drottninggatan.
2: Ja, precis.
0: Ja. Och vet du vad? Jag lyssnade faktiskt på Wilmer X på Nygatan. Eller på Drottninggatan.
1: Med det. Just det, de var där.
2: I butiken?
0: Yes! Han hade, Anders Damberg körde lite musik i butiken emellanåt.
2: Ja, det vet jag.
0: Att den var ju väldigt avlång. Va? Så längst bak så hade han riggat en liten scen. Så jag kommer ihåg att jag hörde Wilmer X då.
2: Ja, han tog ofta dit artister.
0: Det var jättekul. Så jag har sett dem live.
2: Ja.
0: Eller hört dem, ska vi säga.
2: Ja.
0: Så, nu får vi
1: spela. Nu kör vi. Tufft jobb.

0: Ja, det var en tufft jobb med Nisse Hellberg och i studion Jan-Ola Sjöberg.
1: Ja.
2: Wilmer X.
1: Ja, stora favoriter.
2: Och du gillar Skånska, det är inga problem med det.
1: Nej.
0: Nej, man får ju läsa texten på konvolutet.
2: Ja, ja, visst, absolut.
0: Mm. Det är så man lär sig, crash course i skånska. Du, Chris Kristoffersson, det är också någon du gillar.
1: Ja, Chris Kristoffersson. Ja, också en gammal favorit. Mm. Han är före detta armépilot som jobbade på Columbia Records i stort sett med att tömma askfat. Men sen skrev han låten Sunday Morning Coming Down. Mm. Sen tog han sin helikopter och sen drog han till Johnny Cash trädgård och landade där och gav honom låten. Och låten blev en stor succé.
2: Ja.
1: Och Chris hamnade i spotlighten då. Det låter som en skröna, alltså, men det är faktiskt sant. Det bekräftat av både Johnny Cash och Chris flera gånger.
2: Jag tror de höll på så där, de där stora veteranerna.
1: Ja.
2: Det hände lite saker omkring dem.
0: Ja, ta helikoptern och dra
2: ja,
0: iväg.
2: Ja, sjutton, inga problem.
0: Nej, men alltså, det är ju
2: här har jag en låt till dig.
0: Vilken historia.
1: Ja, jag träffade, hade turen för flera år sedan i Dalarna, före en konsert med Kristoffersson, så satt jag nästan en timme på tu man hand med honom och pratade.
0: Wow.
1: Och jag fick ett munspel av honom mot löftet att jag skulle lära mig att spela på det, men det har jag inte gjort än. Och sen efteråt så tillägnade han en låt till mig, tala inför hela publiken och berätta om vårt möte. Och sen sjöng han en sång utanför vanliga, utanför setlist, som handlade om regissören Sam Peckinpah, som Sams song. Och sen bytte vi kontaktuppgifter, så ett par år senare så dampte ner en skiva i postlådan hemma, hans nya CD som han hade signerat.
0: Vilken grej.
1: Och skrivit Love and Peace Forever Chris, skrev han. Så det var
2: snyggt.
0: Men vad fint.
2: Vilken historia.
1: Ja, jag träffade honom några år senare i Stockholm också, då kom han ihåg vårt möte. Så det var häftigt.
0: Ah, vad kul.
2: Ett plånligt intryck.
1: Ja, sannolikt.
0: Ja. Fantastiskt.
2: Men Chris Kristoffersson, spelar vi inte så ofta här?
0: Nej, det gör vi inte.
2: Nej, det är väl
1: nej,
2: dags.
1: Nej.
0: Det är väl kanske
2: dags.
0: Blir mera nu, ja.
1: Men nu blir det.
0: Sunday Morning Coming Down kommer här, varsågod.

0: Det var Chris
1: Kristoffersson.
2: Det var Chris, ja.
1: Ja. Men vilken historia, den där kommer man ju alltid bära med sig med helikoptern.
2: Ja, ja, jo. Det är lite speciellt.
1: Och bara det här gå från att liksom tömma askfat till att dänga till med en sån här.
2: Förlåt?
1: Bara gå och tömma askfat till att dänga till med en sån här. Men det måste ju funnits något mellan...
2: Från tömma askfat till superstjärna.
1: Det måste finnas något litet mellansteg mellan askfaterna och helikoptern, tänker jag.
2: Jo, men historien blir bättre så.
1: Ja, den blir bättre så. Du, Johnny Cash är en annan favorit hos dig.
2: Ja, den första kan man säga. Den var min allra första LP.
1: Aha.
2: Den berömda Johnny Cash at San Quentin.
1: Mm.
2: Och den är väl en skiva som känns som att den finns i varje svenskt hushåll. Den är väldigt vanlig.
1: Mm. Mm.
2: Han gjorde många fängelseskivor. En i Sverige, Johnny Cash på Österåker.
1: Va? Nej.
2: Så det var lite hans grej, uppträda i fängelsen.
1: Den har jag missat.
0: Han kände till miljön.
1: Ja, kunde den utan innan. Ja. Här har du hittat en låt som heter Wanted Man.
2: Ja, just det.
1: Handlar om när han är efterlyst på rymmen.
2: Ja, det är väl första låten på San Quentin-skivan, vill jag minnas.
1: Spännande. Vi drar igång den.
2: Ja, okej.
1: Får vi höra?
2: Jag.
1: Ja.

0: Så, där, Wanted Man, Johnny Cash var den. Ja, som jag önskar.
1: Ja, det var Cash det.
0: Det var Cash. Ja, det var Cash. Han gjorde ju väldigt mycket låtar, Johnny Cash.
1: Ja.
0: Ja. Du sa någonting om att när han dog så hittade de en massa...
1: Ja, som det ofta blir när stora stjärnor går ur tiden. Då rensar de lagren från sina studion och kommer ut box efter box med outgivet och nya versioner av gamla låtar.
0: Aha. Blir lite mättat nästan.
1: Ja.
2: Har du massa vinyl eller CD eller streamar du?
1: Ja, jag är nog den sista svensken som inte använder Spotify. Jag köper musiken fysiskt. Mm. Så jag har det mesta är vinyl men även en massa CD.
2: Det var ju en bra fråga. Ja. Det är unikt nämligen.
1: Mm. Förlåt.
2: Det är ju ganska unikt.
1: Ja, ja, ja. Mm.
2: Men jag tror att det är du är i en samling, ganska stor samling. Ja. Som inte streamar.
1: Ja, det finns det.
2: Ja.
0: Men just den här känslan av det fysiska att hålla i skivan, det är ju något speciellt.
1: Ja, man ska kunna ställa upp den här hyllan och veta att den har jag.
0: Där är den. Även om hela världen går ner så har du skivan kvar.
2: Nej, då försvinner den.
0: Va?
2: Ja, de kan försvinna och förstöras.
0: Ja, ja. Men det ska ju mycket till.
2: När det brinner.
0: Jämfört med om det ligger online. Alltså bestämmer sig någon för att plocka bort det, då är det borta.
1: Ja, ja.
0: Det är ju så med väldigt mycket. Man har digitaliserat allt ifrån fotografier till... En del har ju hela sitt liv digitalt.
1: Ja, visst, ja.
0: Så det, du är klok som har det fysiskt. Ska gå vidare. Powderfinger, men Neil Young har du lagt in här.
1: Neil
0: också.
1: Young, ja. Det är ingen vanlig man.
0: Nej.
1: Också en gammal favorit och storstjärna. Mm. Man vet aldrig vad man har Neil Young. Han kan prestera de finaste balladerna med akustisk gitarr till det värsta gitarrskramlet som välter hus. Och den här låten är väl någonstans däremellan.
2: Ja. Var du uppe i... vad heter det? Han var ju på hade stor konsert i det brottet.
1: Ja, nej, just
0: Dalhalla.
2: Dalhalla. Ja,
1: det var där jag såg Kristoffersson. Nej, jag såg inte Neil Young konserten.
2: Nej, för det var många tidigare. Som var där. Var det jag funderade på. Mm.
0: Men du har valt Powderfinger i alla fall här. Ska vi lyssna på den?
1: Ja.
0: Ja, det kommer den här. Varsågod.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Yes.
10: Det var det. Klockan har slagit 11:30.
9: Och vi är Länsradion.
10: Vi är Länsradion och vi lyssnar på Neil Young innan avbrottet här. Och i studion så har vi Jan-Ola Sjöberg kvar fortfarande. Och tack. Du, Jan-Ola, du har en sista låt som du har valt här.
11: Ja, just det. Reckless Eric.
10: Ja, berätta.
11: Reckless Eric, eller Eric Golden som han hette. Han är tämligen bortglömd idag skulle jag tro, men på 80-talet var han ett stort namn i den brittiska pubrocken. Och jag såg honom för 46 år sedan, en klubbspelning i London, och träffade honom där. Och sen har jag väl tappat kontakten med honom senare. Men nu kommer han till Uddevalla i övermorgon tror jag det är.
9: Va?
11: Så då drar jag dit och får försöka träffa honom igen.
10: Wow, vilken grej.
11: Eric Golden heter han, men kallas för Reckless Eric. Okay.
10: Efter 46 år alltså.
11: Ja.
10: Ljuva återseende.
9: Ni kommer att känna igen varandra.
11: Ja, jag känner kanske igen honom. Jag tror han har glömt mig.
9: Vad härligt.
10: Vad spännande. Mm. Och du har valt en låt som heter Whole Wide World.
11: Ja, just det. En av hans kända låtar från den tiden, Back in the Day.
10: Ja, vad härligt. Men då får lyssna med, och så får vi tacka så mycket för ditt musikval idag. Det var jättekul att ha det här.
9: Tack snälla.
10: Tack, Jan-Ola Sjöberg.

0: Ja, det var Reckless Eric. Ja. Och du, ja. Nu fick jag reda på att det stavas med WR. Ja. Reckless.
1: Ja. Mm. Hur skulle det annars stavas?
0: Ja, Reckless. Reckless kan ju stavas med bara R.
1: Ja, du tänker så.
0: Ja, så tänker
1: ja,
0: jag.
1: Ja, men det här var Reckless. Vraklös. Mm. Det var Jan-Ola Sjöberg som hade önskat, som har varit här och varit gästspelare idag.
0: Precis.
1: Och nu fortsätter vi lite grann med det ordinarie önskningar.
0: Ja, varför inte? Och varför inte dra en ledtråd?
1: Jag tänkte precis säga det.
0: Ja, då gör jag det.
1: Quizzen.
0: När du tycker det.
1: Ja, precis det.
0: Ja, när du säger ja. Då gör jag det.
1: Ja. Hoppa, hur högt?
0: Vi tar första ledtråden för att få ett sammanhang. Låten vi letar efter är alltså en låt från 69 och som var en stor hit då i popgenren med mjuk melodisk orkestrering. Låten blev känd i en stor film där bland annat Paul Newman spelade en av huvudrollerna. Så, och nummer två, ledtråd nummer två, vann Oscar för bästa originallåt. Kort och gott.
1: Kort och gott, om 20 minuter då
0: och
1: kommer
0: då
1: ledtråd
0: kan
1: tre.
0: Man ju lätt ta reda på det.
1: Det kan man.
0: För det är många som nu har kommit in med svar. Och det var jättebra. Ja, vi vill bara ha rätta svar.
1: Ja, bara det.
0: Resten skiter vi.
1: 0720-144-055 eller länsradion.se.
0: Du?
1: Ja, vad vill du min älskade kollega?
0: Ett litet rött paket vill jag att vi ska spela.
1: Ja, men det är klart att vi ska göra.
0: Och det är så här, att det är ju Sven Ingvars.
1: Ja.
0: Och Britt i Mariestad önskar den till Gerd som råkar fylla 74 år. Och det är väl samma Gerd som förut.
1: Ja, det är det nog säkert. Nu får den
0: till, ja, precis.
1: Nu, Gerd, har du blivit gratulerad på längden och tvären. Mm. Och nu kommer den alltså. Ett litet rött paket med Sven Ingvars. Varsågod.

0: kära Sven-Ingvars. Vilken mysig låt. Jag tycker den är jättemysig.
1: Det är
0: han gör den så härligt.
1: Det är något speciellt med värmländskan där.
0: Ett litet rött paket, yes. Och nu blir det hjärta och smärta.
1: Hjärta och smärta, vad säger
0: Tag
1: du?
0: Tag mitt hjärta.
1: Tag mitt hjärta. Mm,
0: med Jasmine Kara.
1: Ja.
0: Och det är väl fantastiskt att hon ska få vara med i Länsradion. Hon har nog varit med, för jag tror att faktiskt våran kollega Martin Dyverman har intervjuat henne. Hon bor ju här i stan.
1: Ja, från
0: Men Mary vill ha Mary. Mary vill höra Jasmine Kara, Tag mitt hjärta.
1: Och jag ser här att hon heter egentligen Jasmine Carolina Kara Khatib Nia. Det är ju otroligt att få ihop det till Jasmine Kara.
0: Ja, vackert. Det var snyggt.
1: Ja, det var snyggt. Men vi ska lyssna på den i alla fall.
0: Jajamän.
1: Och den kommer här, varsågod.

0: Sådär ja. Vilken snygg låt med henne.
1: Väldigt, väldigt, väldigt snygg.
0: Jättefin. Ja, Jasmine Cara var det här. Nu håller vi på och letar. Och vi hittade någonting med Norah Jones.
1: Det gjorde vi. Mm. Men vi hittade inte Your Cheating Heart.
0: Nej. Börje Eriksson. Kan det vara så att du är Cold Cold Heart?
1: Vi chansar på det.
0: Ja.
1: Och den kör vi. Mm. Och hjärt nu. Varsågod.

0: Ja, Cold Cold Heart, Norah Jones. Vi hoppas att det var den. Och är det George Cheating Heart, då blir det med andra. Men då får du önska igen.
1: Då är det Ray Charles börja, säger vi i alla fall. En ängel följer i ditt spår med Kristina Lindberg, önskas av Maj-Britt Jaskersund. Och tack för den fina bilden på dina fina blommor, Maj-Britt.
0: Jättevackert och vackert skåp också.
1: Ja.
0: Den kommer här.

0: Det var Kristina Lindberg det. Och En ängel följer i ditt spår.
1: Från skivan Hemma igen.
0: Hörde du, jag tänkte så här att New World med Roger Whittaker.
1: Ja, New World
0: kan
1: in
0: det
1: the
0: vara
1: morning.
0: Någonting?
1: In the morning till och med.
0: Till och med det.
1: Ja, New World in the morning.
0: Oj, oj, oj. Vad säger du om att vi spelar den?
1: Det gör vi. Mm. Och vem är det som önskar den då?
0: Det är Monica Andersson, heter hon.
1: Mm-hmm. Då Monica.
0: Och hon har också ett svar på ledtrådarna.
1: Jaha.
0: Ja, nu kommer det snart en tredje ledtråd.
1: Ja, det är bara några minuter kvar.
0: Smäller in här.
1: Mm. Mm. Då kör vi. New World in the Morning, Roger Whittaker.

0: Där hörde vi Roger Whittaker och New World in the Morning. Jag tänker på Roger Whittaker. Jag tror att Martin Dyverman är väldigt förtjust i Roger Whittaker.
1: Vad kul.
0: Kom jag på.
1: Jag hoppas att Martin
0: en
1: lyssnar.
0: En engelsman. Ja, ja, Martin. Nu fick du höra lite Roger Whittaker. Du är väl svältfödd, förstår jag.
1: Rogga, kanske jag säger om man.
0: Hörde du Blott en dag då? Det är ja. En gammal fin psalm.
1: Ja, det är det. Freddy Wadling har gjort den så fint. Han som var med i Fiskkvartetten.
0: Han gör den jättebra.
1: Ja.
0: Gjorde den.
1: Ja.
0: Men vi får ju höra. Det är det som är fantastiskt med våra författare, våra musiker. Deras verk lever kvar.
1: Ja, det gör det.
0: Boken är det tryckta ordet och musiken. Så ska vi njuta av Blott en dag? Det är Carl Hedin som vill höra den.
1: Ja, då lyssnar vi på den. Varsågod.

0: Så, käre Freddy Wadling, blott en dag, vad fint han gör den. Så är innerligt.
1: Mycket vackert, mycket.
0: Du, det är en kille som heter Alf Robertson. Ja, han är väldigt populär.
1: Det är han, men före det som klockan är över 12.
0: Ja, ska jag ta andra tredje ledtråden?
1: Det är det jag fiskar efter.
0: Vill du det? Är du ute och fiskar?
1: Ja, det är det.
0: Ja, men gå och fiska med Gyllene Tider då.
1: Ja, det kan jag. Ja. Så kan du läsa under tiden.
0: Ja, precis. Ja. Då kör jag 1, 2, 3.
1: Ja, gör det bara.
0: Låten härstammar från 1969 och blev en stor hit i genren pop med mjuk melodisk orkestrering. Låten blev känd i en stor film där bland annat Paul Newman spelar en av huvudrollerna. Vann Oscar för bästa originallåt. Det var ledtråd 2 och ledtråd 3 är så här. Butch Cassidy and the Sundance Kid var filmen som den här låten var ett ledmotiv i. Och då är det så lätt så det blir löjligt. Så?
1: Så löjligt är det. 0720-144-055 eller länsradion.se. Scrolla ner till studion direkt. Och där kan man ju också önska låtar om man vill det.
0: Jo.
1: Eller om man bara vill berätta hur man har det under dagen. Eller om man vill tipsa oss om något speciellt som händer.
0: Ja, tips går ju också väldigt bra. Det är 15 oktober. Jag har inget särskilt just nu att komma med. Har du? Du har ju alltid lite tips.
1: Men vi kan ju tipsa om att imorgon så är det ju... Nej, vänta, jag ska se på lördag. Då är det ju faktiskt premiär på Sparbanksbörsen i Fjugesta för Fashion Skvaller.
0: Det är ju intressant ämne.
1: Ja, det är en komedi med varmrätt och kaffe med kaka. Och det är Lekebergsrevyn som står bakom det här. Så vill man boka så kan man gå in på lekebergsrevyn.se.
0: Det var helt rätt.
1: Eller ringa. Mm-mm. Så det måste vi ju pusha på. Skvaller. Ja, kan vi skvallra om någonting?
0: Ja, du och jag.
1: Ja.
0: Jag menar, du är mer bra på skvaller än jag.
1: Ja, jag kan skvallra. Mm. Kan skvallra.
0: Men det skvaller jag har, det tycker inte jag hör hemma i radion.
1: Nej. Nej, men sånt ska vi inte höra.
0: Nej.
1: Vi kan skvallra om att det händer roliga saker. Det kan man skvallra om.
0: Ni kan skvallra om att jag ska på jazzfestival och då vet ju ni vad jag tycker om. Jag gillar ju jazz och det ska bli jätteroligt.
1: Ja,
0: det blir härligt.
1: Ja, du är en av de få som härdar ut. Nej, skojar med.
0: Du anar inte vad mycket folk det är som är där.
1: Ja.
0: Och du vet inte ett skit om musiken ens.
1: Nej.
0: Nej.
1: Hur vet du det?
0: Ja, jag vet det. Jag har förlyssnat.
1: Ja, du...
0: Ja. Men Alf Robertson vet många vem det är.
1: Ja.
0: Ja, Alf Robertson och Stella, en afton vid Mjörn. Och den vill Carina i Grythem lyssna på.
1: Ja, den kommer här.

0: Så, nu ska vi se var vi är någonstans.
1: Ja,
0: vad tjusigt. En afton vid Mjörn var det med Alf Robertsson och Stella.
1: Yes. Mm. Och Stella var hans mamma, va? Var det inte så?
0: Ja, så var det. Mm. Ja, var är vi nu någonstans i programmet?
1: Nu är programmet att klockan är 12:12.
0: Och vad tycker du då?
1: Då tycker jag att det börjar på bli dags för... Mats Råberg körde vi ju förut, så det kan få vänta lite grann. Mm. Däremot så har vi ju Flamingokvintetten.
0: Ja, den röda sandens dal.
1: Ja.
0: Mm. Som Mats vill höra.
1: Ja.
0: Mm. Då får han det.
1: Varsågod, Mats. Ja.

0: Där hade vi Flamingokvintetten och Den röda sandens dal, önskade av Mats. Den här med Klia mig på ryggen, det tycker jag var en härlig titel.
1: Ja, Mats Rådberg och Rankarna.
0: Ja. Den kan vi spela också. Men nu ska vi säga någonting om att vi skulle vilja ha lite mer musikförslag. Lite fler önskningar, helt enkelt.
1: Ja.
0: Annars så får Kia och jag önska låtar i en timme nu, och det kan vi ju inte hålla på
2: det
0: med.
2: Går ju.
0: Och vi kommer också att spela en låt naturligtvis utifrån det här quizet som jag har föreslaget. Hon är 11:15 nu klockan.
1: Mm. Det brukar lösa sig det där.
0: Det brukar inte vara något problem alls. Och jag säger bara så här. Tredje ledtråden var ju alltså Butch Cassidy and the Sundance Kid. Det var filmen som den här låten som jag söker var ett ledmotiv i. Och den var från 1969. En mycket känd låtskrivare och kompositör. Mm. Och ja, Paul Newman var en av skådespelarna i denna film. Som ja. Säkert en och annan har sett.
1: 0720 144 055. Mm. Och nu vet väl om att ni kan ringa hit också när Precis. Vi spelar musik. För då kan man prata i telefon. 0720 144 055. Men, och det rasslar in grejer här på...
0: Det gör det.
1: Ja, det gör det. Mm. Ni är så underbara. Klia mig på ryggen. Mats Rådberg och Rankarna. Var det Margareta som hade önskat dem, va?
0: Japp.
1: Ja, det var det. Den kommer här. Varsågod.

0: Där var den. Klia mig på ryggen med Mats Rådberg och rankarna. Det är härligt. Alltså man undrar ibland hur de tänker när de kommer på texter.
1: Jag tycker det är kul.
0: Den här skulle jag kunna sjunga på kvällarna. Klia mig på ryggen.
1: Mm, det är väldigt skönt.
0: Det är det bästa som finns att bli kliad på ryggen.
1: Ja, absolut. Det kanske var därför låten kom till.
0: Ja, kanske det.
1: Du, jag måste ha missat den där låten, men säg nu till här.
0: Nu är det så här att jag har en låt som heter Carl Alfred och Eleonor.
1: Ja.
0: Som var önskelistan.
1: Ja.
0: Ja, med Sven-Bertil Taube.
1: Ja.
0: Och den, var du, den berättade du för mig alldeles i
1: för
0: början.
1: Länge sedan.
0: Någon som önskar den.
1: Ja.
0: Och nu hittar du inte lappen.
1: Nej, sen. Men den ligger här.
0: Den kommer vi hitta på under tiden vi
1: den
0: spelar.
1: Den kommer nu här snart.
0: Ja.
1: Men huvudsaken är att den personen som önskade känner igen den.
0: Ja, men det där kommer vi hitta. Carl Alfred och Eleonor, Sven-Bertil Taube. Varsågod.
2: Mm. Band, girl, speak piano, ready? Guitar.

0: Nu hittar jag den äntligen då. Kära Inga Boström, det var ju din önskning det här.
1: Ja.
0: Nu äntligen kom den.
1: Och den skulle spelas högt.
0: Ja, ja. Precis.
1: Och det tror jag vi gjorde.
0: Mm. Ja, ja, min vän.
1: Vad säger vi? Ska vi?
0: Vi säger så här att vi skulle kunna spela Christer Sjögren och
1: det
0: nyanser.
1: Ja, det tycker jag.
0: Och det är Marianne och Kjell, ett par som bor i Kumla. Mm. De ville höra den.
1: Vad kul. Mm.
0: Då kör vi den tycker jag.
1: Då får ni den här, varsågod. Mm.

0: Ja, det var nyanser med vikingarna för paret i Kumla. Jag hoppas ni tog tillfället i akt och dansa lite grann med varandra där framför radioapparaten. Klockan närmar sig 12:30, men vi hinner med en liten kortislåt innan. Mm. Och då har vi Tennessee Waltz med Alma Coogan, minsann.
1: Precis, och det är Britt i Mariestad som ville höra den, och det tycker jag hon kan få göra.
0: Ja, ja. Inte bara hon, alla vi lyssnar
1: på. Alla får lyssna.
0: Alla. Mm. Tennessee Waltz, varsågod.

0: reklam.
1: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
2: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
3: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
4: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
5: Hugo Eriksson Bil i Storå.
6: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
7: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
8: Så där, nu är vi tillbaka igen, Kia.
9: Ja, det är vi.
8: Och jag vet inte, jag kan ju, klockan är 12:30 nu och 22,4 är det i min på min termometer.
9: 23,6 hos mig.
8: Ja, men det är alltid lite varmare hos dig. Ja. Men hur som helst så är det ju ett låtquiz som tydligen har gått hem den här gången. Det var lätt att gissa. Och det är många, många svar som jag har och det gäller bara att dra rätt svar. Tredje ledtråden i det här quizet är alltså att Butch Cassidy and the Sundance Kid, det var filmen där denna låten var ett ledmotiv. Så, och det är en wonderful låt. Wonderful låt. Ni hörde vad fint.
9: Ja, det mycket.
8: Man ska blanda in lite engelska ibland. Det har jag
9: väldigt,
8: hört det.
9: Väldigt vanligt.
8: Ja, kan du kasta in någonting nu så där lite
9: snabbt? Of course, darling.
8: Ja, precis.
9: Ja, exakt. Självklart. Självförständlig.
8: Yes. Det finns en anonym önskare här som vill höra Richard Wolff. Och det var ju en mycket fin sångare, skådespelare, artist. Pojken på månen. Den spelar vi någon gång ibland. Ska vi spela den nu?
9: Det tycker jag. Och så om du vill så skriv ditt namn igen på inkorgen. Om du vill. Om du glömde bara.
8: Nej,
9: annars är du ny.
8: Jajamän.
9: Här kommer den
8: man
9: i alla fall.
8: Man får vara det.
9: Ja, varsågod.
10: Det sitter en pojk

0: Åh, Rickard Wolff, vad bra han är.
1: Ja.
0: Och ja, på skivan är nu, han lever ju inte längre tyvärr.
1: Pojken på månen.
0: Ja, Pojken på månen var det som vi spelade. Ja, vad ska vi köra nu för någonting? Ska det bli lite Yonder Comes... Vad heter den? Yonder Comes... Nu kan jag inte läsa
1: Yonder Comes a Sucker.

0: Där hörde vi countrysångaren Jim Reeves, önskad av Börje Eriksson. Vi går raskt över till en enkel tulipan.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, och det är Berit Holmlund som fyller 83 år och Bengt Ring önskar henne grattis.
1: Och det gör vi med.
0: Ja, grattis. Och vem blev det med en enkel? Vem sjunger den här fina sången?
1: Det gör den gamla, härliga, goa Harry Brandelius.
0: Ja,
1: ja. Och den kommer här. Grattis från oss också. Mm.

0: Ja, det var den trevliga Harry Brandelius.
1: Som sjöng med en enkeltulpan.
0: Ja, till Berit Holmlund. Nu tänkte jag att vi ska spela Joyride.
1: Först så ska jag berätta vad som händer
0: ska
1: här.
0: Du?
1: Ja,
0: ska du?
1: Ja,
0: gör det
1: här imorgon, förstår du?
0: Ja.
1: Ja, imorgon, för veckan är ju inte slut än. Imorgon är det fredag och då kommer Martin Duverman och Gunnar Norberg till studion och tar med oss på en kultur mot helgen. Klockan 11 så möter de konstnärsparet Lars och Ingela Agger som i många år har skapat konst, byggt modeller, skrivit böcker och anordnat konserter hemma vid. Nu är de aktuella med nya böcker. Det här fantastiska paret, underbara människor. Lyssna
0: jo,
1: på det.
0: Ja, jag håller med. Mm.
1: Ja, och sen får vi också veta vad som händer på kulturfronten i helgen. Så ser schemat ut för imorgon.
0: Mm. Det blir bra.
1: Det blir jättebra. Mm. Det blir
0: kulturfredag.
1: Ja, kulturfredag. Mm. Mm. Hörru du.
0: 15 svar har jag som är rätt.
1: Oj.
0: Det är ju häftigt.
1: Ja.
0: Det var ett tag sedan.
1: Ja.
0: Och denna fina låt dessutom, som vi ska få spela snart.
1: Mm.
0: Mm. Men innan dess så ska vi spela Joyride. Jag vill leva med dig.
1: Ja.
0: Och sen med dig i mina armar, med Björn Skifs.
1: Ja. Har vi några personer bakom önskningarna?
0: Ja, ja. Tommy Svensson ville höra, vad heter det?
1: Joyride.
0: Och Jan-Erik Karlsson tror jag det var, som ville höra Björn Skifs.
1: Vad härligt.
0: Mm.
1: Då kör vi dem. Varsågoda.

0: älskade varann.
1: Så där ja, Björn Skifs var det som sjöng den här gamla slagen med ja, mina armar.
2: Mycket vackert.
1: Vad fint. Mm. Ja, Kia, det är väl dags att helt enkelt nu bestämma sig för vilken som ska vinna.
2: Ja, det blir bli dags för dragningen, minsann. Vad kul att det är så många som gissar rätt.
1: Precis, det är 15 svar alltså, sa jag.
2: 15 rätta svar?
1: Ja. Mm. Ja, precis.
2: Och är några fel?
1: Några svar som inte var rätt då, som sagt var. Hör du, då säger jag så här. Ja.
2: Att du ska väl leta på din lilla skrammelflaska.
1: Ja, var är den nu då? Den är ju här.
2: Ja.
1: Hör ni nu då? Hör ni nu då?
2: Ja.
1: Och så drar jag, för du kan ju inte säga, för du vet ju inte vilka siffror som är här.
2: Nej, nu lägger du 15 kulor med olika siffror på.
1: Ja, och nu hittade jag en siffra som det stod nummer 6 på.
2: Jaha.
1: Och då står det Börje Eriksson bakom den.
2: Gör det.
1: Men så kul!
2: Grattis,
1: grattis Börje!
2: Då har du vunnit en trisslott.
1: Precis. Och vad är det nu för låt då? Ja. Jo, men det är ju Raindrops Keep Falling on My Head.
2: Yes.
1: Burt Bacharach.
2: Yes.
1: Och vi ska spela den.
2: Ja.
1: Och vi har valt Dionne Warwick.
2: Det har vi. Mm-mm. Och den kommer här. Varsågod. Grattis igen, Börje.

0: Det var dagens låt.
1: Det var det, Dionne Warwick. Mm. Warwick.
0: Warwick, ja.
1: Och grattis igen till dig, Börje, som vann.
0: Härligt.
1: Dagen närmar sig sitt slut.
0: Ja, den gör det.
1: Jajamensan. Ja. Och vad är väl härligare än att dansa mot natten? Dance the night away.
0: Ja, ah, det blir perfekt. Mm. Det blir perfekt. Och ha en härlig torsdag, en trevlig helg. Och vi ses och hörs. Ja, du,
1: jag är tillbaka igen på måndag.
0: Du är på måndag och jag är på torsdag.
1: Så är det.
0: Välkomna då.
1: Ha det fantastiskt, jättebra. Och tack för att ni finns och för att ni lyssnar. Hej, hej.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: det är gubbarna i Tracted Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tracted Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons.

0: Missa väl inte att bli stamkund hos oss. Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
3: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
2: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
3: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
4: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
5: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.

0: Ni är välkomna till vårt lilla café och till kaffepojkarna. Vi vill innan programmet startar säga ett hjärtligt tack till våra bidragsgivare. Och ni börjar bli många nu. Och dessutom förstås till vår sponsor, ICA Maxi Boglundsängen i Örebro. Ja, kaffe i kopparna, socker om man vill, mjölk gärna. Välkomna till kaffepojkarna. Med nerverna på helspänn säger jag välkomna till kaffepojkarna. Dagens datum är 25 september.
1: Ja.
0: Och ikväll har jag premiär på en Hjalmar-revy på Bruksteatern i Bremensbruk.
1: Ja.
0: Hjalmars lyckopiller.
1: Ja.
0: Och jag vet inte fan hur det kommer att gå.
1: Vilken revy i ordningen är det?
0: Svårt att säga. Ja. Men jag har hållit på i 50 år med Hjalmar.
1: Ja.
0: Så många revyer har det blivit. Ja. Och nu vet man inte hur det här kommer att sluta idag.
1: Men inte 404?
0: Nej. 404 är numret på det här programmet. Ja. Så förvirrad är jag inte riktigt.
1: Nej, och så många revyer har inte blivit.
0: Inte än.
1: Nej.
0: Men jag är ju ung fortfarande. Ja. Så att vi plockar väl på, får vi se vad som händer. Peter Flack heter jag.
2: Bo Seager heter jag.
1: Och Bo Fransson heter jag.
0: Ja. Och innan jag nu åker och drar upp ridån på Bruksteatern så ska vi hinna spela lite underlig musik.
1: Ja.
0: Eller glad musik, ja, eller märklig musik, ja, eller udda musik. Ja. Eller, ni vill. Men till att börja med ägnar vi oss väl åt det här datumet då, 25 september.
1: Ja, och då minns vi Egon Kjerrman, kapellmästaren, som föddes just den här dagen 1920. Och född den här dagen är också sångaren Hayati Café, som kom till Sverige 62 med en turkisk orkester och har bott här sedan dess.
0: Mm.
1: Hans svenska version av Things, det vill säga Sånt, låg ju på svensktoppen 13 veckor 68.
0: Mm.

Den 25 september 2020 så ger Van Morrison ut låten Born to be Free, där han protesterar mot restriktionerna under coronapandemin. Jag vill inte att regeringen ska begränsa min livsstil, sjunger han. Mm.

0: Den 25 september 79 så är det premiär på Broadway för Andrew Lloyd Webbers musikal Evita med Patti LuPone efter ett framgångsrikt år i Londons West End. Och 68, det här datumet, så får studenterna vid University of Miami inte längre vissla på låten Dixie. Sen universitetet, som det första i USA, förbjuder den omstridda konfederationssången vid offentliga evenemang. Melodin blev en hymn för sydstaterna under det amerikanska inbördeskriget. Och därefter ett populärt inslag vid idrottsevenemang. Sångtexten blickar nostalgiskt tillbaka på svunna dagar i bomullens land. Men kritiker påpekar att det samtidigt bygger på stereotyper av de slavar som plockade just den här bomullen. I medborgarrättsrörelsen jämförde många afroamerikaner mötet med symboler från den gamla södern med hur judar reagerade på nazistiska hakkors som en smärtsam påminnelse om en tid präglad av förtryck och fördomar. Men bara några år efter förbudet så kombinerar Mickey Newbury An American Trilogy, denna Dixie, med nordstaternas hymn Battle Hymn of the Republic och den andliga sången och protestvisan All My Trials, mest känd kanske i Elvis inspelning från 1972, inspelad under en midnattsföreställning på Las Vegas Hilton.
1: Oh, I wish I was in the

0: Ja. Mm. Fint. Så börjar den.
1: Ja.
0: Och så slutar den.
1: Ja. Och det var en repris från förra veckan.
0: Ja.
1: Det var ju inte riktigt en helt annan version. Ja. Skulle vi väl ändå säga.
0: Men... Och här försöker man kombinera de här så att det inte ska bli något problem egentligen.
1: Nej.
0: Nordstaterna, sydstaterna och sen den här hyllningen så att säga till bomullsplockarna i All My Trials.
1: Ja. Ja, det är en klassiker.
2: Fint.
0: Ja.
1: Jättefint. Ja. Jaha, Bosse.
2: Ja. Jag steg från Elvis till Arne Kvick är väl inte så långt.
0: Nej.
2: Arne, han föddes 37 och arbetade som elektriker när han blev en av Sveriges mest osannolika skivstjärnor. Han slog igenom med jättehitten Rosen. Och när han gjorde det i december 69 så blev det en landsplåga kan man väl säga. Alla skulle sjunga den här. Och den gick också upp som etta på kvällstoppen, låg 5 veckor på listorna där och belönades med en guldskiva till och med. Framgången blev så stor att fanns än idag kan knacka på hans gårdsdörr utanför Bollnäs och be honom om en autograf naturligtvis, eller om man ska sjunga Rosen, jag vet inte. Men han har också skrivit en låt som heter Min kära hembygden. Det gjorde han tillsammans med Sonja Hansson. Och vem Sonja Hansson är det vet jag inte riktigt. Men den här låten den släpptes på ett album som heter Två glada laxar. Där han sjöng duetter med den andra Bollnäs-profilen Gösta Snotas Norgren. Mm. De där bodde ju grannar, de där två, Arne och Gösta. Texten till den här melodin den handlar om kärleken till den egna uppväxtmiljön och den ro som naturen och skogen kan ge. Och till skillnad från många av hans mer dramatiska visor så är till min kära hembygd en stillsam och ljus hyllning till den lokala naturen och det förflutna. Så att det här är en liten kontrast av Rosen. Den heter alltså Min kära hembygd med Arne Kvick.

jag lydde den rösten jag hörde, som mig manade mäktigt.

som vaggar till din gärdsgård och mossiga grind, där det ännu bland törnbuskens taggar

0: där emot himlen på glänt, med en där emot himlen på glänt.
1: Ja. Gripande.
2: Det här är kontrasternas program. Från Elvis Presley till Arne Quick.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Så kan det gå.
1: Ja, så kan det gå.
2: Jaha, jag ska börja idag på en ö. Jag tror jag gjorde förra gången också när vi hade det här. Men den här gången är det Sardinien. Och där ligger orten eller staden Cagliari. Och jag börjar 1932 genom att efterlysa en filmstjärna. En skådespelerska och filmstjärna alltså. Hon gick bort 1971 i Beverly Hills i Kalifornien. Hon blev bara 39 år alltså. Hon hade en tvillingssyster, Marisa Pavan hette hon. Men den här tjejen fick sitt genombrott 1950. Då var hon ju bara ung tonåring och hon förekom i filmer som hette Imorgon är det för sent, eller i en uppföljare som hette Imorgon är åter en dag. Och det här handlade om ungdomstidens svårigheter och nödvändigheten av sexualundervisning. Men hon gjorde det så bra så att hon lockades till Hollywood. Och där spelade hon i en rad filmer, oftast en spröd oskyldig hjältinna. Men det här med att vara filmstjärna var någonting som hon kämpade med och hade lite svårt för. Hon hade en kärleksaffär med en mycket känd skådespelare som hette James Dean. Mm-hmm. Men mamma sa att James Dean går det inte att gifta sig med för att han var inte katolik. Utan morsan, hon ordnade ett äktenskap, arrangerade helt enkelt ett äktenskap. Så den här unga filmstjärnan fick gifta sig med en sångare som hette Vic Damone. Och de gifte sig 1954, fick ett barn och skilde sig 1959. Alltså ett tämligen misslyckat äktenskap. Och hon har sagt efteråt att den enda man som hon någonsin älskat var James Dean.
1: Jaha.
2: Ja, hon återvände sen under en tid till hemlandet, Italien alltså, där hon medverkade i några filmer som inte gav några ringar på vattnet. 1962-69 var hon gift med en italiensk filmmusikkompositör som hette Armando Trovajoli, som har skrivit en hel del vacker och fin filmmusik och fick ett barn med honom.
1: Ja.
2: Den 10 september, vi är ju i september,
1: ja. Mm.
2: 1971, så tröttnade hon och sa att nu får det vara bra. Hon tog en överdos sömntabletter och tackade för sig, 39 år gammal. Och då var hon alldeles omedveten om att hon just blivit erbjuden en roll i Bröderna Cartwright.
1: Mm.
2: När hon sjöng, vilket hon inte gjorde så ofta, men då och då, på någon enstaka grammofonskiva, lät hon...

0: Torero,
1: ja,
0: heter låten.
1: Ja.
0: Har ni någon aning om vem den här filmstjärnan var som
1: försvann? Det var inte Britta Borg, för hon sjöng den här låten.
0: Ja, hon gjorde det, ja. Mm.
2: Jag har ingen aning.
0: Nej, det är väl svårt kanske.
1: Ja.
0: Pier Angeli hette hon.
1: Ja. Ja.
0: Hon stavade P-I-E-R Angeli.
1: Mm.
0: Pier Angeli.
1: Jo, jag har hört namnet.
0: Ja, hon var vacker och
1: ja, det kommer man långt med.
0: Filmstjärne utseende hade hon.
1: Ja. Ja. Vackra människor lyckas ju bättre här i världen än vi som inte är lika vackra.
0: Man förstår att hon gjorde, en del filmer och sådär. Men, men hon levde väl ett förhållandevis olyckligt liv, har jag en känsla av ändå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Europeiska lista 1 då. Musik från större delen av Europa. Eller ja, delar av Europa i alla fall.

0: Italien ska vi återvända till, och till en melodi som inte alls är italiensk utan latinamerikansk. Musiken skrevs nämligen av Rafael Gaston Perez, en nicaraguansk kompositör och orkesterledare. Även om den också har tillskrivits den argentinska kompositören Carlos Alberto Martinoli. Det kan vara så ibland med låtar att man tvekar vem som kom först.
1: Vem som kom först, ja, det är ju så. Ja.
0: Den ska framföras av den kubansk-mexikanska vokalgruppen Los Hermanos Rigual, alltså bröderna Rigual, med text av Carlos och Mario Rigual. De kubanska bröderna, de reste 1943 från sin hemstad till huvudstaden Havanna för att försöka slå igenom som sångare och gitarrister. Efter andra världskrigets slut så emigrerade de 1947 till Mexiko, och där blev de så framgångsrika att de bestämde sig för att stanna. Deras artistkarriär förde de ut på världsturnéer till bland annat Argentina, USA, Kanada och Italien. Och i Italien, där deltog de i Sanremo-festivalen 1964. Den här melodin hette ursprungligen Cuando calienta el sol, el mascachapa. Efter Mascachapa, en idyllisk strand som ligger i Managua i Nicaragua, som på svenska blev Varför är solen så röd? Mm.

0: Ja.
1: Ja, men det var Christer Sjögren. Ja. Det kan inte ha varit någon annan.
0: Nej.
1: Nej. Och det var ju lite märkligt att han har... För att det var ju en rätt gammal låt ändå.
0: Ja.
1: Men det är klart, han har sjungit en del utav...
0: Tova Karlsson gjorde den där
1: ja,
0: också.
1: Precis.
0: Ja, precis. Men ja, man ja, måste variera lite grann. Konfekten.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Då är det Bosses tur igen.
2: Jag har plockat fram en vacker visa skriven av Gilbert Bécaud.
0: Mm.
2: På svenska kom den att heta Glöm mig bort, det finns rosor. Mm. Med Östen Warnerbring som inte bara var sångare, han var kompositör och textförfattare och en mångsidig, får man säga, underhållare. Han hade börjat som professionell musiker 1952. Han är ju född 34. Då fick han vara med Totti Wallén och hans vilda vikingar.
0: Mm.
2: Och de fick inte bara uppträda i Sverige utan de uppträdde också för soldaterna i Sydtyskland. Och det här var en turné kan man väl säga. Han hade på sidan om sitt sång- och musikliv han var springpojke på Sydsvenska Dagbladet. Han arbetade på skivavdelningen på EPA i Malmö. Han var försäkringsman på Skandia och inspelningschef på grammofonbolaget Oktav. Och sist men inte minst var han ju också journalist på Skånska Dagbladet. I mitten av 50-talet upptäcktes Östen av Arne Domerus och fick åka upp till Stockholm och sjunga på Nalen och Kina Varten, folkparkerna, hej vad det gick undan. Och fram till 63 hade han en egen dansorkester. Han knöt sen till Simon Brems skivbolag Karusell och åkte på turné med Veckorevyns Talangjack Flugan tillsammans med Laila Westerlund och Mats Bar och kompani. Hans stora genombrott, det var 1965 med låten En röd blomma till en blond flicka. Och sen kom det, ja... Sommarvind, fem minuter till Eslöv och snart är sommaren här igen och så vidare. Den här glömmer ju bort, det finns rosor var med på samma skiva som Du borde köpa dig en tyrolerhatt. Han hade 40 låtar på Svensktoppen och man kan väl säga att han höll sig frisk mycket va? Men han drabbades av en hjärtattack och tvingades göra en bypassoperation 1997. Och då lugnade han ner sig lite grann och började sjunga, eller han tonsatte dikter av poeter som Hjalmar Gullberg, Fritjof Nilsson Pilaten, Nils Ferlin, Gustaf Fröding och så vidare. Så det var det lugnet av, med Östen Warnerbring. Hans sista jobb det var på Kanarieöarna där han var engagerad för att roa gästerna på ett hotell. Han hann bara med två framträdanden innan han hittade stöd på sitt hotellrum i januari 2006. Han blev 72 år. Här kommer låten jag nämnde att vi skulle lyssna till Glöm mig bort, det finns rosor. Mm.

0: Han sjunger bra.
1: Fint, ja, jättefint. Och ni ska få lyssna på en sångerska nu.
0: Ja.
1: Som sjunger väldigt fint, som heter Laura Fidji. Och det är väl ett namn som inte är så där allmänt bekant, kanske. Hon ska sjunga en låt som var en omedelbar succé när den gavs ut orkestralt i maj 1939. Den gavs ut med Glenn Millers orkester. Och den heter Moonlight Serenade, det som ju blev hans stora hit och stora signaturmelodi. Och när den där gavs ut så hade han redan börjat använda delar av låten som signaturmelodi för sitt storband 1938. Och då hade den inget namn, utan det var först när orkestern spelade in den på Stenkaka som den fick namnet Moonlight Serenade. Den valdes in i någonting som heter Grammy Hall of Fame. Och nu kommer ni att bli alldeles till när ni ska få höra den här på franska förstås. Det är ju spännande.

0: jobba, har jag en känsla av. Men i slutet på 60-talet sen någon gång där så flyttade hon tillbaka till Nederländerna tillsammans med sin mamma och hon som dansar med magen alltså. Och 1980 så fanns det ett discoband i Holland som hette Centerfold och där var hon med. Sen på 90-talet så började hon en egen solokarriär, gjorde skivor med Toots Tillemans, med Johnny Griffin, Michel Legrand och Pasadena Roof Orchestra. Och hon säger att Julie London är den stora influensen för henne när hon sjunger. Och henne har vi haft med i det här programmet tidigare. Ja. Möjligen har vi väl haft med Laura Fidji också någon gång. Men nu ska hon sjunga på franska, Moonlight Serenade. Då heter den Danser Maintenant. Vad betyder det? Dansa
1: nu.
0: Nu, ja. Dansa nu.

0: Ja, Moonlight Serenade på franska. Det här är en sån här låt som man inte tröttnar på riktigt, tycker jag.
1: Jag kommer att tänka på Benny Anderssons orkester, Vår sista dans.
0: Ja.
1: Låter lite sådär.
0: Ja, det är åt det lite, hållet. Ja. Men Benny har nog, det finns nog mycket inspiration från den här typen av musik och låtar som man har hört och så.
1: Ja.
0: Som man kan tänkas plocka upp.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nu ska det inte bli magdans, utan nu får vi dansa vanligt.
1: Jaha. Ful dans.
2: Ful dans. Hur kan man komma?

0: komma på något sånt. Ja, det är otroligt. Nej, det här dansbandet heter Blender.
1: Ja.
0: Ja, ni ser ut som
1: frågetecken. Utan S.
0: Ja, utan Z.
2: Utan Z, ja.
0: Ja, ja. De skulle kunna ha ett Z på slutet.
1: Det tycker jag.
0: Ja. Nej, Blender. De bildades 2002 av Lasse Lundberg Jakobs, ett annat, och fick namnet Blender bara. De blev på kort tid ett heltidsband och har flera gånger medverkat i det här radioprogrammet som P4 har i Aftondans och radioprogrammet Kalas. Så att de är etablerade, och 2007 då vann de guldklaven i kategorin Årets album för albumet Alla S:n i handen. 2009 då fick de mer eller mindre ett större genombrott. Deras låt Ingenting togs upp av Sveriges Radio så kallade B-rotationslista. Och det gav låten garanterad Sverigeomfattande speltid under minst 3-5 olika tillfällen varje vecka. Då är de på B-listan, grabbar. Det finns en A-lista och då är man garanterad att spelas 3 gånger varje dag.
1: Oj. Mm.
0: Man frågar sig ju varför.
1: Ja. Ja, det är lite fånigt, måste man säga.
0: 2009 då deltog de i den här dansbandskampen, en tävling. Och de fick inte tillräckligt med röster av tittarna, men tog sig ändå till finalen av juryn. De sa att ni är så duktiga så ni ska vara med i finalen. Och 2004 då var de med i tv-programmet Dansa hemma. Det var ju ett initiativ under coronapandemin.
1: Mm.
0: Och vi kämpade på under coronapandemin. Kommer ni ihåg det? Vi satt hemma var och en.
1: Ja,
0: och vi kopplade upp oss.
1: Ja. Mm.
0: Och ja, vi gjorde program. Vi har inte haft något uppehåll på de här, är det 7 åren?
1: Nej, 8:e året.
0: 8:e året, ja.
1: Ja.
0: Varje vecka har vi faktiskt presterat. Ja. Det är suveränt. Nåja, då undrar ni, vad ska de här killarna spela för någonting då? Bandet heter alltså Blender, det är inte bara killar. Maria Persson är med och sjunger också. Jo, låten heter Slå på kaffet.
1: Åh, vad bra.

0: Ja.
1: Ja, det var.
0: Ja,
2: det var Blender.
0: Ja.
2: Det var Blender, ja.
0: Det är nu ni. Nu kommer det någonting.
2: Åsa.
0: Ja.
2: Ja.
0: Åsa. Är norska?
2: Nej. Hon växte upp på Pilgatan i Katrineholm.
0: Jaha.
2: Ja. Och mamma Eva, hon drev någonting som hette Båsenberga konferens. Och pappa Bo, han var rörmokare.
0: Jaha.
2: Ja, så var det med Åsa. Och hon var förstås musikintresserad långt innan hon gifte in sig i en rätt så legendarisk musikfamilj. Och det är väl den som jag tänkte fråga efter. Som tonåring på Tallåsskolan hade hon Hasse Törnberg som musiklärare och mentor. Och om hon vet att jag berättar om det här så tycker hon nog att det är bra att jag nämner hans namn. Han var tydligen väldigt viktig för Åsa. Sen dess så har hon hittat kärleken i sonen till en gigant bland amerikanska popstjärnor. Han var särskilt framgångsrik på 50- och 60-talen och hade en rad stora hits då.
0: Det låter som Anna Anka det där, tycker jag.
2: Hans son Roy Jr. hamnade i Sverige i 20-årsåldern.
0: Jaha. Mm.
2: Och hade länge ett hus på Österlen i Skåne. En sommarkväll 2013 så var han i Stockholm och Åsa var i Stockholm. Och de träffades på After Work. Det sa klick och så sa det väl klack också vad jag förstår i själva hjärttrakten. Mm. Och så fastnade de för varandra och så gifte de sig i Tennessee sommaren 2017. Och sen dess har de bott i USA i runt ett decennium alltså. Och hunnit med att få 4 killar. Sun, Love, Bo och Roy. De är mellan 2 och 9 år gamla. Det är ju rätt bra jobbat ändå.
0: Ja.
2: Och dessutom så tycker hon att det är kul att sjunga. Och har faktiskt gjort några inspelningar, varav jag har en här. Frågan är bara vad hon heter i efternamn.

0: Ja, Toots Thielemans kopplar man väl till den här låten egentligen. Ja. En bedårande sommarvals. Men vad heter Åsa i efternamn? Det vet ju Bosse i alla fall.
1: Orbison.
0: Orbison. Ja. Hur länge sedan är det vi hade henne med? Det var ju Bosse som spelade henne.
1: Inte så länge sedan.
0: Nej, det är inte så länge sedan.
1: Nej, tiden går.
0: Ja. Ja. Men det är lite roligt att tjejen från Katrineholm...
1: Ja, och att sonen hamnade i Sverige.
0: Ja,
1: ja, just.
0: Ja. Jaha, det var det. Ska vi stänga september månad med lite onödigt vetande?
1: Det tycker jag.
0: Mm.
1: Visste ni att det fanns en man i Storbritannien som försökte patentera i stort sett allt? Han heter Arthur Paul Pedrick. Han var född 1918 och var en före detta patentgranskare som efter att ha lämnat patentverket började lämna in egna patentansökningar i en närmast industriell takt. Mellan början av 60-talet och till sin död 1976 så lämnade han in omkring 160 brittiska patentansökningar. Patrick hade arbetat omkring 14 år på det brittiska patentverket och han granskade bland annat patent för bromsar. Efter en period av psykiska problem så förlorade han arbetet 61. Därefter så började han själv producera den ena uppfinningen efter den andra från sitt hem i Selsey i södra England. Han gav hemmet ett storstilat namn. One Man Think Tank Nuclear Fusion Research Laboratories. Trots att laboratoriet huvudsakligen bestod av honom själv och hans rödfärgade katt Ginger. Hans mest berömda idé gick ut på att bekämpa världssvälten genom att transportera snö och is från polarområdena till torra trakter. Snön skulle formas till stora bollar och skjutas genom ett rörsystem från Antarktis till Australiens öknar. Där skulle snöbollarna smälta och förvandla öknen till odlingsmark. Problemet med den ofattbara sträckan, energiförbrukningen och att snön antagligen skulle smälta på vägen behandlades inte som oöverstigligt. Bland hans ansökningar fanns idéer om golfbollar som skulle hindras från att skruva sig med hjälp av elektrostatiska krafter. En klocka reglerad av ljusets hastighet, exploderande spikar, bomber som skulle skapa underjordiska skyddsrum, gärna fyllda med öl och en atomdriven kattlucka. Ja, det är svårt att avgöra hur bokstavligt Pedrick själv tog uppfinningarna. En del tidiga förslag var förhållandevis tekniska och seriösa, men med tiden blev patenttexterna allt mer fantastiska. Det brittiska patentverket menar att ansökningarna inte bara var meningslösa utan under fanns ofta ett samhällskritiskt eller ironiskt budskap. Patentansökan blev hans sätt att skriva satir, protestera och kommentera världens problem. Eftersom han själv hade varit patentgranskare så visste han dessutom exakt hur en ansökan skulle formuleras. Han använde systemets eget språk för att driva systemet till sin yttersta absurditet.
0: Ja, det är klart.
1: Det finns fler uppfinnare. Vem minns inte Hjalmar Berglunds kärring Hildas uppfinningar?
0: Mm. Vad kan det vara?
1: Men de hoppar vi över idag.
0: Ja, det är bra.
1: Och avslutar istället med Robert Broberg och... Nu tar jag patent på dig.
0: Men vilka killar det finns, va?
1: Ja.
0: Och så jobbar han på patentverket.
1: Ja.
0: Och då sitter man där och vet att skriver jag det här nu så får jag patent på det.
1: Ja.
0: Men det måste ju ha varit någon ekonomi i det här också. Att
1: man, ja, vad ledan av undrar man.
0: Ja, man undrar, får man bidrag när man lämnar in patentansökan?
1: Ja, eller säljer man sina idéer till någon?
0: Ja.
1: Ja. Godtrogen.
0: Som ska skicka snö från Antarktis. Ja, det är ju...
2: När man kunde sälja konst i den här kvadraten som ingen kan se. Då kan man väl sälja snöbollar som ska till Australien.
0: Ja, det är inte klokt.
2: Det är inte klokt. Nej.
1: Sen är jag lika överraskad att det alltid finns låtar till sådana saker.
0: Ja.
1: Nu tar jag patent på dig.
0: Det blir underbart bra. När vi återkommer om en vecka, då har vi kommit in i oktober.
1: Ja.
0: Då är det väl höst i alla fall.
1: Då är det höst.
0: Ja, det är det. Nu säger vi,
1: tack för kaffet.
3: Man kan ju inte gå fram till en tjej och säga, Nu har jag tänt på dig. Tänt på dig. Så nu tar jag patent på dig.

0: och riktigt. Därför tycker jag, vad fan tycker jag? Jo, därför tycker jag att det är rätt och riktigt att det var jag som uppfann dig. Ja. Jag tar patent på dig. Inga mera girls får rent för mig.
1: Rent för dig.
0: Jag får jag sitta i knät på tant och bli potent, okej. Okay. Oj, hoppsan. Ja, i alla fall. Ja. Nu är du min apparat. Min moj.
1: Min moj.
0: Ah, jag bara trycker på start. Så blir det jätteskoj. Oj, vad skoj det blir. Ah. Om jag bara trycker på rätt tangent på dig.
1: Tangent på dig.

0: säger nej. Jo. Inte nu när jag har fått in sånt härligt grepp, grepp, grepp. Och dig? Nej. Nu har jag spänt på dig. Nej visst, nu har jag väntat spänt på dig.
1: Spänt på dig.
0: Nu har du vänt för mig.
1: Vänt för dig.
0: Innan jag kom på dig, så innan jag kom på dig, så har du inte så mycket bevänt med mig.
1: Vänt för dig.
0: Och jag ligger i sängen ibland, så har det hänt för mig. Att tänket liksom rest sig upp som ett jättestort tänt för mig. Åh, husvagnspojkar, husvagnspojkar. Rej, rej, rej. Camping, camping, ladies and gentlemen. Nu har jag tuttat på och tänt, tuttat på och tänt på dig. Det luktar nästan bränt om mig. Och det beror på att jag alltid satsar till 100% på dig. Jag är en utmärkt konstruktör av spännande dramer. Från pappa har jag det här att jag vet hur man ingenjör med damer.

0: Kent.
1: Yes!
2: Ni har lyssnat till Kaffepojkarna som sponsras av ICA Maxi, Boglundsängen i Örebro samt övriga bidragsgivare. Nytt program om en vecka.

0: Det är gubbarna i Tractet Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractet Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgonbitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.
1: Hej, mitt namn är Annika Sjökvist. Jag är ordförande i socialnämnden. Du lyssnar på Radio 94,3.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: säger...
1: Hej, Andreas Brorsson heter jag och är kommunstyrelsens ordförande i Kumla. Du lyssnar på Radio 94,3.

Men i finsoffan satt Emil och rökte köpta cigarr och såg illfundig ut nog. Och Emil len i truten sade Pia: imorgon kväll så knackar jag på ditt kök. Då kommer jag med blommor för att fria. Adjö Per Persson, tack för kaffegök. Ja, adjö Per Persson, tack för kaffegök. Och så gick han ner åt freten, men vid postlådan så stannade han och hade något fiffel för sig.

sen att Albin hade tagit sitt sista bad. Ja, att Albin hade tagit sitt sista bad. Men det var nog tjuv och rackarspel med brevet, för det var poststämplat i yxkroken.

mot hemmets kust, nu styr han som kapten. Ja, mot hemmets kust, nu styr han som kapten. Ho! Men Pia går till stranden fylld av tårar. Skall henne

Ur böljan dyker upp och räddar sin tös. Vår Albin han har hoppat av sin jolle och lyftat sista biten med en gös. Ja, han lyftat sista biten med en gös. Ho, ho! Men när storbond fick se Albins uniform, då ändrar han på sinnelaget tvärt och ställer till bröllop på fläcken i 8 dagar.

0: det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det!

Nattens tysta timmar och lyssna till de smäktande tongångarna som denna melodi bjuder på om landsvägen. Ja, då går mina tankar, ja, mina känslor tillbaka till den tid då mina förfäder färdades med häst och med vagn ut med landsvägen. Jag kan minnas med vilken förmån jag hade att få följa med min mor och min far till en hästmarknad och där få uppleva en gammaldags kreatursmarknad. Och så känna lukten av hästarna och kornas närvaro och även avsmaka dammet från landsvägen. Ja, det är inte utan att man blir något av en nomad som saknar sina rötter i den svenska välfärdssamhället. Ja, man blir något utav nostalgi över mig. Ja, Molle han fortsätter, han drömmer och han lyssnar i natten till denna sköna, underbara melodi. Jag har bott vid landsväg i hela mitt liv.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.